Nordmenn bruker i snitt 5 timer og 21 minutter på skjerm daglig, viser nye tall fra mediebruksundersøkelsen i Norsk Mediebarometer for i fjor. Blant 16-24-åringer er bruken høyest. Særlig øker daglig bruk av sosiale medier som TikTok, Snapchat og YouTube blant barn og unge, det sier Statistisk sentralbyrå. Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en 500 millioner kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA

0: så beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag I lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte I dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget I partiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år.

Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

jeg, Freddy, i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja, da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Setter seg godt til rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.
1: Ha det bra.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

deg en to for rad til torsdag i Nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfartsdag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Hei, vi Radio Modum og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Rana, Per Arild Andersen, han sitter klar bak spakeren av mikrofon I dagens Country-Expressen. Og det blir mye, mye god country-musikk også I dag, så hjertelig velkommen skal du være til dagens program. Vi tar med oss noen takter til vi av kjenningen vår I Fell In Love og Don Hartley. Eller Don, sier David Hartley, så hører David Hartley skal det selvfølgelig være.

Ja, det var altså sånn at det var godeste David Hartley og melodien I Fell In Love, som har som vane å starte opp programmene våre. Vi skal I gang med første melodi I dag, og det John Anderson som skal få lov å fremføre den. Melodien heter rett og slett I Fell In The Water. Ja, det kan jo skje det. Vi får håpe det gikk bra, men her I hvert fall John Anderson da, og I Fell In The Water. Og dette Country Expressen.

Det var sånn det var det, og vi skal over til neste melodi, og det Clint Black som fremfører den, og melodien her den heter A Good Run of Bad Luck, og den ligger klar her. Vær så god, sier vi, og Clint Black.

metallgruppen Black Hawk kjører melodien Every Once in a While. Vi skal til Travis Tritt, og Travis Tritt kommer her med melodien som heter I'm Gonna Be Somebody. Ja vel, vi ønsker lykke til. Her Travis Tritt.

Wanna Be Somebody, sang Travis Tritt der. Fra Travis Tritt så skal vi over til Tracy Byrd og melodien I'm From The Country. Den låta har vi jo nå hatt med flere ganger.

Melodien I'm from the country. Vi lar den forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi over til Smokey Boots og melodien God's Calling som neste melodi.

Rhodes Calling skal den nå være da. Og det var altså sånn at det var godeste gode som fremførte det hele her. Smoky Boots for øvrig. I Got Better heter neste melodi, og det Morgan Wallen som fremfører den, så vi setter i gang. Her I Got Better og Morgan Wallen her i Country Expressen.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Aril Andersen.

Det var Jolene White og melodien Little Tears altså. Nå skal vi til filmen Smokey and the Bandit, og vi skal høre melodien Eastbound and Down, fremført av Jerry Reed og Bill Justice, fra filmen Smokey and the Bandit fra 1977.

Jerry Reed og Bill Justice der. Medvirkende var også selvfølgelig Burt Reynolds, som vi hørte på lydsporet her. Vi skal videre, og vi skal til... Vi skal til noe helt annet, for vi skal nemlig ha med oss en melodi som heter så mye som Whiskey and Me, og det en Nils Nilsemann Soli som fremfører melodien også, som heter Whiskey and Me her i Country Expressen.

sånn at det var whisky og så videre det med den godeste. Vi skal videre, og vi skal til neste melodi. Og det neste som du skal få lov å få med deg her i Kontrekspressen, hva er nå det da, tror du? Jo da, vi skal nemlig gjøre det sånn at vi tar med oss en melodi med en artist som heter så mye som Stacey Breen. Den heter Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, vi får nå se da. Her er melodien med Stacey Breen, altså rett og slett.

En ekstra melodi fikk vi der, og vi skal fra melodien som heter Teacher's Prayer til melodien I Don't Believe, og det Robert Midland som fremfører neste melodi.

Det var The Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. Så runder vi av for i dag, og det gjør vi med Shania Twain. Og melodien som Shania Twain kommer med her, den heter rett og slett Any Man of Mine. Kontrekspressen tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted. Ha det bra! Per Arle Andersen heter for øvrig jeg. Høres oss igjen til uka.

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina. Situasjonen i Palestina har økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter

Dette plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

det var jo helt tydelig at denne Arvid, han var en helt spesiell herre. Og det var Siv Malmkvist vi hørte her fra 1967. Sangen opprinnelig italiensk, men det en meget kjent svenske som fant ut at denne kan jeg vel lage en fin tekst til. Og denne kjente svensken, han heter Stikkan Andersson. Jeg ønsker deg velkommen til en runde med gamle plater. Det nesten som i gamle dager, og vi satt oss rundt platespilleren, hvor en haug med vinyler lå strødd rundt oss, først og fremst singler. Og det vel litt sånn stemning, jeg håper du kan kjenne på nå. Neste ut Tom Jones, og den plata jeg har plukket med han, den

Dette var ikke originalen ifra filmen The Good, The Bad and The Ugly, men en cover som Hugo Montenegro ga ut i 1968, et par år etter at filmen kom. Og jeg må jo si, det blir jo som å bli med inn i en spagettivestern det her. Det låter i hvert fall veldig bra. Det gjør den sangen som jeg skal spille nå også. Den med den franske sangeren Catherine Ferry. Eller Catherine Ferry. Det skal sikkert egentlig sies på fransk, men jeg tar det på. Jeg kan strekke meg til engelsk. Og det Frankrikes bidrag til Eurovision Song Contest i 1976. Titlen 1, 2, 3.

Dette var jo en sang på fransk. Titlen Un, deux, trois. En, to, tre. Jeg skal nå fortsette med noe som litt enklere å forholde seg til. Kanskje til og med litt mer kjent. Jeg skal til nok en plate fra 1976. Men jeg skal ikke lenger gå den til Sverige og til ABBA. Og en av de store hitene som kom den, fra den kanten. Money, money, money.

hvem hører spelemannslag, det er jo nesten helt synonymt med Hans Rotmo, og det er også han som har skrevet både tekst og melodi til denne sangen. Det er ikke noe som kommer til seg selv. Og før Vømmel så var det ABBA vi hørte med Money, Money, Money. Nå skal jeg til en kjempeflott sang, syns nå jeg. Den var også veldig populær i Sverige da den kom i 1968. Det er Lenne Broberg med Mälarö kyrka.

Narø kyrka. Den skrevet både tekst og musikk av en herre med navn Sven Lindahl, og han var mest kjent på den tiden da denne sangen kom i 1968 som nyhetsanker i svensk TV. Så de folka som jobber der, de kan mer enn akkurat å lese opp viktige nyheter. Det var altså i 1968 at Lenne Broberg ga ut denne sangen Mälarö kyrka. Stevie Wonder, han har gitt ut mye plater. I 1968 kom han blant annet med den jeg skal spille nå, For Once in My Life.

Det tok et drøyt år ifra Stevie Wonder var i studio og spilte inn denne sangen til den kom ut, for det var ikke før i oktober året etterpå. Årsaken var at den var så veldig annerledes enn denne langsomme balladen som var utgangspunktet. Men til slutt så fikk man ordnet det sånn at det ble akseptert at Stevie Wonders versjon ble utgitt, og det skal vi være glad for. Det jo en fin sang i hvert fall. Det nok den som kommer nå. Det Fleetwood Mac, og den sangen heter Oh Well. Men vi skal til part 1, og så skal jeg fortelle et behov, for den heter akkurat det.

Oh Well var titlen på denne, og den finnes altså i part 1 og part 2. Og det var part 1 vi hørte nå. Den kom i 1969. Det gjorde også part 2, for det var B-siden på den samme singlen. Men der var melodien helt annerledes, med veldig stille og rolig og litt sånn klassisk-aktig, sånn som den vi hørte nå var på slutten. Eller så var jo det en mer, ja, hva skal vi si da, rock'n'roll, elektrisk blues, noe i den duren der. Og det var altså Fleetwood Mac. Neil Diamond, han har skrevet en fin sang til kona si, men han måtte bytte ut navnet, for det passet så dårlig inn i melodien. Derfor så ble det Sweet Caroline.

I 1969, da denne sangen eller plata kom ut, da var Neil Diamond gift med Marcia. Og det hender han har skrevet denne sangen til, men som jeg sa i stad, det navnet hennes passet ikke inn i teksten og melodien for øvrig. Derfor så endrer han det til Caroline.

Eyes for You var titlen på denne plata, eller denne sangen, fra 1959. Og det vi hørte, det var en gruppe som kalte seg The Flamingos, eller Flamingoene vil vi vel kanskje oversette det med. Den ble dannet I Chicago I 1953, og det var litt sånn, men bygde seg på etter hvert, så var de 5 stykker. De som litt grann bemerkelsesverdige, det at de eksisterer enda. Det, og da skal du ikke forvente å finne så veldig mye av originalbesetningen når de startet I 53. Så, men det mulig. Du kan boke deg inn på en konsert et eller annet sted med gjengen. Og det eneste sangen de hadde som virkelig slo ordentlig gjennom, det den jeg spilte her, som heter I Only Have Eyes For You. Det var for plata kom I 1959. Tom T. Hall, han har en merkelverdig eller spennende titel, kanskje det lov å si på den plata jeg skal spille nå. Gamle bikkjer, unger og vin av vannmelon.

teksten i denne sangen, Old Dogs, Children and Watermelon Wine, er nærmest ordrett fra en samtale som Tom T. Hall hadde med en 65 år gammel mann som gjorde rent i en restaurant som Tom T. Hall satt alene, altså frokostrestaurant på et hotell. Han ble så grepet av den historien som denne gamle herren fortalte, at han gikk opp og skrev nærmest ordrett ned hele budskapet. Og det var det vi fikk servert her. Den var fra 1975. 1969, det er litt bakover igjen. En artist som kalte seg Oliver kom ut med ei plate som han kalte for Gene.

var kanskje ikke helt ukjent denne sangen, Gene, fra 69 med Oliver, amerikansk sanger som egentlig heter William Oliver Swofford. Og han gjorde bra suksess, kom han på andre plass på Billboard-lista og på, som nummer en på voksenmusikklista i USA. Starten på den plata jeg skal spille nå, det låter som om vi midt ute i noe voldsomme gateopptøyer med masse ungdom. Det kanskje ikke så rart at The Sweet valgte akkurat det, for sangen den heter Tenåringsopprør, eller Teenage Rampage, som den originale titelen.

The Sweet Teenage Rampage. Det var en plate som de ga ut I 1974. Mye styr inni her. Da kan det kanskje passe at nå helt til slutt skal liksom roe det ned. Og da skal jeg til Agneta Feltskog og plukke ei plate fra hennes solokarriere, altså før Abba-tida. Og da tok jeg like godt en plate og en sang som hun har skrivet selv, både tekst og musikk. Den heter Utan deg. Med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Setter pris på at du henger med, og du velkommen tilbake gjennom en uke. Da jeg her på nytt igjen.

0: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringen redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: over snart.
1: Det var Halvdan Sivertsen med veien tilbake. Nå det straks klar for dagens hovedsending. Det lokale aktørsendinga som vi skal straks sette gang med. Men før det så skal vi få med oss en oppdatering da, på de lokale nyhetene.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriftene denne onsdagen den 13. mai. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-åra, hadde synlig skade i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flytt til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skada, og lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffer hjørnet på lastebilen. Og operasjonsleder Roger Aase melder at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring. Trafikken sto stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpna og nødetatene er ferdige på sted. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Der også kan se en video også da av da der MC-føreren da ble flytt til sykehuset da etter ulykka. Det var de lokale nyhetene.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi tar en titt på programmet for videre denne onsdagen den 13. mai. Nå det straks magasinsendingen Lokal Aktuelt som vi skal sette i gang med. Og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14, da han Kristins platebar med Ann-Kristin Halleland, så det Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyheter klokka 15, så det Ring og Vinn som i dag med Gustav Reddaren. Etter nyheter klokka 16, så det God efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, da det gjennom dagens lokale aktuelt. Og så fortsetter utover kvelden med programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Nerolsen. Når klokka passert 20, så det Off the Record med Jan Ivar Høgrud. Så det Blues Train med Jan Christian Nordahl, og så får vi lokale nyheter før det blir ønsketimen med Ronny i et gjennom. Og så etter det så det klart for musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med det så kan du ta henne til klaren. Skal jeg velkommen til en ny lokal aktørsending denne onsdagen den 13. mai. Og i dagens sending så skal vi en tur opp til Frisklivssentralen. Og det sånn at de feirer 30 år, og det skal de markere da i helseuka, som første uka i juni, og skal få høre litt mer om, ja, både at Frisklivssentralen 30 år, men også om markeringen da, som de skal foreta seg i juni. Jeg skal ta en prat med som tjenesteleder hos Frisklivssentralen i Modum, det Malin Mauseth. Hun skal jeg ta en da, prat med i dagens sending da, om akkurat det. Og så skal jeg ta en prat med en av våre medarbeidere, som vi samarbeider med da, fra Radio Larvik, Per Aril Andersen. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending, for på fredag så skal de ha en Grand Prix-sending, sånn oppvarming før den store finalen i Eurovision Song Contest. Og for Grand Prix-sendingen av dems, både Per Aril og Arne Nilsson, fyller faktisk 25 år i år. De har nemlig hatt Grand Prix-sending i hele 25 år, så det ikke dårlig det. Vi skal snakke med Per Aril om hvordan det hele startet, hvordan de kom i gang med den Grand Prix-sendingen, og litt om, ja, om akkurat interessen for å ha disse Grand Prix-sendingene også. Men det skal jeg snakke med Per Aril Andersen om også, som jeg skal ta en prat med. I tillegg til det så jo, nærmer det seg jo 17. mai, og vi skal få med oss litt om det også faktisk i dagens sending, for det en sak fra Frende Forsikring som kan fortelle om rekordpågang før 17. mai, og hva som de vanligste bunadsskadene. Og litt om, ja, litt sånn bunads ABC på 17. mai, sånn kan være noen greie tips å ta med seg før 17. mai setter inn da. Det skal vi også innom i sendingen. For utenom det skal vi innom hvorfor dagen dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten også. Det blir en siste repetisjon av musikkvissen også, selv om vi skal trekke på fredagen, men som sagt, i morgen vi jo ikke her på Kristi Himmelfarts dag, så det blir siste sånn repetisjon av den i dag. Det blir også arrangementsmeldingen også, og noen kjøp og salg skal vi også innom. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal vi også få med oss i løpet av sendingen i dag. Og vi starter jo som kjent med musikken som vi skal få med oss aller først i dag. Og det vi skal starte opp med, det fra gruppa Pilot med General.

Det var på Pilot med General. Skal ta med oss litt om denne, ja, først da, så det jo ord for dagen som vi skal ta for oss også, og det vi kan si fra om ord for dagen I dag, det ifra Ingrid Bergman, som har sagt at alder som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Altså alder som å bestige et fjell, man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Det Ingrid Bergman som har sagt. Det har blitt onsdag 13. mai, vi inne I uke 20. I dag så det Linda, Line og Linn som har navnet da. Line kortform av blant annet Caroline, mens Linda det en kortform av Belinda, og Linn fra svensk, Linn som betyr mild. Så kan vi også ta med at 13. mai så litt sånn, I hvert fall når det gjelder merke da, så kan vi også ta med at I dag så det også noe som kalles veterandagen, offisiell merke da, for å hedre alle som har tjenestegjort I internasjonale operasjoner som FN-styrker og NATO. Som det står her. Men vi skal selvfølgelig også se litt på det som har med historikken å gjøre også. Og det følgende. I år 1814 Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll og var ment å stabilisere kronekursen om kursen fortsatte da å falle. Og garantien ble opphevet av Stortinget I januar 1816. I 1856 Dreggens buekorps ble stiftet, som ble det første av 7 buekorps I Bergen I 1850-årene. I 1882, den franske maleren Georges Braque ble født og var en av kubismens grunnleggere. I 1907, den britiske forfatteren Daphne du Maurier ble født og har blant annet skrivet om Jamaica Inn fra 1936. I 1914, den amerikanske bokseren Joe Louis ble født og var profesjonell verdensmester I tungvekt fra 1937 til 1949. I 1930, naturforskeren Fridtjof Nansen, tillegg også diplomat, han døde. Han var kjent for å da, frakte fram da, over Polhavet, det var I 1897, og fikk også Nobels fredspris I 1922. I 1939 operasangeren og sopranen Kari Løvås ble født. I 1940 Winston Churchill holdt den berømte talen I underhuset der han lovte blod, svette og tårer. I 1945 kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krøsseren Devonshire. I 1946 forfatteren Tor Fredheim ble født, som har blant annet skrevet om 2 bøker om Oslo-gutten Emil Alm. I 1950, den amerikanske hoppsangeren og komponisten Stevie Wonder, han ble født. Han kom ut med Songs in the Key of Life fra 1976. I 1952, forfatteren Lars Amund Våge ble født. Da blant annet skrevet om Rubato fra 1995. I 1971, popsangeren og låtskriveren Espen Lind, han ble født.

0: De har gjennomført en ny kjernefysisk prøvesprengning etter den 1. da 11. mai. I 1999, presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensa for å markere fredsavtalen, som ble undertegnet i oktober 1998 for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til tre kriger. Og så tar vi med at den 13. mai i 2022, i USA så hadde over 1 million mennesker dødd av covid-19. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 13. mai. Vi tar straks en titt på været vi etter litt reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, det er meldt om sky og vær utover Vestlandet, selv om det har vært litt sånn spettet litt I skydekk, og var det antagelig litt sol I sted, men det I hvert fall meldt sky og vær utover Vestlandet, og rundt 14 grader. Til kvelden så det altså meldt sky og vær, også litt regn, temperatur på 13 grader, slik å vente oss en, fra en par millimeter opp mot cirka en 8-9 millimeter med regn utover Vestlandet og kvelden. I morgen så det... En kjøleid opp på Kristi Himmelfartsdag. Det ikke meldt mer enn 6-7 grader, og det blir også en god del regn I morgen, rundt en 10 til opp mot cirka en 30-40 millimeter med regn. Det kan jo komme I løpet av morgen da. På fredagen så det meldt skya og regn, og temperaturer på opp mot en 10-11 grader, og nedbør skal vente oss rundt en 3 til opp mot cirka en 30 millimeter med regn I løpet av fredagen. Lørdagen så blir det også en dag med sky av vær, noe regn også kan vente oss, med, ja, det kan komme alt fra, hoppas ikke noe, til rundt en ja, 15-20 millimeter og temperatur på en 11-12 grader som maks temperatur. Det blir dessverre ikke sånn veldig fint på 17. mai heller. Det meldt sky av vær. Det kan komme litt sol ut på ettermiddagen, men det også, kan også komme noe regn også, men så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. Men det 14-15 grader da, som makstemperatur da, på nasjonaldagen. Mandagen det meldt litt bedring I været, og temperaturen stiger litt med opp mot 15-17 grader, og litt sol fra morgenen, så skyer det til ut på ettermiddagen, men det ikke meldt om noen nedbør, og så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. Tirsdag det meldt lett sky av vær, og temperaturer på rundt en 17-19 grader som makstemperatur, som meteorologene forteller om nå I denne langtidsperioden.

0: Så skal vi se litt på sola også. Den stod opp i dag. Det gjorde den klokka 04.48, og den går ned klokka 21.46. Da har den nå blitt 11 timer den, og 4 minutter lengre siden vintersolvær. Så det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det beskjeden spredning av pollen fra både Salix og Bjørke i dag. Nå skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og ja, vi får se på politiloggen også denne onsdags formiddagen, og se litt på hva som politiet har hatt å gjøre nå det siste døgnet, og vi kan ta med oss en melding i går ettermiddag til Modum og Riksvei 350 på Nedmarken klokka 16.03. UP har avholdt fartskontroll på stedet ettermiddag. Dette har resultert i 7 forenklet forelegg, 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning. Høyeste hastighet der målt var 102 km i timen i skiltet 80 km i timen zone. Kontrollen den avsluttet. Så skal vi i natt til Drammen og Åsia klokka 03.19. Nødetatet på vei til Vårveien etter melding om brann. Det skal brenne i noe som framstår som søppel på utsida av et legekontor. Klokka 03.25 brannvesenet fremme på sted, og det framstår som det brann i et askebeger, og brannvesenet slokker tilløpet. Så skal vi til morgenen i dag på Øvre Eiker og Ringeriksveien klokka 08.02. Nødetatene på vei etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel like ved Skotselv. Motorsyklisten våken og bevisst, men har synlige skader i et bein og uavklart skadegrad, og luftambulanse på vei og trafikken står stille på sted. Så kom det noen oppdateringer også klokka 08.37, når det tatt han fremme og motorsyklisten får behandling av ambulansepersonell. Politiet undersøker hendelsesforløpet og tar imot vitneforklaringer, og bergingsbil varslet og på vei. Så er klokka 09.37, motorsyklisten en mann i 50-årene. Han flyttet til Ullevål sykehus i luftambulanse, uavklart skadeomfang, men skal ikke være livstruende skada. Byberger på sted, og det jobbes med å rødde veien. Klokka 09.55, veien åpen, og når det tatt han ferdig på sted, dreier seg om en møteulykke som følge av at motorsyklisten har gjennomført forbikjøring, og sak opprettes. Så skal vi til siste meldingen til Hole og E16 ved Nestunnelen klokka 11.50. Veitrafikksentralen meldte om en søppelsekk i veibanen inne i tunnelen. Tunnelen stengt inntil videre, og veivakta på vei for å fjerne sekken. Så det det siste der fra Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om da i sin politilogg. Nå skal vi straks innom en jubilant. Det nemlig Frisklivssentralen i Modum som fyller 30 år, og de skal markere det i helseuka i begynnelsen av juni, men litt mer om hva som skal skje i helseuka, og litt mer om Frisklivssentralen og litt sånn historikk også der, det skal vi føle litt mer om, i anledning at de 30 år. Men før vi kommer så langt, så skal du nå få høre litt Grand Prix-musikk, og ja, det håper å si, en jubilant også her som fyller år i dag. Vi har jo flere som fyller år i dag, men det Espen Lind blant annet. Han fyller 55 år i dag. Men vi skal nå høre fra en Grand Prix-artist som vant jo den norske, eller vil si vant den internasjonale finalen i 2009 med låta Fairytale. Han deltok jo også senest i år i den norske finalen med sangen Royce. Men den nådde jo ikke fram. Nå jo som sagt Jonas Love som skal i semifinalen på i morgen, blir jo det da. Så får vi se hvordan det går. Men nå skal vi få høre fra Alexander Rybak, for han var jo også vant jo den norske finalen tilbake til 2018. Da representerte han også Norge i den internasjonale finalen i Grand Prix, og det vi skal få høre nå. Og han fyller jo faktisk 40 år, han, Alexander Rybak, i dag. Og vi skal her høre That's How You Write a Song.

0: Write a song.
1: Det var Alexander Rybak, det I anledning at han fyller 40 år han I dag, og dette var jo en av hans Grand Prix-sanger også. Det var jo han bidraget til Norge tilbake til 2018, da han var med I den internasjonale finalen I Eurovision Song Contest også, tilbake til 2018, og vi hørte That's How You Write a Song. Nå skal vi til Frisklivssentralen.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
1: Frisklivssentralen I Modum fyller 30 år I år, og det skal markeres da I helseuka, som første uka I juni. Så da blir det en del markering rundt akkurat det. Nå har jeg med meg hun som tjenesteleder for Frisklivssentralen I Modum. Det Malin Mauseth, som nå har med meg på telefon. Og ja, får jeg først og fremst bare gratulere så mye da, som 30 år.
3: Jo, tusen takk.
1: Ja. Det stas. Ja, det klart det det, og ja, det blir jo markering av det som vi skal prate litt mer om, Malin, men 30 år også I 1996 startet det hele, og si litt sånn kort hvordan det hele startet opp da for 30 år siden.
3: Ja, altså for 30 år siden så var det jo noen kloke hoder I Modum som så det at vi har mange som har livsstilsutfordringer, og man trenger hjelp til å endre de vanene. Så Frisklivssentralen I Modum var faktisk den aller første frisklivssentralen som ble etablert I Norge. Da var det Johan Kaggestad som var I spissen sammen med flere. Og så har du sånn, siden vi Norges første frisklivssentral, så har vi jo følt fagfeltet etterpå, og nå det faktisk sånn at 80% av innbyggerne I hele Norge bor I en kommune som har tilgang til frisklivssentral. Og veldig mange av dem har vært opp gjennom de 30 årene har vært på besøk her før det etablert frisklivssentral. Så vi har et kart på gangen her utenfor kontoret mitt, så det en kart med kartnåler, hvor alle som har vært og besøkt oss for å lære litt om hvordan man kan etablere frisklivssentral, de setter sin egen kartnål ned på kartet der de skal etablere frisklivssentral. Det kommunene som etablerer det. Så det ganske mange kartnåler på det kartet, så det litt gøy. Det ingen frisklivssentraler som til 30 år enda. Det bare oss. Vi de eldste.
1: Det kun dere, så dere har på en måte vært en slags foregangskommune da, med frisklivssentral som har på en måte vist veien litt for de andre som har kommet etter da.
3: Det har Modum kommune vært som tørte å satse på forebygging tidlig.
1: Ja, det men så bra. Men Malin, det jo ikke så lenge du har vært med, for du overtok etter Jorunn Killingstad, ikke sant, som var hun som var lederen I frisklivssentralen før deg.
3: Ja, det stemmer. Jorunn var leder I veldig, veldig, I veldig mange år. Og som jeg har vært på Frisklivssentralen I 11 år, jeg også. Så begynner jeg å få med meg, fikk med meg 20-årsjubileet ja. Og 30-årsjubileet. Så det blir veldig spennende. Vi gleder oss til det.
1: Ja.
3: Vi har jo tenkt å ha, kanskje noen som var på 20-årsjubileet vårt også, da hadde vi jo, da tok vi jo hele historien, og så 30-årsjubileet, da har vi bestemt oss for å feire og sammen med innbyggerne og se fremover. Så det som Frisklivssentralen, det første vi drev med for 30 år siden, da jobbet jeg ikke her da, men da var det, selv om jeg sier vi, det første vi drev med var fysisk aktivitets- og medisin. Så kosthold, søvn og snus og røykeslutt, det har kommet på etterpå. Men derfor så vil vi markere 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å vise frem hvor mange muligheter som finnes for å drive med fysisk aktivitet I Modum. Og der har vi fått med oss en del frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre som tilbyr fysisk aktivitet og trening for voksne. Og flere av de har hatt mulighet til å åpne opp treningene sine den første uka I juni, så det laget en kalender eller en timeplan med gratis aktiviteter og trening I det som heter helseuka, da, som første uka I juni. Og det veldig mange aktiviteter man kan være med på. Det vil komme mer informasjon om det, men de som har lyst til å snikkikke, de kan gå inn på Modum kommunes hjemmesider, også søke på Frisklivssentralen, og der ligger det en sånn timeplan over gratis aktiviteter. Og så gå inn på modumkommune.no, Og så søker man bare på friskesentralen der. Da kommer man inn på våre sider, og så kan man finne den timeplanen. For det veldig, veldig mye man kan være med på. Det den ene feiringen, rett og slett vise frem alle de som bidrar med fysisk aktivitet I modum for voksne. Og så har vi også to andre arrangement vi ønsker å invitere innbyggerne med på. Og det ene at Anette Ram, som mange kanskje kjenner fra 16 uker til helvete på TV, hun kommer til Modum Kulturhus og skal snakke om kosthold torsdag 4. juni. Så der kan man hente ut gratisbilletter som innbygger I Modum og få med seg et flott foredrag om kosthold, som jo også noe av det vi jobber med på Friskelsentralen I tillegg til fysisk aktivitet som medisin. Så det håper vi at folk benytter muligheten til å bli med på og få litt påfyll både på fysisk aktivitet og på kosthold.
1: Mm, ja.
3: Og på kvelden da så blir det feiring, da det ballonger og da det 30-årsmarkering. Men man må hente ut gratisbilletter på Modum Kulturhus. Så hvis man kunne tenke seg å høre på det og være med på feiringa, så må man gå inn på Kulturhusets hjemmesider og hente ut gratisbilletter.
1: Mm, stemmer. Nei, men det høres bra ut. Og helseuka som dere nå skal ha første uka I juni, det også noe som har vært tidligere også?
3: Ja, ja, det ble etablert første gang I fjor.
1: Ja. Hvordan var erfaringen fra den starten I fjor?
3: Ja, da fikk vi en god del erfaringer med forskjellige arrangementer som vi har videreført nå I år. Og så har vi lagt til at Friskelsentralen skal, den 30-årsmarkeringen, kommer sammen med de andre arrangementene I helseuka.
1: Mm.
3: Det blir spennende.
1: Ja, det gjør det, absolutt. Men du nevnte det med at du tenker å se litt fremover også. Det noe spennende prosjekter på gang, eller noe dere har planer om fremover da, etter at fremårsjubileet ferdig, eller det litt hemmelig enda?
3: det litt hemmelig enda, men vi jo en helsetjeneste, så vi vil fortsette å ha et kurstilbud til innbyggere I Modum. Og så det jo sånn at hvis det lyttere som hører til I Krøsra eller Sigdal, så tar de kontakt med friskelsentralen I Krøsra eller Sigdal. Og så skal det etableres en friskelsentral I Øvre Eiker nå også. Så da må man ta kontakt med Øvre Eiker hvis man hører til I Øvre Eiker. Men det vil fortsette å være kurstilbud på friskelsentralen. Og vi setter opp nå høstens kurs kommer nå ganske snart, og da det søvnbehandling. Som vi alltid har tilbud om, som det kommer litt kurs til høsten av. Vi har bra mat for bedre helse, et kurs som utviklet av helsedirektoratet I samarbeid med Modum og Drammen, Friskelsentralen I Drammen. Så det et nytt kurskonsept som vi ble ferdig rundt juletid år. Så det har vi tilbyd, jeg tror det fjerde kurset vi starter nå. Så vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på, som handler rett og slett om de grepene du selv kan gjøre I forhold til å forbedre og I forhold til gode grep I forhold til kosthold. Da legger vi vekt på de enkle grepene og det vi vet at fungerer da, for helsa. Så det kan man anbefale å ta kontakt med, eller så har vi jo fysisk aktivitetsmedisin, og så det snus- og røykesluttkurs som går kontinuerlig gjennom året. Så jeg anbefaler å gå inn på nettsidene hvis man ønsker hjelp til å endre levevaner.
1: Mm.
3: Og det jo det vi skal drive med fremover også.
1: Ja.
3: Og så kan vi gjøre det litt ekstra flott akkurat rundt markeringen, og invitere med innbyggerne til et litt større arrangement. Det synes jeg gøy.
1: Ja, det klart det. Og så det jo sånn at tilbudene deres jo gratis også.
3: Det det.
1: Mm.
3: Vi har ingen egenandel på tilbudet på Friskelsentralen I Modum kommune.
1: Ja.
3: Så der kan man bare gå inn på nettsiden vår på modumkommune.no under Friskelsentralen, så kan man finne litt mer informasjon om det som passer en selv. Så det viktig å ta kontakt, ikke liksom vente til problemene vokser seg store, men ta kontakt tidlig.
1: Det sånt, så tilbudet her har det jo gjennom året også, så det skulle være muligheter for å... Og dere har jo også tilrettelagt litt sånn at for noen passer på dagtid, så dere har lagt opp noen kurs på dagtid, og så kanskje samme kurs også på kvelden litt senere, ved senere anledninger også, sånn at de som på jobb også.
3: Ja, vi har noen ganger også kurs på kveldstid. Men det som regel kurser på dagtid som blir fylt opp.
1: Ja, akkurat.
3: Vi får hele tiden tilbakemeldinger om at vi må sette opp kurs på kveldstid, men det absolutt flest deltakere på kurser på dagtid.
1: Ja,
3: så faktisk måtte avlyse flere kveldskurs det siste halvåret, fordi det ikke har vært noen påmeldt. Men på dagtid så blir det folk påmeldt. Så det mest på dagtid, men vi setter også noen ganger opp på kveldstid også ved behov.
1: Mm.
3: Men det litt avhengig fra halvår til halvår hvordan vi får det til.
1: Ja, klart. For det vel klart det må jo være en viss antall også for at det skal kunne avholde de kursene også. Dere har vel satt et tak på både nedre og øvre grense på det?
3: Absolutt. Mm. Det litt avhengig av de forskjellige kursene, hvordan de lagt opp, hvordan vi håndterer det. Men det litt forskjellig på de forskjellige kursene.
1: Mm. Ja.
3: Så det stemmer, så anbefaler å gå inn på Frisklivssentralen, sende hjemmesider på Modum kommune. Det lettest å finne bare ved å gå inn på modumkommune.no, og så søke på Frisklivssentralen.
1: Mm.
3: Der finner man alt. Der finner man alt om jubileet vårt, og man finner den aktivitetskalenderen. Og vi håper jo det at noen bruker den første uka I juni til å begynne, prøve ut noe nytt. Da. Det det som hensikten. Så da får du opp en fin kalender og aktiviteter du bare kan være med og møte opp på. Så hvis du litt usikker på om du skal komme I gang med fysisk aktivitet, så vil jeg anbefale å gå inn på den kalenderen og se om du finner noe der, for da har du muligheten til å teste det akkurat da den første uka I juni.
1: Ja, stemmer. Mm.
3: Så det blir spennende. Så jeg håper at det gjør at flere finner frem til aktiviteter de vil drive med.
1: Ja.
3: Hvis man har lyst til å drive med aktiviteter sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Det jo noe med det. Men man sånn, ja. Men som du sa, nå er jo også Frisklivssentral, det jo noen år siden det kom da, men både I Sigdal og også har kommet I Krøstre også, men som du sier, nå kommer også igjen I Øvre Eiker også, for der har det ikke vært noe.
3: Nei, det har ikke vært Frisklivssentral I Øvre Eiker for en del år, men nå har jeg bare sett det I media som alle andre, så jeg har ikke noe mer informasjon, men Så det fint. Altså da, det jo en kommunal helsetjeneste, så man må ta kontakt I sin egen kommune da.
1: Ja.
3: På samme måten som man tar kontakt med helsestasjonen I egen kommune.
1: Ja, stemmer. Mm.
3: Mm.
1: Men for de som har savnet det, så det I hvert fall gledelig nyhet det. Da. At det I hvert fall de som har spurt etter det, og I hvert fall har savnet et sånt tilbud også, så kommer det I hvert fall tilbake igjen om ikke så lenge.
3: Absolutt, og det blir bra.
1: Ja.
3: Mm.
1: Er det noe du har med deg lyst til å legge til sånn I forhold til markeringen og helseuka som I juni?
3: Er det bare at gå inn på, hvis du vil høre på Anette Ram, snakke om kosthold. Anette Ram fra 16 uker I helvete og med på markeringen av Frisklivssentralen 30 år, så gå inn på Modum Kulturhus sine hjemmesider og løs ut gratisbillett der. For det må man gjøre. Man kan ikke bare møte opp der, for Kulturhuset har jo begrenset antall plasser. Så gå inn der og hente ut gratisbillett hvis du vil høre på det. Og så gå inn på modumkommune.no og søk på Frisklivssentralen. Og så finner du den timeplanen over gratis aktiviteter første uka I juni. Da vil jeg oppfordre til å kikke litt og se om du finner noe du kunne tenke deg. Her det alt fra frivillige lag og foreninger som har satt opp ekstra økter, Modum Olag har blant annet satt opp for eksempel en eget kurs I kart og kompass, som alle kan være med på. Det helt gratis, bare I forhold til helseuka. Så det en del treningssenter som har åpnet timene sine, sånn at man bare kan rett og slett møte opp og være med. Så gå inn på Modum kommune sine hjemmesider, og så se på det. Så tar du kontakt med den foreningen det gjelder hvis du har spørsmål. Da. Hvis man lurer på noe, så tar man kontakt med de som arrangører.
1: Mm. Ja.
3: Så benytt den muligheten, for den ikke så ofte at man finner så mange gratis aktiviteter på en gang.
1: Ja.
3: Det vil jeg virkelig anbefale.
1: Da får det være en oppfordring det, og så da får jeg vel egentlig bare ønske dere lykke til med både markeringen og ikke minst også helseuka og lykke til videre med andre prosjekter som dere skal I gang med etter hvert også.
3: Takk for det du.
1: Og så gratulerer igjen med 30 år.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Da takker jeg så mye for praten tjenesteleder altså på Frisklivssentralen I Modum, som nå 30 år I år. Det Malin Mauseth. Takk for praten. Ha det bra.
3: Ha det bra. Ha.

0: Det var Anna of the North med Behold meg I din favn som har hentet ifra hver gang vi møtes. Nå det straks tid for en siste repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, helt til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Setter seg godt til rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.
1: Ha det bra.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Dei en to for rad til torsdag I nattradion med Fredrik og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Mystikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist, belgisk sanger som fra, som er født 15 oktober 1972 i St. Nicholas i Belgia. Du er altså belgisk sanger med italiensk bakgrunn, som vant den internasjonale finalen også i Melodi Grand Prix Eurovision Song Contest i Bergen i Norge, altså i 1986. Og det var jo år etter at Bobby Sox vant med La Det Svinge. Da var jo Norge som da var vertslandet, og hun vant da det året. Da var hun bare 13 år gammel. Hun ble født i Montigny i nær Liège, og begynte da å synge da hun var 7 år gammel, ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest, The Official Story. Eller history, så var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest. Selv om hun i teksten til vinnesangen Je me la vie, som på norsk heter Jeg elsker livet, påstår at hun 15. Schweiz prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifta hun seg med Olivier Girard, men de da skiltes år etter, og hun har vært gift med Jürgen Delange siden 2001. Så det litt om artisten også, og hvis du vet hvem vi her hører, så er det jo mulighet for å ringe oss da. Men du kan også svare oss i morgen også, selv om vi ikke her på huset, men da jo mailen som gjelder i så fall, for vi trekker uansett på fredag. Men nå skal vi få høre da, med den vinnerlåta som hun hadde i 1986, Sjømela Vi altså, hva heter artisten?

0: Det var Grand Prix musik detta här från 1986 och som på fransk Je la vie, men på norsk jag älskar livet. Och då frågsmålet, vem var det som sång denna här? Som du själv uttalat sig att du var 15 år, men opprinnelig var du alltså bara 13 år. Du löp på sig lite ålder där, la på en par år för att delta i den 19-årige finalen alltså i Melodi Grand Prix alltså. Så då spørsmålet, vem är det som sang här? Det är spørsmålet 3101-5810. Du kan sända ner post, det är postkrøllalfa@radiomodum.no. Du har också till och med imorgon att svara på konkurrensen, selv om ikke vi är här på Kristi Himmelfartsdag. Men på fredagen så trekker vi ut en vinner som får ett gavekort på Coop. Den verdi av 250 kroner som vi ska trekke. Nå blir det mer om Grand Prix faktisk, for et program som vi sender hvert år fyller faktisk 25 år. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Nå til lørdagen så er den store finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Nå i disse dager så er jo semifinalene, var jo en i går, og så er jo nå semifinalen i morgen. Der skal jo Norge delta med Jonas Love med Ja, ja, ja, så får vi se hvordan det går. Men det som er helt sikkert, det er at det også blir Grand Prix-sending her på Radio Modum. Det gjør også på Radio Larvik, for vi har samarbeid med Radio Larvik vi om ulike programmer, og hvert år så er det sånn at fredagen før den store finalen så varmer vi opp med en egen Grand Prix-sending. Og de to som har det programmet, det er jo kjente programledere her på Radio Modum i hvert fall, det er Per Arild Andersen og Arne Nilsson. Og Per Arild har jo flere andre programmer her, både Musikkekspressen, det er Kontrekspressen, og vi har jo også Arne som også lager programmet Kilden, og det gjør også Per Arild også en gang imellom også som lager programmet der. Men så er det Grand Prix-sendingen nå som fyller faktisk 25 år i år, Per Arild. Det ikke dårlig. Gratulerer med det.
2: Jo, takk for det, Henrik.
0: 25 år, det å klare å holde ut så lenge med Grand Prix-sending som dere nå har holdt det på, men ja, hvordan startet det hele, historien bak det?
2: Du, det ganske enkelt forklart. Arne Nilsson og jeg, vi gamle kollegaer fra sentralbordet i Larvik kommune. Vi har jobbet sammen i veldig mange år. Og den gangen da vi begynte med dette her, da var jeg relativt ny. Og så kom vi inn på dette her med radio, for vi hadde jo litt radioerfaring begge to, og så var det sånn at han var på jakt etter en CD som NRK hadde gitt ut, som heter Grand Prix 40 år. Og han skjøt med å få tak i den. Og da begynte vi å snakke om at kanskje gikk det an å lage noe av et sånt program. Og det gjorde vi. Det var Arne Nilsson og jeg, og det var Unni Gro Meyer Andresen, som dere også har fått stiftet bekjennskap med. Og så var kona mi Cecilie med som baktropp. Så det var vi som da satte oss sammen i den gang radiosentrum i Larvik, og startet dette her, og hadde en fredagskveld hvor vi kjørte dette her i, jeg tror vi kjørte 3 timer, ja, vi var direkte til og med. Og vi skjønte vel da fort at egentlig kanskje det litt smalt å kjøre direkte sånn, så etter hvert gikk vi over til å lage tapet programmer da. Så har det liksom blitt en tradisjon, og nå vi her 25 år etterpå, nå kan vi jo sitte hjemme og lage dette her, det kunne vi jo ikke den gangen, men det like moro enda, synes vi.
0: Ja. Ja da, det klart, vi jo med på moroa, vi også på Radio Modum, og det jo artig med et sånt program også. Det jo ikke så mange som lager Grand Prix-sending sånn på den måten, tror jeg, som dere gjør.
2: Nei, det vet jeg jo ikke. Jeg jo ikke, har jo ikke god begreie på hva andre gjør, men jeg vet at Jan Einar Jonsmyr og Lise Ek på Skansat, de har prøvd seg på noe lignende.
0: Ja.
2: Mener jeg en gang i tiden, men vi har i hvert fall gjort vår greie i de årene vi har holdt på, og jeg tror vel vi kommer til å holde på noen år til.
0: Ja.
2: Det er det, men det som som Arne selv pleier å si mange ganger, det at det som interessant med Melodi Grand Prix, det at en kan komme sammen så mange land og konkurrere om musikk, som jo i utgangspunktet ganske ufarlig, men dessverre så ser vi jo at MGP også kan bli litt politisert, noe det jo egentlig ikke skal være.
0: Mm.
2: Så, men det likevel veldig, veldig moro med Eurovision.
0: Ja, og artig med alle ja, ulike kulturer som møtes, og med ulike musikk og den variasjonen som der, og noen jeg både elsket og hatet, som mye annet.
2: Ja, og det det som så moro for vår del når vi sitter og gjør dette her, det at hvert år så det en hev av melodier vi aldri får med. Så vi sliter like mye hvert år. Og jeg kan jo også si det at vi har egentlig ikke, når vi starter så har vi egentlig ikke noen kjøreplan. Vi har ikke tenkt at vi skal den låten, vi skal den låten, vi skal den låten. Arne har nok kanskje tenkt noe, men jeg har ikke tenkt noe sånn. Men det, vi blir enige sånn i full fart, og at dette gjør vi. Og det kommer jo at vi har holdt på så lenge, så vi vet, vi har rutine på det.
0: Ja, det blir jo litt sånn, det blir litt sånn TV underveis da, når du lager det.
2: Det gjør det, og hvis jeg får lov å slå en lite slag for noe annet, så det jo sånn at jeg har vært så heldig å få lov å samarbeide med, litt med Ann-Kristin hos dere.
0: Ja.
2: Og har da vært med i Musikkekspressen, og vi har jo nå kjørt en omgang med Lasse Stefans, som jo da Ann-Kristins store, og neste uke så kommer neste runde da, kommer siste runde med Lasse Stefans.
0: Da får de få med seg del 2 da, det kommer av neste uke. Ja.
2: Må gjerne få med seg Musikkekspressen denne uka her også, så det ikke noe galt på det, men Lasse Stefans blir neste uke.
0: Ja, stemmer. Ja, men det, da vet vi lyttere det også, at da kommer det de som har lyst til å høre mer også om, og det jo et program som, Ann-Kristin jo, som vet, hun koser seg, og fælt hun, og hun kan få spilt Lasse Stefans også, favorittbandet sitt også, så.
2: Ja, det som var så fint, det var jo at vi egentlig bare skulle lage ett program, det som nå har gått. Vi hadde det altså så moro da vi satt der, og vi har jo mulighet til å sitte på utenom sending og gjøre dette her, og vi bare fant ut at nei, vi lager rett til, så vi fortsatte vi. Så det ble bare sånn.
0: Det ble sånn, ja, men det veldig bra, og det var jo ekstra, for dere begynte jo egentlig å prate om det da du og Cecilie var på besøk hos oss i forbindelse med vårmarkedet vi hadde, så kom dere og prate om Lasse Stefans, og så var sånn det bare begynte.
2: Det gjorde vi, og jeg må jo da bare si til lytterne i Modum at stell pent med lokalradioen deres, for den unik. Ta en tur på nett og se hva andre gjør, og se hva Radio Modum gjør, det ganske unikt. Så har jeg sagt det.
0: Takk for det.
2: Ja da, nei, dere flinke på det, og det var veldig, veldig trivelig å komme og se hva dere gjorde, og veldig flott, og jeg må jo si at disse konsertene dere har hatt, vi har dessverre ikke fått vært der, men det har jo imponert meg stort at dere har fått det noe sånt.
0: Vi fikk en, hadde en konsert nå igjen for litt over et par uker siden, 2,5 uker siden var det vel, sånn cirka, så da andre konserten vår, så det var jo litt morsomt da, å kunne avholde en sånn i forbindelse med jubileet vårt da, det var artig.
2: Ja da. Det jo helt, helt fantastisk, så det, nei, jeg imponert, det må jeg bare si.
0: Hyggelig det. Nei, men vi er jo også veldig glad for det samarbeidet vi har med dere i Radio Larvik også. Det jo noe som veldig, veldig fint at vi kan utveksle litt, og at vi kan samarbeide sånn som vi gjør. Så.
2: Ja, det kan jeg si da, at det samarbeidet og den gleden over det er gjensidig. Vi veldig tydelige på det internt i Radio Larvik, at Radio Modum, det ønsker vi å fortsette med og samarbeide med.
0: Det bra. Ja, men da får vi håpe at vår lytter også benka foran radioen på fredagen og varme opp litt med Grand Prix. Og det noen sånne, tenk på favoritter som sånn opp igjennom Grand Prix-historien? For dere har jo spilt mye, men jeg regner med at det er noen som kanskje står litt høyere i kurs enn andre.
2: Ja, du vet, nå har jeg jo blitt litt miljøskadd etter å ha jobbet med Arne i så mange år med dette her. Men jeg har jo fått noen favoritter, og jeg har jo forstått at jeg skulle få lov å få med en favoritt i dag. Det og det jo Safura da, og Drip Drop. Det var Armenias bidrag i, skal vi se, det ikke helt sikkert om det faktisk var Armenia, men det var en deltaker i den finalen som gikk i 2010 her i Norge.
0: Ja.
2: Så jeg ikke helt sikker om det var Armenia som hadde den, men jeg tror det.
0: For det var jo det året som Norge var vertsland, ja, etter at Alexander Rybak vant. Han fyller forresten 40 år I dag, så jeg hadde spilt den der That's How We Write A Song, vet du, da han var med I den I 2018, var det vel, da han var tilbake igjen I Grand Prix, så jeg spilte den
2: hele dag. Så, ja da. Neida. Så må jeg bare få lov å hilse veldig masse til gode kollegaer på Modum. Kristin og Ronny og deg og hele gjengen. Kjempeflott at dere vil sende programmene mine. Så det setter jeg kjempepris på.
0: Det veldig bra. Så, ja, men det fra klokka 10 altså på fredagskvelden. Da men egentlig så hadde det kanskje vært det 26. Året, for det var vel ett år på grunn av pandemiåret I 2020, så det ikke det var noe Grand Prix. Da ble jo finalen avlyst og sånt, så da ble det...
2: Det var, vi kjørte... Nei, hvordan gjorde vi det da? Nei, jo faktisk, vi hadde ikke noe det året, det stemmer.
0: Nei, jeg tror det ikke hadde noe, I og med at det ikke var noe finale, så tror jeg ikke det ble noe sending heller det året der, så da...
2: Men vi har noe valgt da, å sette jubileum til 25 år.
0: Mm.
2: Så vi er veldig, veldig glad for at vi har fått lov å holde på. Det som litt spesielt jo at omtrent ingen av de radiostasjonene som har sendt dette her eksisterer I dag.
0: Nei.
2: Det
0: var godt.
2: Så det har overlevd.
0: Det har jo det, så det ikke dårlig det.
2: Nei da, det ikke.
0: Men nå har vi dere teipet programmet ferdig, og det klart nå til å bli sendt på fredagen.
2: Programmet, det kommer I ekspressfart opp til deg I dag, det, så det ferdig.
0: Det bra.
2: Så nå skal jeg bare få sydd sammen denne kontriekspressen som også går hos dere.
0: Mhm.
2: Så den streika I går når jeg hadde laget den ferdig, så den tar helt på nytt, så det blir litt utfordring. Men sånn det bare.
0: Sånn det hender det. Det skjer sånne ting.
2: Ja da, det gjør det. Så, men kontri blir det.
0: Veldig bra. Nei, men det var hyggelig at vi kunne ta en liten sånn prat I forbindelse med jubileet deres, da, med Grand Prix-sendinga, som en sånn sølv... Ja, kall det sølv...
2: Ja, det var veldig hyggelig at du ville lage noe på det, så det satte jeg pris på.
0: Veldig bra, Frøyl. Da takker jeg så mye for samarbeidet og for programmet som dere serverer oss her på Radio Modum også. Så skal vi få høre ditt propp med Safura også, som fra 2010, som din favoritt.
2: Takk, like
0: måte. Jo, takk skal du ha, Per Arlandes.
2: Ha det godt, da.
0: Takk for det.
2: Ha det. Hei.

Det var Safura med Drip Drop fra 2010, som vi hørte her, som var Per Arild Andersen sin da Grand Prix favoritt, som, for jeg snakket jo med han i forbindelse med at det er 25-årsjubileum til Grand Prix-sendinga da, som han sammen med Arne Nilsson har. Og som vi skal sende her på Radio Modum fredagskvelden fra klokka 22. Da kan du høre en oppvarmingsprogram da med Grand Prix før det hele drar i gang på lørdag natten, den store finalen. Så det er som har blitt en tradisjon da, som vi sender også hvert år før finalen. Nå skal vi om litt innom dette med 17. mai, for det er sånn at det er rekordmange, eller i hvert fall rekordpågang før 17. mai, og hva som er de vanligste bunadsskadene skal du føre med, og noen tips også for å, ja, noen bunads-ABC på 17. mai. Men om det skal du få med deg etter reklamen.

Dragos Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rødservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med oss en sak her ifra, det Frende Forsikring som har fått en sak ifra om rekordpågang nå før 17. mai. Og dette de vanligste bunadsskadene. For festplagget, mange bruker en dag eller to i året, på vei fram igjen, og bunader får virkelig kjørt seg på 17. mai. Det trangt, hektisk, ofte litt for mye av det gode. Det sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen, fagsjef i Frende Forsikring. For mange ender det med reparasjoner som koster flere tusen kroner, sier hun. Og hos Norske Flid Husfliden Bergen har det vært stor pågang i ukene før nasjonaldagen. Antallet reparasjoner og særlig omsøm bare fortsetter å øke. I år har vi hatt lange ventelister på omsøm, sier Bente Hildenes Myklebust, daglig leder i Norsk Flid Husfliden Bergen. Bunaden er ofte et arvestykke og en stor investering for mange. En ny bunadsskjorte koster mellom 14 000 og 17 000 kroner. Derfor lønner det seg å ta vare på det du har og reparere når uhellet først er ute. En enklere reparasjon starter ofte på rundt 1100 kroner og oppover, og små skader kan være tidkrevende hvis det skal gjøres ordentlig. Heldigvis lønner det seg nesten alltid å reparere en bunad, sier Myklebust. Og ifølge Husfliden finnes det anslagsvis rundt 3 millioner bunader i norske hjem. Og dette er de vanligste bunadsskadene. Rifter i stakken, perler som løsner fra bringeduken, mista bunadsveske, sølv som forsvinner eller deler som ryker, flekker fra mat og drikke, olje- og sykkelflekker på skjorte eller bunad, skader fra møll. Og det er da Norske Flid Husfliden Bergen da, som det er hentet ifra da, som har disse, den oversikten over de skadene. Og hos Frende så ser de en trend som gjentar seg år etter år. Mange er mindre forsiktige med bunaden sin enn de burde. Det er nesten fascinerende hvor lite folk tenker seg om på 17. mai. Mange går i bunaden som har gått i arv i generasjoner, eller som har kostet flere månedslønner. Likevel så blir de behandlet ganske røft denne ene dagen i året, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Spørsmålet er om du ville behandle andre dyre ting du eier på samme måte, sier hun. Og får du erstatning for fyllerør? Mange tror forsikring automatisk dekker alle slags bunadsskader, men slik er det ikke alltid. En vanlig innboforsikring dekker bunaden når den henger hjemme, men ikke nødvendigvis når du er ute i folkemengden på 17. mai, i dåp eller bryllup. Og har du uhelsedekning, gjelder den ofte også utendørs, men med sumbegrensninger og egenandel, sier Klemmesen. Reiseforsikring dekker normalt ikke skader du er skyldig selv, som å snubbe og rive skjorta i fylla. Også her er det ofte en maksimal erstatningssum per gjenstand. Og trenger du egen bunadsforsikring, en egen verdigjenstandsforsikring, ofte kalt bunadsforsikring, dekker både skader og tyveri, også utenfor Norge. For noen holder det med god innbo- og reiseforsikring, mens andre risikerer å måtte ta store deler av regningen selv med en slik løsning. Det viktigste er å vite hva du har før skaden skjer, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Og så kommer det til slutt her noen bunads-ABC på 17. mai. Begrens alkoholinntaket. Dagen er lang, og mange blir mer uforsiktige enn de tror. Unngå å gå med is og pølser i tette folkemengder. Vær forsiktig rundt murkanter, trapper og skarpe hjørner. Og pass på rundt sigaretter. I trengsel er det lett for å komme borti. Og bruk kepp eller regntrekke over bunaden i regnvær. Paraply er upraktisk i tog og kø. Så dere har fått noen tips til slutt her også, fra Frende Forsikring også. Så, men nå meldes det også om at det er rekordpågang nå før 17. mai, om blant annet reparasjoner, folk som skal få bunaden i stand igjen til 17. mai, etter kanskje fjorårets uforsiktigheter med bunaden. Så, men det er viktig å, som sagt, passe godt på bunaden og kanskje slippe å måtte ut med store summer. Og i hvert fall hvis ikke du har forsikring som dekker alt, så kan det fort bli dyrt med skadene på bunaden. Så det er noen tips der nå før den store dagen også. På søndagen så er det 17. mai. Vi får varme opp litt før 17. mai her med å høre en av mine favorittmarsjer i hvert fall. Vi skal høre nå på Bruremarsj, og det er med The Brass Brothers og Vågå Spellemannslag.

0: Det var The Blass Brothers det, og Vågå Spillemannslag med Brure Mars. Nå skal vi se på hva som foregår av arrangementer nå rundt 17. mai blant annet, nå mot avslutningen på sendingen I dag.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, og på 17. mai så det jo noen gudstjenester også mellom, og vi kan starte de krøstra. Der det gudstjeneste på 17. mai klokka 11 på Kryllingheimen. Eller så kan vi ta med oss ifra, det I Sigdal, så kan vi fortelle at I morgen klokka, også den 14. mai klokka 10.30 og klokka 12, da det konfirmasjon I Vatnås kirke. Og på 17. mai det flere, I hvert fall en par gudstjenester, klokka 10 det familiegudstjeneste I Eggedal kirke, og klokka 11.30 det familiegudstjeneste I Holmen kirke. Så det Modum menighet som har noen gudstjenester å melde om. Og vi kan ta med oss også I morgen på Kristi Himmelfartsdag. Og mot kirke klokka 11 gudstjeneste med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Det blir også kirkekaffe på 17. mai. Da det ny kirke klokka 9. Da det familiegudstjeneste med Caroline Lygre og Hanna Louise Øyen. Heggens kirke klokka 10.15 familiegudstjeneste med Geir Holberg og Hanna Louise Øyen. Og Snarum kirke klokka 10.45 familiegudstjeneste med Ari Løvik og Mattis Moviken. Så Roma kirke klokka 11.30, da det gudstjeneste med Caroline Lygre og Helge Nysted. Så kan vi nevne på kirketorget Roma kirke, så det åpent fra klokka 11 til klokka 14.00 på 17. mai, med salg av kaffe, kaker, is og brus. Og det velkommen til hyggestund I Roma kirke, førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake, siden det siste gangen før sommeren, og Geir Holberg gjest. Så tar vi med at SMK Viking inviterer til konsertet med sanger fra Melodi Grand Prix. Det med gjestartsolist Kete Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornru på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og så musikalsk leder Stian Tveit. Og denne konserten den foregår I Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billettet kan koste kroner 200, ungdom 12-18 år det 100, og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg av billettet I Vikersund. Det kan man få kjøpt også på nettsida modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis, og billetter ved inngangen kan man også få kjøpt ved VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101-5810 eller send en e-post. Det postkrøllalfa@modum.no. Ja, det var det vi hadde bytt på her I dagens lokale aktuelle sending. Denne sendingen kan du høre om I kveld fra klokka 18.05, eller så ettermiddagssendingen på plass. God efter midtfylket da, fra klokka 16.05. Nå det jo riktig nok ikke noe direkte sending her fra studioet vårt på Gjethus I morgen, for da Kristi Himmelfartsdag, rød dag, så da tar vi litt fri der, så da blir det andre programmer her på radioen som du kan få høre, men det blir jo nattsending faktisk med Nattradio med Freddy og Martine fra klokka 22 og frem til 1 om natta, så de kommer til å kjøre sending I morgen, men ellers så blir det altså andre programmer å lytte til, men vi tilbake på fredagen som sagt igjen da, også med trekninga på vår musikkquiz. Men da får du ha en riktig fin onsdag videre, så får jeg si god Kristi Himmelfartsdag I morgen, og så høres vi igjen på fredag. Takk for følge I dag, I studiet Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne onsdagen den 13. mai. Nødetaten rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-årene, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flytt til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet, og lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, eller Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffer hjørnet på lastebilen. Og operasjonsleder Roger Aase melder at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring. Trafikken sto stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet, og nødetatene er ferdige på sted. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Der du også kan se en video også da av da der MC-føreren da ble flytt til sykehuset da etter ulykka. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

0: daar ken jij haar nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slang ut i brunnen og ønsker deg noen ting.
3: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan behandle og beskytte mot en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og depression. Bivirkningene positive, mer overskudd og økt velvære. Likevel vet vi at det en medisin som kan være vanskelig å ta i perioder. Frisklivssentralen.
1: Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Setter seg godt rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.
1: Ha det bra.

0: deg en to på rad til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Jenny Jensen var det her med Om dagen aldri kom, som var et platønske. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutte med Helene Fischer med Your My Destination.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytingsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.

Og som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modumbanen, men de siste to årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det er frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det er mennesker som er i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det er uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Et tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for to år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker Raza en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de to siste månedene, men det er min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, er informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten som er statsforvalteren. Ettersom poliklinikken ikke er et kommunalt ansvarsområde, er det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra 115. plass i fjor til en kruttsterk 23. plass i 2026. Modum er nå best i mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra Kommunal Rapport er lystig lesing for de folkevalgte og ansatte i Modum. Kommunen knuser fjorårets resultat og leverer sin beste plassering på lang tid den årlige målingen av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norun Strand legger ikke skjul på at hun er fornøyd med den voldsomme klatringen. Det er svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra i fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang. Modum klatrer i 11 av de 12 sektorene som måles. Best i distriktet. Modum er nå den høyest rangerte kommunen i midtfylket. At vi stiger i nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt i gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så er det da Grønnefelt viser at Modum er blant de 30% som skårer best i den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen er blant de 30% som skårer midt på 3. Og det kan du da lese i denne saken da. Og Rødtfelt viser at Modum er blant de 30% av kommunen som skårer dårligst i kategorien. Ser vi til de andre kommunene i mitt fylke, finner vi i år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 183. plass i kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering er det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass i fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familie og oppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden i fjor satt i gang en rekke tiltak basert på tidligere års svake resultater, og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsvei, sier Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig er de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig i den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi er svært fornøyde med årets plassering, avslutter Strand.
Og i denne saken da, så kan man også se da dette, denne tabellen.

0: Ellen, som er da i denne saken fra kommunebarometeret 2026, da, med både de grønne, gule og de røde felta. Og den kan du se også og lese om i saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien, like ved Skotselv, etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-årene, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens rapporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flyttet til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffet i hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring, og trafikken stod stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene er ferdige på sted. Og du kan også se en video som er lagt ved den saken, der du ser MC-føreren da han blir flytt til sykehuset etter ulykka da i dette ambulansehelikopteret. Og denne saken den kan lese om på Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig sitter Ann-Kristin Hallerdal i studio, og tekniker i dag er Ronny Nymoen.

Nå har vi da kommet til mai måned, og med da 17. mai og masse forskjellige da sanger om mai som jeg skal ta for meg, og også korpsmusikk. Og vi skal starte vi med Geitus musikkorps. Det et janitsjarkorps, og de ble stiftet i 1927. De skal her framføre en mars som heter Kong Harald den femte.

Da startet vi med Geitus musikkorps med Kong Harald den 5. Og den passer jo fint nå i mai. Vi skal over til Vidar Sandbeck. Han var norsk visesanger, dikter og forfatter. Han debuterte i 1954 og fikk et gjennombrudd i 1958. Han ble født 1918 og han døde i 2005. Menuett i mai.

Det var da Vidar Sandbeck med Menuett i mai. Da skal vi over til Seterjentas søndag. Det Sissel Kyrkjebø som skal framføre den, og hun da en sanger innen alt ifra pop og folkemusikk til klassisk og salmer. Hun født i 1969 ifra Bergen. Da skal vi høre Seterjentas søndag.

Det var Seterjentas søndag med Sissel Kyrkjebø. Da skal vi over til ei veldig kort vise fra Alf Kranner. Han er jo visesanger og låtskriver, billedkunstner og populær på 60-tallet. Han ble født 1936 i Oslo, og vi skal høre en liten strofe her som heter Mai-vise.

Det var Maivise med Alf Kranner. Vi skal over til Ola, Lars og Kari Bremnes. De er søsken, og de synger en del sammen, og de er fra Svolvær. De fikk Spellemannprisen i 2000 i klasse Viser og Viserock. Og sangen de skal framføre nå, den heter bare 1. mai.

Det var da Ola Lars og Kari Bremnes med sangen som heter I mai. Og Lars Lillo Stenberg, sanger, gitarrist og låtskriver, og kjent som frontfigur i The Lillos. Han født i 1962. Han skal her framføre en låt som veldig spesiell i mai, og i hvert fall da 17. mai. Og den heter Kom mai, du skjønne Mille.

Det var Kom og du skjønner Mille med Lars Lillo Stenberg. Jens Bukk Jensen, Jens Peter Bukk Jensen, ofte kalt Bukken, var sanger, tekstforfatter, revy- og revydirektør. Han var mest populær på 30-, 40- og 50-tallet. Han ble født i 1910 og døde i 1999. Her skal han framføre en typisk låt som blir framført 17. mai flere ganger, og det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Det var Jens Bogensen med Norge i rødt, hvitt og blått. Da er min halvtime over for denne uka, og jeg har jo da plukket ut en del mai-sanger som da tilhører, eller er tilknyttet 17. mai og mange andre med mai i sangen. Vi skal avslutte med en marsj igjen, og Ann-Kristin Halleran takker for følge i dag. Ønsker alle en fortsatt fin dag og en kjempefine mai-dager. Med meg som tekniker har jeg hatt Ronny Nymoen. Hans Majestet Kongens Gardemusikk, kompani i den norske bataljon. Kompaniet er en paradeseremonikonsert og oppvisningsenhet. De har vært aktive fra 2003. Vi avslutter med gammel jegermarsj.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdag den 13. mai. Tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza, forteller om fortvilte leger som opplever at pasienter i en alvorlig livssituasjon ikke får den hjelpa de trenger hos poliklinikken på Modum Bad. Allerede for 2 år siden sendte legene inn en bekymringsmelding. Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad er et tilbud til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krøsra. For å få en time på klinikken trenger man henvisning fra lege. Men legene opplever at pasientene ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alle som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modum Bad, men de siste 2 årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det er frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det er mennesker som er i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det er uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Et tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for 2 år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker jeg altså en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de 2 siste månedene, men det er min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, er informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten, som er statsforvalteren. Ettersom poliklinikken ikke er et kommunalt ansvarsområde, er det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra 115. plass i fjor til en kruttsterk 23. plass i 2026. Modum er nå best i mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra Kommunal Rapport er lystig lesing for de folkevalgte og ansatte i Modum. Kommunen knuser fjorårets resultat og leverer sin beste

0: plassering på lang tid i den årlige målingen av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norunn Strand legger ikke skjul på at hun er fornøyd med den voldsomme klatringen. Det er svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra i fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang. Modum klatrer i 11 av de 12 sektorene som måles, best i distriktet. Modum er nå den høyest rangerte kommunen i Midtfylket. At vi stiger i nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt i gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så er det da Grønnefelt viser at Modum er blant de 30% som skårer best i den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen er blant de 30% som skårer midt på 3. Og det kan du da lese i denne saken da. Og rødt felt viser at Modum er blant de 30% av kommunen som skårer dårligst i kategorien. Ser vi til de andre kommunene i Midtfylket, finner vi i år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 183. plass i kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering er det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass i fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familieoppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden i fjor satt i gang en rekke tiltak på basert på tidligere års svake resultater, og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsvei, sier Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig er de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig i den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi er svært fornøyde med årets plassering, avslutter Strand. Og i denne saken da, så kan man også se da denne tabellen som er da i denne saken fra kommunebarometret 2026 da, med både de grønne, gule og de røde felta. Og den kan du se også og lese om i saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien, like ved Skotselv, etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-årene, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flyttet til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffet i hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring og trafikken stod stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene er ferdige på sted. Og du kan også se en video som er lagt ved denne saken, der du ser MC-føreren da blir flydd til sykehuset etter ulykka da i dette ambulansehelikopteret. Og denne saken den kan lese om på Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

I dagens Ring av Vind på Radio Modum blir det blant annet spørsmål om et britisk krigsskip, en europeisk statsleder, en kjent norsk polfarer, en norsk Grand Prix-melodi, en skihopper, en blind sangartist og et ord som har med hagebruk å gjøre. I dag er Ronny Nymoen tekniker, mens Gerd Rakkestad er telefonvakt. Jeg kan berolige deg med at om du ringer vårt nummer 31015810, 31015810, da kommer du til telefonvakta og ikke rett på lufta. Men om du vil, kan du også ta en prat med meg på direkten, og jeg heter Gustav Redan. Det kreves ikke at du skal vite noe mer enn selve spørsmålet, svaret på spørsmålet, men vi prater gjerne litt mer omkring temaet. Men du må ikke være redd for å ta en prat for det. Dagens premie i spørrekonkurransen, det har virkelig med 17. mai å gjøre. Det er 17. mai-sløyfe og 17. mai-servietter, gitt av Radio Modums venneforening. Og ukepremien gjenspeiler også at det er 17. mai rett om hjørnet. Premien er en 17. mai-duk og et 17. mai-lys, kubbelys, og 17. mai-servietter. Og disse tingene er også gitt av venneforeningen til Radio Modum. Så til dagens spørsmål. Hvem kom tilbake til Norge med den britiske krysseren Devonshire den 13.5.1945? Hvem var det som kom tilbake til Norge med denne britiske krysseren, et krigsskip, den 13. mai 1945? Neste spørsmål. En europeisk statsminister ble født på denne dagen i 1963. Hva heter han? Han har forresten tapt valget nå nylig, men han har jo vært statsminister lenge i dette landet. Det er altså navnet på denne statsministeren jeg ønsker at du skal komme med svar på. Neste spørsmål. Hvilken kjent norsk polfarer døde på denne dagen i 1930? Altså døde på denne dagen, den 13. mai i 1930. Så har vi et musikkspørsmål. Norge vant Eurovisionsfinalen på denne dagen den 13.5.1995, men med hvilken sang?

Ja, jeg får gjenta spørsmålet. Det ingen som har villet snakke med meg så langt. Spørsmål 1. Hvem kom tilbake til Norge med den britiske krysseren Devonshire den 13.5.1945? Det kan jo si så mye at det var en kongelig person. Spørsmål 2. En europeisk statsminister som nylig tapte valget ble født på denne dagen i 1963. Hva heter han? Spørsmål 3. Hvilken kjent norsk polfarer døde på denne dagen i 1930? Vi har jo hatt flere kjente polfarere, og dette var altså en av de mest kjente. Spørsmål 4. Norge vant Eurovisjonsfinalen på denne dagen den 13. mai 1995. Og hva heter sangen som vi akkurat hørte? Det var nemlig den. Så skal vi ha et sportsspørsmål. Hvilken norsk skihopper tok gull den 7. februar i år under vinter-OL i Italia? Hvilken norsk skihopper tok gull den 7. februar i år under vinter-OL i Italia? Så skal vi ha litt musikk igjen. Hvilken kjent artist synger på plata som kommer nå? Han blir faktisk 76 år i dag. Her kommer han.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.
1: I 80 år har Eggedals Hag levert norsk kvalitet til hus og hytter og har utviklet egne serier med ferdigbehandlet panel og kledning som du kan vente opp til 10 år med å beise. Tenk miljø og bærekraft samtidig som du sparer tid og penger. Kjøp fjellstøtt proffmalt kledning og panel rett fra lokal produsent. Kun hos Excelbygg Eggedals Hag. Se fjellstøtt.com.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätt och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmatsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmatsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30. Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Ja, nå kommer fasiten på dagens første spørsmål. Det var kronprins Olav pluss fem statsråder som ble brakt hjem til Oslo med den britiske krysseren Devonshire den 13. mai 1945. Samme skip forlot faktisk Tromsø 5 år tidligere, den 7. mai 1940, med kongen, kronprinsen og regjeringa samt den norske gullbeholdningen, etter det tyske angrepet i april 1940. Så sånn var det. Så skal vi gjenta andre spørsmål. En europeisk statsminister som nylig tapte valget ble født på denne dagen i 1963, og hva heter han? Neste. Hvilken kjent norsk polfarer døde på denne dagen i 1930? Og så har vi da, vi hadde et musikkspørsmål. Hvilken kjent artist var det som sang den sangen som vi hørte i stad, I Just Called to Say I Love You? Hva heter denne sangeren? Han blir 76 år i dag. Så skal vi ha et faglig spørsmål som gjelder mitt fagområde. Det er fortsatt ikke for sent å beskjære frukttrær. En av beskjæringsmåtene kalles fornyingsskjæring, og hva mener vi med det? Nå skal vi faktisk høre en sang på islandsk. Den er med artisten Klara Elias. Hun ble født i Stockholm av alle steder. Hun ble født Klara Ósk Eliasdóttir 27.11.1985, og hun er altså 40 år gammel. Aktiv fra 1997, er låtskriver, hun synger og spiller piano. Slo igjennom som forsanger i Islands mest suksessrike jentegruppe, som het Nyland, og var med der i åra 2004 til 07, og de hadde en reunion, som det heter så fint, i 2023. I mellomtida var hun med i gruppa The Charlies fram til 2015, da hun for alvor også satsa på en solokarriere. I 2022 gikk hun til topps på den islandske hitlista med sin sang Eyjanótt, og det er den vi nå skal høre.

Ja, da tar jeg fasiten på dagens spørsmål nummer to. Det var den europeiske statsministeren som nylig tapte et valg. Han heter Viktor Orbán. Han ble født 13. mai 1963 og vokste opp i trange kår på landsbygda. Han studerte juss, og han var en begavet fotballspiller. Han har selv innrømmet at han var en bølle og en bråkmaker, både i fotballsituasjonen og kanskje ellers også. I 1988 var han en av grunnleggerne av det nasjonalkonservative partiet Fidesz. Året etter forlangte han frie valg og at sovjetiske tropper i landet skulle trekkes ut. Og i 1998 vant partiet hans valget, og han ble statsminister fram til 2002. I den perioden der ble Ungarn medlem av NATO, og fra 2010 ble han på nytt statsminister, og er det da var det fortsatt nå fram til han tapte valget nå. Han blir kritisert for å ha holdt landet i et jerngrep og har uthulet demokratiet, sånn at Ungarn nå ligger mer på en enpartistat. Dette har blant annet skjedd ved at de tre statsmaktene, altså den utøvende, den lovgivende og den dømmende, er blitt samordnet, og at de nå støtter hverandre i stedet for å kontrollere hverandre. Skjebnevalget i Ungarn den 12. april endte med at han tapte da for den mer europavennlige Peter Magyar. Så det var fasiten på det spørsmålet. Så gjentar vi videre. Hvilken kjent norsk polfarer døde på denne dagen i 1930? Og så har vi et spørsmål da om hvilken kjent artist som sang sangen I Just Called to Say I Love You. Og så har vi da et spørsmål som er litt faglig her. Det er fortsatt ikke for sent å beskjære frukttrær. En av beskjæringsmåtene kalles fornyingsskjæring, og hva mener vi så med det? Så skal vi ha litt musikk igjen, og nå skal vi høre en sang som Cornelis Fresvik selv skrev teksten til, og som første gang ble framført i 1966. Melodien er etter den gamle engelske folkesangen Monday Morning. Cornelis Fresvik ble født i Nederland 8.8.1937, og som 12-åring flyttet han til Stockholm, og han gjorde svenske av seg. I 1964 debuterte han som plateartist. Han var en radikal friskus som hadde trøbbel med økonomien sin, men han skrev sanger på både svensk og nederlandsk, og han var en fremragende trubadur, poet og komponist. Etter sin død i 1987, han døde av kreft for øvrig, er han blitt sett på som en av Sveriges største trubadurer på linje med Carl Michael Bellman og Evert Taube. Mens jeg bodde i Ås, var jeg på konsert med han i kinosalen der, og han satt alene på en stol midt på scenen, og han trollbandt hele salen. Her kommer Cornelis Fresvik.

Ja, vi tar fasiten på et spørsmål til nå. Det var hvilket kjent norsk polfarer som døde på denne dagen i 1930. Det var Fridtjof Nansen. Han var jo både vitenskapsmann, diplomat og oppdager og polfarer. Han er mest kjent som polfarer kanskje for de fleste, men han var faktisk en statsmann også. Under unionsopplesningen med Sverige i 1905 viste han seg som en stor statsmann i hemmelighet. Ble en regjeringens sendebud til Danmark for å spørre om prins Karl kunne tenke seg å bli konge av Norge. Han ble også sendt til London for å tale Norges sak der. I 1922 fikk han Nobels fredspris. Så det er mye vi kunne sagt om Fridtjof Nansen, men vi gir oss der. Så skal jeg da bare gjenta et par spørsmål. Hvem var det som sang sangen vi hørte i stad? I just called to say I love you. Så er det da ikke for sent å beskjære frukttrær. En beskjæringsmåte kalles fornyingsskjæring, og hva mener vi med det? Nå skal vi da ha litt musikk. Nei, det, først så skal vi ha litt nyheter, radionyheter, og så kommer vi litt tilbake etter det.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Ja, jeg gjentar et par spørsmål her. Det var denne som sang I Just Called to Say I Love You, denne blinde artisten som blir 76 år i dag. Og så var det dette med beskjæring da, og hva betyr det når vi kaller det fornyingsskjæring? Hva mener vi med det? Nå skal vi da få litt musikk igjen, og så venter vi da på at Gerd skal komme inn her, og så får vi se hvor mange som har riktige svar på dagens spørsmål. Nå skal vi høre sangen Wild World, og det en vill verden for tida, med britiske Cat Stevens. Han ble født i London den 21. juli 1948 og altså 77 år. Britisk sanger, gitarist, låtskriver og komponist. Slo gjennom som artist i 1967 og hadde fra da og utover på 70-tallet flere store hits, blant annet Morning Has Broken, det var kanskje en av de mest kjente. I 1977 konverterte han til islam og skiftet navn til Yusuf Islam. Senere har han gitt ut mange religiøse plater, men i 2008 gjorde han et comeback med popmelodier. Og senere det kommet flere. Her kommer Cat Stevens med Wild World.

Stine Kagiavas ber foreldre ta en alvorsprat med barna før det skjer en alvorlig ulykke, for Trollstua barnehage på Fiskum har blitt utsatt for hærverk, og nå slår daglig leder Stine Kagiavas alarm om livsfarlig lek på barnehagetaket. Den største bekymringen min er rett og slett skader på barna som er på kveldstid, et feiltrinn på det taket, og du faller 4 meter rett ned. Vi har ingen å miste. Et slikt fall kan medføre død eller hueskade, sier Kagiavas til Eikeblad. Og barnehagene har den siste tida opplevd gjentatt episode med hærverk. Bare de siste 2 kveldene har ukjente gjerningspersoner rivet av ventiler og på taket, ødelagt blomsterdekorasjoner og rasert kjøkkenhage. Kagiavas har jobbet i barnehagen siden 1988 og forteller at hærverk har vært et tilbakevendende problem, men at det nå har eskalert, og nå ødelegger de mer enn før. I fjor trillet de et stort dekk ned en skråning, så en stolpe knakk, og de plukket alle eplene våre og klinte dem utover vegger og vinduer og sklir, og dette er epler barna skulle bruke til kake på solsikkefesten, forteller hun. Og hærverket går hardt utover både ansatte og barn, og vi blir kjempelei oss, ungene blir lei seg, og vi hadde dugnad i forrige uke, og alt var strøkent, og så blir det ødelagt med en gang, og det er utrolig frustrerende. Det er spesielt klatringa på taket som skremmer barnehagelederen. Ved å bruke nødutgangen som klatrestativ tar barn og unge seg opp på det flate taket 4 meter over bakken, og det har de blant annet brukt store krefter på å røske av tunge hjernerister og beskyttelseshetter til ventilasjonsanlegg, og vi har hatt barn helt ned i 6-årsalderen her. Politiet har nå gitt oss beskjed om å anmelde absolutt alle forhold, og det kommer vi til å gjøre, sier Kagiavas. Og hun forteller at de har vurdert kameraovervåking, men at strenge personvernregler gjør at det er vanskelig å filme uten å treffe naboer eller gangstier. Og Kagiavas håper nå at foreldre på Fiskum kan hjelpe til med å stoppe den farlige trenden, og hun har tidligere vært i kontakt med foreldre til barn som har blitt ferska på sted. Og jeg ønsker å snakke med foreldrene til disse barna, og dette er ikke barnslig moro, det er ulovlig og livsfarlig å ta en prat med barna deres. Hvis noen ser barn på taket her, vær så still og si fra til meg med en gang, eller snakke til dem. Og dette skriver også da eikeblad.no. Ringeriksbanen bytter navn, for nå legges det ny strategi. For mange års kamp for Ringeriksbanen og ny E16 hele veien til Hønefoss har ikke ført fram. Nå endres strategien. Og vi har lagt en ny strategi som vi håper vil gi resultater. Vårt klare mål er at både vei og bane skal være ferdig til 2040, sier Syvi Leivestad til Ringerikes Blad. Og han legger til, vi må bli flinkere til å jobbe systematisk og strategisk, og at hele regionen snakker med en stemme. Og Leivestad er både ordfører i Hole kommune og regionrådsleder for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, IPR, og på mandagens møte la han fram forslaget til ny strategi, og dette ble vedtatt i rådet. Og et av grepet er å bytte navn på prosjektet. Utad vil de nå bruke begrepet Nye Bergensbanen, og det er for å få fram at dette er et viktig nasjonalt prosjekt som skal binde sammen Oslo og Bergen og bidra til å få en reisetid på ned mot 4 timer mellom de 2 største byene i Norge, sier Leivestad. Navnendringen skjer også fordi Ringeriksbanen har møtt en del motbør på nasjonalt hold. Og det er ikke alle som forstår at dette er et nasjonalt viktig prosjekt når vi snakker om Ringeriksbanen. Vi får stadig vekk høre at fra folk som sier at staten ikke kan bruke 40 milliarder kroner bare på en bane til Hønefoss. En viktig del av argumentasjonen er å få fram at dette er viktig for Norge på flere måter. Blant annet kan vi få flere til å velge tog og at det færre reiser med en fly, forklarer Leivestad. Og ifølge Leivestad går det 52 fly daglig mellom Oslo og Bergen. Det er en av Europas travlaste flyruter. Samtidig viser fjerntogstrategien at det er på denne strekningen det er størst mulighet for å hente flypassasjerer over på tog. Ringeriksbanedelen av Bergensbanen er også det enkeltprosjektet som kutter reisetiden mest med 1 time, og Leivestad mener det

0: Det en fornuftig strategi å kalle prosjektet Nye Bergensbanen, selv om den nye Bergens, selv om det for Ringeriksbanen er Ringeriksbanedelen som er viktigst og gir størst nytteverdi. Prosjektet har blitt kalt både Ringeriksbanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 Ringeriksportefølje og Bergensbanens forkortelse tidligere. Og kan det være en fare for å vanne ut Ringeriksbanen med dette navnebyttet? Vestlendingene ønsker jo å bygge både Arna og Stanghelle, som regjeringen prioriterer, om senere Stanghelle Voss. Nei, vi tror ikke det. Regjeringen har valgt Arna og Stanghelle først, men vi mener det er Ringeriksbanen som skal bygges som nummer to, og at Stanghelle Voss kommer etterpå å svare Leivestad. Og en del av strategien er også en målsetning om 2000 møter. Det er et bilde på at de skal gjennomføre et stort antall møter i tida fremover. Det vil være møte med blant annet regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, stortingsrepresentanter, men også andre som kan være med på å påvirke beslutninga. Jeg skal jobbe opp mot mine folk i Høyre. Hilde Wolmerhaus vil snakke med sine kollegaer i Arbeiderpartiet, og vi trenger at alle politikere gjør denne jobben opp mot sine, sier han. Og en av strategiene er å jobbe tett opp mot Bergensregion og Vestland fylke, og de har jobbet veldig godt og stått samlet. Vi kommer til å ta en tur dit for å få se om de kan lære av dem, og det er viktig for oss å få med oss kommuner og fylker langs hele banestrekningen. Vi ønsker også å få med oss Bærum, Aske kommuner og Oslo. Vi må argumentere godt for hvorfor nye Bergensbanen er viktig også for dem, sier Leivestad. Regionrådet har også leid inn analyse- og rådgivningsfirma Synk, som skal hjelpe dem med å nå fram med strategien. Og nå på kort sikt vil regionrådet jobbe for at det i statsbudsjettet for 2027 kommer penger til å gjøre klar for å lage et anbud for utbyggingen av både nye Bergensbanen, Ringeriksbanen og ny E16. De vil også ha en investeringsbeslutning i løpet av denne stortingsperioden fram til 2029, og at prosjektet prioriteres i ny nasjonal transportplans første halvdel, og om den planen skal revideres i 2028. Og dette skriver da ringblad.no. UP har hatt kontroll på Riksvei 350 ved Nedmarken i Modum tirsdag ettermiddag. Dette har resultert i 7 forenklet forelegg og 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning, melder politiet på sin logg. Høyeste målte hastighet var 102 km timen i 80-sona. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet meldte onsdag klokka 11.59 at E16 Nestunnelen var stengt. Politiet fikk melding fra veitrafikksentralen om at det skulle ligge en søppelsekk i veibanen, og tunnelen var stengt frem til klokka 12.09 mens veivakta undersøkte tunnelen. Og vi trodde først at det var en søppelsekk, men det var et trekk til en grill. Den er fjernet og tunnelen er åpen igjen, for Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen. Dette skriver da ringblad.no. Jeg fikk beskjed om å kjøre til Jevnaker. Der møtte vi 3 maskerte menn, forklarte den tiltalte 25-åringen. For tirsdag fortsatte rettssaken mot 4 unge lokale menn på 18, 19, 21 og 25 år. De skal angivelig ha holdt en annen ung lokal mann i en bil mot sin vilje. Der skal han ha blitt utsatt for vold og press. Resultatet av kjøreturen skal ha blitt at mannen ga fra seg telefonen sin og skrev over eierskapet på bilen sin til en av de tiltalte, mener påtalemyndigheten. Den 25 år gamle mannen startet med sin frie forklaring fra vitneboksen. Han erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse. Jeg kjørte rundt og plukket opp de 3 andre og kjørte til Hadeland Glassverk. Der sto det 3 maskerte menn, og vi gikk bort til dem, og de ba om å få låne min bil, og de lånte den og hentet NN, altså fornærmede, og kom tilbake med ham. Der slo jeg en slag mot ham og fikk fika til ham, sa 25-åringen i vitneboksen. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at fornærmede hadde gjeld til flere av de tiltalte. På kjøreturen etterpå skal det ha blitt snakket om at bilen til fornærmede kunne være nedbetalt for gjeld. Tilnærmet skal ha hatt, fornærmede skal ha hatt den hatt til 25-åringen. Gjelden kommer fra et stort beløp han har lånt i kontanter, sa 25-åringen. I tillegg skal han også ha lånt ham noen småbeløp til sammen 22 500 kroner. Og aktor ville vette hvorfor turen gikk til Jevnaker. Jeg hadde fått beskjed om å kjøre dit, forklarte 25-åringen. Han ville ikke svare på hvem som ga ham beskjed om det. Visste du hva dette skulle, hva dere skulle der, spurte aktor. Jeg skjønte hvorfor det da jeg kom dit og det sto tre maskerte menn der. De gikk det opp et lys for meg. Da tenkte jeg, å shit, og fikk en følelse av at ting begynte å gå litt langt. Og når du møter opp og det kommer tre maskerte menn, så blir man jo litt stresset og vet at det skjer ting som ikke er helt ok, sa 25-åringen. Egentlig syntes han ikke noe om å låne bort bilen han disponerte, som var en leiebil, men gjorde ham, og gjorde som han fikk beskjed om, hevda han i retten. Og vet du hvem maskepersonene er, spurte Arvesen. Nei, svarte tiltalte. I bilen skal de ha forklart fornærmede hvorfor de var der, sa 25-åringen, og jeg fikk et inntrykk av at han hadde lyst til å rette opp og gjøre opp for seg, la han til. Og den tiltalte mannen sier han er i ettertid, sier at fornærmede kan ha følt seg tvunget til å være med i en bilen, og selv om ingen tvang ham fysisk, så han erkjenner straffeskyld for frihetsberøvelse, fordi han ser at det fornærmede følte seg nødt til å bli med etter å ha fått bank, og fordi at han overga bilen sin til de maskerte mennene. Og jeg har jo tenkt på hva jeg har gjort, og er ikke noe stolt av det. Jeg har reflektert og fundert og angret, hevda han. I retten mandag fortalte fornærmede at det ble framsatt trusler mot ham om å kleppe av fingrene hans, og det var ikke noe jeg hørte. Jeg sa ingen stygge ting, sa 25-åringen tirsdag. Om bilen som ble skrivet over på ham, sa han at det var fornærmede som foreslo det. Bilen skulle selges, og pengene fra bilsalget skulle gå til 25-åringen, og resterende beløp skulle gå til eventuelle andre som han hadde lånt penger av, sa 25-åringen i retten. Og i politiavhør har han sagt at fornærmede ikke hadde gjeldt ham. Hans forsvarer Vidar Lind Iversen spurte om hans klient kunne fortelle mer om bilen som ble overført til ham, og jeg fikk mange regninger på den bilen etterhvert og ville ha den vekk fra meg, sa han, og forklarte at han hadde forsøkt å overføre bilen tilbake til fornærmede. 19-åringen fortalte retten om kjøreturen de fire tiltalte hadde til Jevnaker. Også han forklarer at han ikke vet hvorfor de satte kursen mot Jevnaker. I politiavhør forklarte han det annerledes. Og det, der sa han at 18-åringen fikk en melding om at fornærmede var på Jevnaker. Da husker jeg feil den gangen, sa han i retten. 19-åringen hadde hevdet å ikke vette hvem de maskerte mennene er, men så dem på parkeringen ved Hadeland glassverk, men hørte ikke noe mer, noe om som snakket om, sa han. Og han så voldshendelsen utspille seg, og at NN fornærmede lå på bakken på parkeringsplassen. Selv var han flere meter unna og hevde at han ikke hadde noe med den saken å gjøre. Jeg var i sjokk, beskrev han, og under utspørringen fra påtalemyndigheten spurte aktor om det var noe som var morsomt, ettersom alle de tiltalte lo mens 19-åringen satt i vitneboksen. 19-åringen erkjenner å ha hatt med seg knokejern på turen, men sier det lå i lomma hans helt til de var i bilen og han fikk vette noe på Snapchat. Og jeg spurte om han hadde ligget med eksen min, og han sa ja. Da ble jeg litt sinnet. Det var jo, vi var jo venner, og jeg oppfattet det som at kompiser ikke gjør sånt, sa han, og innrømmer å ha slått fornærmede i ansiktet med knokejernet. Og et fornærmede skal ikke ha hatt gjeld til 19-åringen. Hans forsvarer Øskan Alkan spurte sin klient hva han ville gjort hvis han visste om det som skulle skje på Hadeland glassverk. Jeg ville prøvd å komme meg unna på en måte, svarte han, og det er påtalemyndigheten som har tatt ut tiltale i saken. Det er satt av 4 dager til behandlingen i Ringerike og Hallingdal tingrett. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir langt fra sommerlig før nasjonaldagen. Det blir jo ganske så grått de neste dagene. Det blir ganske vått og kjølig, det sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak gikk onsdag formiddag. Særlig morgen og torsdag ser mest regntung og kald ut. Han forteller at det i Ringerike er ventet mellom 20 og 30 mm nedbø torsdag og fredag. Det blir nok ikke mer enn 5 grader på det varmeste torsdag. Det kan derfor hende at det kommer snø opp i åsene og i høye områder, sier Rathai Sak. Og beskjeden er klar. Det blir bløtt, man bør ha på seg regntøy, og dette høres ut som dårlig nytt for de som har planlagt langhelg denne uka. Ja, det er kanskje ikke den beste timingen værmessig, svarer meteorologen. Rathai Sak forteller at temperaturen vil gradvis ta seg opp etter torsdagen, og at været vil klarne litt de påfølgende dagene. Lørdag er det igjen litt bedring, men det er fortsatt ikke helt fritt for regn. Det ligger igjen til lengre periode med opphold. Det kan komme sol, og temperaturer går opp mot 10 grader, sier han. Og hvordan blir været på 17. mai? Det blir mest sannsynlig oppholdsvær store deler av søndagen, men det er ikke sikkert at det blir opphold hele dagen. Det ligger an til å bli en del sol innimellom, men det kan dukke opp noen regnbyger ut på ettermiddagen, sier Rathai Sak. Meteorologen sier at temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader søndag, avhengig av hvor mye sol det blir. Han råder folk til å følge med på yr.no de kommende dagene. Det kan fortsatt skje endringer fram mot nasjonaldagen. Det er ustabilt vær i store deler av Europa som gjør det vanskeligere å varsle værsituasjonen fram i tid. Og temperaturen skal ifølge meteorologen fortsette å stige etter helgen. Den gradvise bedringen etter torsdagen ser ut til å være en forsmak på det som kommer. Neste uke blir det varmere enn denne uka, og det kan ligne på sommervær neste uke. Det er det sikkert mange som er klar for, sier meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. Tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza, forteller om fortvilte leger som opplever at pasienter i en alvorlig livssituasjon ikke får den hjelpen de trenger hos poliklinikken på Modum Bad allerede for 2 år siden. Jeg sendte legene inn en bekymringsmelding. Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad er et tilbud til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krøsra. For å få en time på klinikken trenger man henvisning fra lege. Men legene opplever at pasientene ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alle som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modum Bad, men de siste 2 årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det er frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det er mennesker som er i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det er uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Et tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for 2 år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker altså en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de 2 siste månedene, men det er min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, er informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten som er statsforvalteren. Ettersom poliklinikken ikke er et kommunalt ansvarsområde, er det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en ny kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra 115. plass i fjor til en kruttsterk 23. plass i 2026. Modum er nå best i mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra Kommunal Rapport er lystig lesing for de folkevalgte og ansatte i Modum. Kommunen knuser fjolårets resultat og leverer sin beste plassering på lang tid den årlige målingen av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norun Strand legger ikke skjul på at hun er fornøyd med den voldsomme klatringen. Det er svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra i fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang. Modum klatrer i 11 av de 12 sektorene som måles, best i distriktet. Modum er nå den høyeste rangerte kommunen i midtfylket. At vi stiger nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt i gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så er det da Grønnefelt viser at Modum er blant de 30% som skårer best i den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen er blant de 30% som skårer midt på tre. Og det kan du da lese i denne saken da. Og Ruttfelt viser at Modum er blant de 30% av kommunen som skårer dårligst i kategorien. Ser vi til de andre kommunene i mitt fylke, finner vi i år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 183. plass i kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering er det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass i fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familie og oppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden i fjor satt i gang en rekke tiltak på ser på tidligere års svake resultater, og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsvei, sier Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig er de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig i den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi er svært fornøyde med årets plassering, avslutter Strand. Og i denne saken da, så kan man også se da denne tabellen som er da i denne saken fra kommunebarometret 2026 da, med både de grønne, gule og de røde felta. Og den kan du se også og lese om i saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-året, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flyttet til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffet i hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring og trafikken stod stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene er ferdige på sted. Og du kan også se en video som er lagt ved den saken der du ser MC-føreren da han blir flytt til sykehuset etter ulykka da i dette ambulansehelikopteret. Og denne saken den kan lese om på Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 13. mai.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ja, med det så kan undertegne igjen ikke klare å ønske deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending. God eftan, mitt fylke er på lufta denne onsdagen, og vi har kommet fram til 13. mai. Og i dagens sending så skal vi ta for oss en sak her ifra Trygge Forsikring, som forteller at fulle ungdommer, det er bunadens verste fiende, og skal også få med deg litt råd før bunadssesongen også. Ja, litt mer om det her skal vi ta for oss i dagens sending, ja, for nå er jo er ikke mange dagen igjen til den store nasjonaldagen vår, så som sagt, det er jo en av de store dagene da for bunadsbruken igjen da. Men i hvert fall, mer om det skal vi føre om, og så skal vi innom både trafikk, vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, og så skal det også bli både, vi skal innom arrangementsmeldingene også, musikk og reklame skal det også bli. Men vi starter i hvert fall musikalsk med musikk fra Richard Marx med Satisfied.

Klassikrapporten. Starter vi på Riksvei 350 på Gjøthus, det vil si nærmest ved Kattfoss, ved Kattfossbrua. Der er det veiarbeid og lysregulering. Det er også i retning mot Hokksund, og det arbeidet det starter opp til morgenen i dag klokka 8, og vi pågår videre utover da i morgen også, står det, men på enkelt sin innfartsdag, ja, kanskje den skal jobbe da også, i hvert fall det som Statens vegvesen sier, i hvert fall både i dag og i morgen frem til midnatt, står det. Videre så skal vi ta for oss da på ved Knivedalen, så er det også veiarbeider, og der er det manuell dirigering, og det skal være da frem til fra klokka 21 og frem til klokka 6, og arbeidet skal pågå frem til 29. mai. Så er litt videre sørover på Riksvei 350 mellom Kolbrekk og Holt, så er det også veiarbeid, manuell dirigering fra i kveld klokka 20, og arbeidet skal pågå frem til 19. mai. Så er det også mellom Midtre Langerud og Kolbrekk er det også asfaltarbeid, er det der, og det er da manuell dirigering fra klokka 20 i kveld, og arbeidet skal avsluttes nå da til den 15. Så skal vi til Hokksund, og til da ved Vestre Brugata så er det en melding også, der er det veiarbeid og lysregulering, et påvirket kjørefelt, nødetatet kan passere, lysregulering for høyde mindre eller lik 4,2 meter, og det er altså på Riksvei 350, og arbeidet starter opp 11. mai, og vi pågår frem til den 22. mai. Så tar vi turen til Vikersund og Vikersundbrua, der er det veiarbeid på fylkesvei 284, det er også lysregulering som pågår frem til 31. mai. Så er det også fra Vikersund-Nordkrøsset da, ved Alpegrøs og retning ved Ringeriksveien da, på Riksvei 350 ved Borgenstua, så er det asfaltarbeid som pågår, og det er også manuell dirigering mellom klokka 19 og klokka 06, som arbeidet da pågår. Så står riktig nok at det er frem til 12. mai, men fortsatt så står meldingen da, så det fortsatt skal være veiarbeid der videre, men i hvert fall det som Statens vegvesen i hvert fall da kan melde opp. Så skal vi til Haurusletta ved Hære, der er det veiarbeid, og det er også på fylkesvei 280. Det arbeidet startet tidligere denne uka og pågår frem til 30. juni. Dersom du ser noe i trafikken, så er det muligheter for å tipse oss om det på telefon 3101 5810. Vi tar straks en titt på vær også vi, men før det så skal vi få med oss litt reklame.

Dragot Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Østlandet om kvelden så er det meldt om nedbør. Snakk om en par-tre til opp mot ca. 6-7 mm med regn og temperatur på rundt 15 grader nå ettermiddag. Til kvelden får vi 14 grader. I morgen synker temperaturene, da kan det også bli litt, ja, det blir meldt nedbør, men det kan også komme som snø. I hvert fall skal ikke så veldig høyt opp, kanskje opp i Åskammen, så det kan legge seg litt hvitt. Og for det er ikke mer enn rundt 8 grader i natt, og så får vi rundt 6-7 grader utover i morgen tidlig og utover ettermiddagen også. Og av nedbø så øker, ja det blir faktisk, kan komme en, faktisk en del også da i morgen. For det er snakk om opp mot, ja rundt en 10 til kanskje opp mot 30 millimeter på det meste da. Så det er slik værutsiktene ser ut da for, ja, det neste cirka halvannet døgnet. Så pleier som, ja, nå er det jo en fridag i morgen, så ser det kanskje også veldig bra ut hvis man har tenkt seg å kanskje ta en liten ute da, og kanskje kose seg litt i morgen, så får man nok revurdere det, og heller vente til at det blir litt bedring i været, men nå skal det i hvert fall bli litt varmere igjen utover i neste uke også. Så, men i hvert fall hvordan det ser ut nå, så er det meldt en god del regn. Det hjelper i hvert fall på da, for det er jo fortsatt ganske så tørt ute i terrenget nå, så det er jo i hvert fall, trenger jo litt nedbør nå, som sagt. Sola, den står opp i dag klokka 04.48, og den går ned klokka 21.46, da den har nå blitt 11 timer den, og 4 minutter lengre siden vintersolverv. Nå skal vi innom Astma- og Allergiforbundet. De kan i dag, når det gjelder pollenvarslet, så kan de fortelle om at det er beskjeden spenning av pollen fra både Salix og Bjørk. Vi skal innom Trygg Forsikring, som kom en sak her nå før Nasjonaldagen, og fulle ungdommer er bunadens verste fiende, forteller de om. Og litt om noen råd før bunadssesongen, det skal du også få med deg om litt. Men før vi kommer så langt, så skal vi føre litt musikk her nå. Denne gangen så skal vi få høre ifra en kar som fyller 55 år han i dag. Og det er Espen Lind som fyller år. Og det vi skal høre nå, det er litt musikk her. Han er jo kjent også ifra... Ja, vi skal vel tilbake til en del år, da han i hvert fall kom ut med denne her, som vi nå skal føre på, ifra Espen Lind, og her skal vi føre Scared of Heights.

Skal vi innom en sak som vi har fått ifra Trygg Forsikring, og fulle ungdommer bunadens verste fiende, står det. Bunaden særlig utsatt når den kombineres med 17. mai-feiring, alkohol og dårlig dømmekraft. I 2025 registrerte Trygg Forsikring en økning på rundt 50% i skader, og tyveriet knyttet til bunad og bunadsølv sammenlignet med 2024. Bunaden Norges dyreste festplagg, men behandles noen ganger som en hettegenser fra russetida. Det får konsekvenser, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Trygg registrerte over 260 skader i 2025, med samlet utbetalinger på mer enn 3 millioner kroner, og enkeltsaker var på opp til 80 000 kroner. Nesten halvparten av sakene gjelder personer mellom 18 og 29 år. At mange i denne aldersgruppa foretrekker vin og boble framfor kronis, kan nok forklare mye, og kombinasjonen av fest og alkohol øker risikoen betydelig, sier Borge. Med konfirmasjoner og 17. mai nærmer høysesongen seg, og for mange bunaden både det mest verdifulle og mest personlige plagget de eier. Typiske skader inkluderer rifter, da flekker, søl og mistet sølv, ofte som følge av høyt festnivå. Bunaden laget for høytid, ikke for utepils, bobler og norskpil, sier Borge. Mange tror bunaden godt nok dekket gjennom standardforsikringer, men det stemmer ikke alltid. Reiseforsikring har ofte en grense på rundt 40 000 kroner per gjenstand. Det for lite for mange bunader, sier Borge, og han anbefaler å sjekke dekninga før sesongen og vurdere egen bunadsforsikring, som også dekker typiske uhell som flekker og rifter. Og så er det litt råd før bunadsesongen. Sjekk verdien og forsikringsdekninga. Oppbevar bunad og sølv sikkert. Vær oppmerksom på alkohol, søl og åpen flamme. Dokumenter bunaden med bilder og kvitteringer. Så det noen råd der ifra Trygg Forsikring, altså, som forteller også at fulle ungdommer bunadens verste fiende.

0: Det var musik fra Madeleine, Madeleine Stensrup med Henda mot himlen som har gjort sin version av. Det jo egentlig Petra Marklund som har den originalt da. Og den også inne på VG-lista, og det var inne på topp 3 i hvert fall de foregående ukene også. Så vi ser da om den holder seg inne på VG-lista også denne uka. Det får jo du svar på i morgen om du hører på programmet Track da, med Ronny Nymoen, for der jo topp 3 VG-lista også. Så der får du også få med deg oppdatering på den lista i hvert fall i morgen. Klokka den nå straks 5:02 denne onsdags ettermiddagen her i programmet God Eftermiddag Midtfylke som nå på Radio Modum som nå nærmer seg slutten på dagens sending, men vi skal ha med oss litt reklame, egen reklame, og så skal vi innom noen arrangementsmeldinger også etter det.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som er noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dil. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Arild Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppas.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: deg en to fra til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger

Ja, nå er det jo litt sånn aktiviteter i forhold til gudstjeneste også nå til 17. mai, men vi kan først ta med oss at det nå i morgen, den 14. mai, så er det konfirmasjon, står det, klokka 10.30 og klokka 12, det er i Vatnås kirke. Og på 17. mai klokka 10, det er familiegudstjeneste i Egedal kirke, og på klokka 11.30 også det på 17. mai, er det familiegudstjeneste i Holmen kirke. Og så skal vi også innom det som er i Krøster også, for der er også noen gudstjenester å melde om. Det vil si det er i hvert fall én gudstjeneste nå på 17. mai, og det er da klokka 11 på Kryllingheimen skal være gudstjeneste der også på 17. mai. Så er det Modum menighet, tar vi også med, for de kan også fortelle om noen gudstjenester nå i fremover, og da er det først i morgen også på Kristi Himmelfartsdag og mot kirke klokka 11, gudstjeneste Ole Morten Veidal og Helge Nysted som deltar, bør også kirkekaffe. På 17. mai er det ny kirke, kirke klokka 9, familiegudstjeneste med Karoline Lygre og Hanna Louise Øyen. Heggen kirke klokka 10.15 er det familiegudstjeneste med Geir Holberg og Hanna Louise Øyen. Så er det Snarum kirke klokka 10.45, familiegudstjeneste Mari Løvik og da Mattis Moviken. Og mot kirke klokka 11.30 er det Karoline Lygre og Helge Nysted som har den gudstjenesten. Kan vi også nevne at kirketorget i Åmål kirke er åpen fra klokka 11 til klokka 14.00 på 17. mai med salg av kaffe, kake, is og brus. Og så er velkommen til hyggestund i Åmål kirke førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake siden det er siste gangen før sommeren, og Geir Holberg er gjest. Så skal vi ta med at SMK Viking, de inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med gjestesoliste Kate Gulbrandsen. Så er det Eivind, Eivind Engedal, Jan Ekornrud, så er det Mattis Moviken på trommer, og så er det Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og så er det musikalsk leder Stian Tveit. Og dette foregår opp på Skiflinjeskroa, Vikersund, onsdag 10. juni klokka 19.00 er tidspunktet for den konserten. Og billettet koster under 200, ungdom fra 12 til 18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år er det gratis. Og forhåndssalg på biblioteket Vikersund, det er da på Modum kulturhus.no, og så er ledsager med bevis, og det er gratis. Og så er det billetter ved inngangen som også kan få kjøpt, og der kan man betale med Vipps eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss gjennom det på 3101-5810, eller send en e-post, det er postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, men det så har vi kommet til vei sende her i den ettermiddagssendingen i dag. God eftermiddag midtfuken. Nå blir det lokale nyheter etterfølt av ettermiddagsmusikken da, som følger deg fremover da, frem mot klokka 18. Så er det sånn at nå blir det litt fri fra oss i morgen, for da er det nemlig rød dag, så da på Kristi Himmelfartsdag, så da blir det ikke noe direkte sending her fra studioet vårt på Geithus, men det blir riktig nok nattsending med Freddy og Martine. De er med på plass fra klokka 22, så da håper jeg du blir med og lytter til dem i morgen, så er vi tilbake på fredagen, men det blir jo selvfølgelig andre programmer her å høre gjennom torsdagen også da på Kristi Himmelfartsdag, så da er det bare å høre på radioen utover den radiodagen, men jeg får i hvert fall ønsker deg en fin ettermiddag og kveld videre, og så får du en god Kristi Himmelfartsdag i morgen, så sier jeg da på gjenre igjen på fredag i studio Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 13. mai. Stine Kagiavas ber foreldre ta en alvorsprat med barna før det skjer en alvorlig ulykke, for Trollstua barnehage på Fiskum har blitt utsatt for hærverk, og nå slår daglig leder Stine Kagiavas alarm om livsfarlig lek på barnehagetaket. Den største bekymringen min er rett og slett skader på barna som er på kveldstid, et feiltrinn på det taket, og du faller 4 meter rett ned. Vi har ingen å miste. Et slikt fall kan medføre død eller hueskade, sier Kagiavas til Eikeblad. Og barnehagen har den siste tida opplevd gjentatt episoder med hærverk. Bare de siste 2 kveldene har ukjente gjerningspersoner rivet av ventiler og på taket, ødelagt blomsterdekorasjoner og rasert kjøkkenhager. Kagiavas har jobbet i barnehagen siden 1988 og forteller at hærverk har vært et tilbakevendende problem, men at det nå har eskalert, og nå ødelegger de mer enn før. I fjor trillet de et stort dekk ned en skråning, så en stolpe knakk, og de plukket alle eplene våre og klinte dem utover vegger og vinduer og sklir. Og dette er epler barna skulle bruke til kake på solsikkefesten, forteller hun. Og hærverket går hardt utover både ansatte og barn, og vi blir kjempelei oss. Ungene blir lei seg, og vi hadde dugnad i forrige uke, og alt var strøkent, og så blir det ødelagt med en gang, og det er utrolig frustrerende. Det er spesielt klatringa på taket som skremmer barnehagelederen. Ved å bruke nødutgangen som klatrestativ tar barn og unge seg opp på det flate taket 4 meter over bakken, og det har de blant annet brukt store krefter på å røske tunge hjernerister og beskyttelseshetter til ventilasjonsanlegg. Og vi har hatt barn helt ned i 6-årsalderen her. Politiet har nå gitt oss beskjed om å anmelde absolutt alle forhold, og det kommer vi til å gjøre, sier Kagiavas. Og hun forteller at de har vurdert kameraovervåking, men at strenge personvernregler gjør at det er vanskelig å filme uten å treffe naboer eller gangstier. Og Kagiavas håper nå at foreldre på Fiskum kan hjelpe til med å stoppe den farlige trenden, og hun har tidligere vært i kontakt med foreldre til barn som har blitt ferska på sted. Og jeg ønsker å snakke med foreldrene til disse barna, og dette er ikke barnslig moro. Det er ulovlig og livsfarlig å ta en prat med barna deres. Hvis noen ser barn på taket her, vær så still og si fra til meg med en gang, eller snakke til dem. Og dette skriver også da eikeblad.no. Ringeriksbanen bytter navn, for nå legges det ny strategi. For mange års kamp for Ringeriksbanen og ny E16 hele veien til Hønefoss har ikke ført fram. Nå endres strategien. Og vi har lagt en ny strategi som vi håper vil gi resultater. Vårt klare mål er at både vei og bane skal være ferdig til 2040, sier Syvi Leivestad til Ringerikes Blad. Og han legger til, vi må bli flinkere til å jobbe systematisk og strategisk, og at hele regionen snakker med en stemme. Og Leivestad er både ordfører i Hole kommune og regionrådsleder for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, IPR, og på mandagens møte la han fram forslaget til ny strategi, og dette ble vedtatt i rådet. Og et av grepet er å bytte navn på prosjektet. Utad vil de nå bruke begrepet Nye Bergensbanen, og det er for å få fram at dette er et viktig nasjonalt prosjekt som skal binde sammen Oslo og Bergen og bidra til å få en reisetid på ned mot 4 timer mellom de 2 største byene i Norge, sier Leivestad. Navnendringen skjer også fordi Ringeriksbanen har møtt en del motbør på nasjonalt hold. Og det er ikke alle som forstår at dette er et nasjonalt viktig prosjekt når vi snakker om Ringeriksbanen. Vi får stadig vekk høre at fra folk som sier at staten ikke kan bruke 40 milliarder kroner bare på en bane til Hønefoss. En viktig del av argumentasjonen er å få fram at dette er viktig for Norge på flere måter. Blant annet kan vi få flere til å velge tog og at det færre reiser med en fly, forklarer Leivestad. Og ifølge Leivestad går det 52 fly daglig mellom Oslo og Bergen. Det er en av Europas travlaste flyruter. Samtidig viser fjerntogstrategien at det er på denne strekninga det er størst mulighet for å hente flypassasjerer over på tog. Ringeriksbanedelen av Bergensbanen er også det enkeltprosjektet som kutter reisetida mest med en time. Og Leivestad mener det er en fornuftig strategi å kalle prosjektet Nye Bergensbanen, selv om Ringeriksbanen er Ringeriksbanedelen som er viktigst og gir størst nytteverdi. Prosjektet har blitt kalt både Ringeriksbanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny FRE16 Ringeriksbanen. Porteføljen og Bergensbanens forkortelse tidligere. Og kan det være en fare for å vanne ut Ringeriksbanen med dette navnebyttet? Vestlendingene ønsker jo å bygge både Arna-Stanghelle, som regjeringa prioriterer, om senere Stanghelle-Voss. Nei, vi tror ikke det. Regjeringa har valgt Arna-Stanghelle først, men vi mener det er Ringeriksbanen som skal bygges som nummer to, og at Stanghelle-Voss kommer etterpå, svarer Leivestad. Og en del av strategien er også en målsetning om 2000 møter. Det er et bilde på at de skal gjennomføre et stort antall møter i tida framover. Det vil være møte med blant annet regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, stortingsrepresentanter, men også andre som kan være med på å påvirke beslutninga. Jeg skal jobbe opp mot mine folk i Høyre. Hilde Wolmerhaus vil snakke med sine kollegaer i Arbeiderpartiet, og vi trenger at alle politikere gjør denne jobben opp mot sine, sier han. Og en av strategiene er å jobbe tett opp mot Bergensregionen og Vestland fylke, og de har jobbet veldig godt og stått samlet. Vi kommer til å ta en tur dit for å få se om de kan lære av dem, og det er viktig for oss å få med oss kommuner og fylker langs hele banestrekninga. Vi ønsker også å få med oss Bærum, Asker kommuner og Oslo. Vi må argumentere godt for hvorfor nye Bergensbanen er viktig også for dem, sier Leivestad. Regionrådet har også leid inn analyse- og rådgivningsfirma Synk, som skal hjelpe dem med å nå fram med strategien. Og nå på kort sikt vil regionrådet jobbe for at det i statsbudsjettet for 2027 kommer penger til å gjøre klar for å lage et anbud for utbygging av både nye Bergensbanen, Ringeriksbanen og ny E16. De vil også ha en investeringsbeslutning i løpet av denne stortingsperioden fram til 2029, og at prosjektet prioriteres i ny nasjonal transportplans første halvdel, og den planen skal revideres i 2028. Og dette skriver da ringblad.no. UP har hatt kontroll på Riksvei 350 ved Nedmarken i Modum tirsdag ettermiddag. Dette har resultert i 7 forenklet forelegg og 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning, melder politiet på sin logg. Høyeste målte hastighet var 102 km/t i 80-sona. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet meldte onsdag klokka 11.59 at E16 Nestunnelen var stengt. Politiet fikk melding fra Veitrafikksentralen om at det skulle ligge en søppelsekk i veibanen, og tunnelen var stengt fram til klokka 12.09 mens veivakta undersøkte tunnelen. Og vi trodde først at det var en søppelsekk, men det var et trekk til en grill. Den er fjernet og tunnelen er åpen igjen, for Ringerikes Blad opplyst fra Veitrafikksentralen. Dette skriver da ringblad.no. Jeg fikk beskjed om å kjøre til Jevnaker. Der møtte vi 3 maskerte menn, forklarte den tiltalte 25-åringen. For tirsdag fortsatte rettssaken mot 4 unge lokale menn på 18, 19, 21 og 25 år. De skal angivelig ha holdt en annen ung lokal mann i en bil mot sin vilje. Der skal han ha blitt utsatt for vold og press. Resultatet av kjøreturen skal ha blitt at mannen ga fra seg telefonen sin og skrev over eierskapet på bilen sin til en av de tiltalte, mener påtalemyndigheten. Den 25 år gamle mannen startet med sin frie forklaring fra vitneboksen. Han erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse. Jeg kjørte rundt og plukket opp de 3 andre og kjørte til Hadeland Glassverk. Der sto det 3 maskerte menn, og vi gikk bort til dem, og de ba om å få låne min bil, og de lånte den og hentet NN, altså fornærmede, og kom tilbake med ham. Der slo jeg en slag mot ham og fikk fika til ham, sa 25-åringen I vitneboksen. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at fornærmede hadde gjeld til flere av de tiltalte. På kjøreturen etterpå skal det ha blitt snakket om at bilen til fornærmede kunne være nedbetalt for gjeld. Tilnærmet skal ha hatt, fornærmede skal ha hatt den hatt til 25-åringen. Gjelden kommer fra et stort beløp han har lånt I kontanter, sa 25-åringen. I tillegg skal han også ha lånt ham noen småbeløp til sammen 22 500 kroner. Og aktor ville vette hvorfor turen gikk til Jevnaker. Jeg hadde fått beskjed om å kjøre dit, forklarte 25-åringen. Han ville ikke svare på hvem som ga ham beskjed om det. Visste du hva dette skulle, hva dere skulle der, spurte aktor. Jeg skjønte hvorfor det da jeg kom dit og det sto tre maskerte menn der. De gikk det opp et lys for meg. Da tenkte jeg, å shit, og fikk en følelse av at ting begynte å gå litt langt. Og når du møter opp og det kommer tre maskerte menn, så blir man jo litt stresset og vet at det skjer ting som ikke helt ok, sa 25-åringen. Egentlig syntes han ikke noe om å låne bort bilen han disponerte, som var en leiebil, men gjorde, ham, og gjorde som han fikk beskjed om, hevda han I retten. Og vet du hvem maskepersonene spurte Arvesen. Nei, svarte tiltalte. I bilen skal de ha forklart fornærmede hvorfor de var der, sa 25-åringen, og jeg fikk et inntrykk av at han hadde lyst til å rette opp og gjøre opp for seg, la han til. Og den tiltalte mannen sier han I ettertid sier at fornærmede kan ha følt seg tvunget til å være med I en bilen, og selv om ingen tvang ham fysisk, så han erkjenner straffeskyld for frihetsberøvelse, fordi han ser at det fornærmede følte seg nødt til å bli med etter å ha fått bank, og fordi at han overga bilen sin til de maskerte mennene. Og jeg har jo tenkt på hva jeg har gjort, og ikke noe stolt av det. Jeg har reflektert og fundert og angret, hevda han. I retten mandag fortalte fornærmede at det ble framsatt trusler mot ham om å kleppe av fingrene hans, og det var ikke noe jeg hørte. Jeg sa ingen stygge ting, sa 25-åringen tirsdag. Om bilen som ble skrivet over på ham, sa han at det var fornærmede som foreslo det. Bilen skulle selges, og pengene fra bilsalget skulle gå til 25-åringen, og resterende beløp skulle gå til eventuelle andre som han hadde lånt penger av, sa 25-åringen I retten. Og I politiavhør har han sagt at det fornærmede ikke hadde gjeldt ham. Hans forsvarer Vidar Lind Iversen spurte om hans klient kunne fortelle mer om bilen som ble overført til ham, og jeg fikk mange regninger på den bilen etterhvert og ville ha den vekk fra meg, sa han, og forklarte at han hadde forsøkt å overføre bilen tilbake til fornærmede. 19-åringen fortalte retten om kjøreturen de fire tiltalte hadde til Jevnaker, også han forklarer at han ikke vet hvorfor de satte kursen mot Jevnaker. I politiavhør forklarte han det annerledes. Og det, der sa han at 18-åringen fikk en melding om at fornærmede var på Jevnaker. Da husker jeg feil den gangen, sa han I retten. 19-åringen hadde hevdet å ikke vette hvem de maskerte mennene men så dem på parkeringen ved Hadeland Glassverk, men hørte ikke noe mer, noe om som snakket om, sa han. Og han så voldshendelsen utspille seg, og at NN fornærmede lå på bakken på parkeringsplassen, selv var han flere meter unna, og hevde at han ikke hadde noe med den saken å gjøre. Jeg var I sjokk, beskrev han, og under utspørringen fra påtalemyndigheten spurte aktor om det var noe som var morsomt, ettersom alle de tiltalte lo mens 19-åringen satt I vitneboksen. 19-åringen erkjenner å ha hatt med seg knokejern på turen, men sier det lå I lomma hans helt til de var I bilen, og han fikk vette noe på Snapchat. Og jeg spurte om han hadde ligget med eksen min, og han sa ja. Da ble jeg litt sinnet. Det var jo, vi var jo venner, og jeg oppfattet det som at kompiser ikke gjør sånt, sa han, og innrømmer å ha slått fornærmede I ansiktet med knokejernet. Og et fornærmede skal ikke ha hatt gjeld til 19-åringen. Hans forsvarer Øskan Alkan spurte sin klient hva han ville gjort hvis han visste om det som skulle skje på Hadeland Glassverk. Jeg ville prøvd å komme meg unna på en måte, svarte han, og det påtalemyndigheten som har tatt ut tiltal I saken. Det satt av 4 dager til behandlingen I Ringerik og Hallingdal tingrett. Dette skriver da ringblad.no. Det blir langt fra sommerlig før nasjonaldagen. Det blir jo ganske så grått de neste dagene. Det blir ganske vått og kjølig, det sier vakthavende meteorolog Marek Rataisak onsdag formiddag. Særlig i morgen og torsdag ser mest regntung og kald ut. Han forteller at det i Ringerike er ventet mellom 20 og 30 mm nedbør torsdag og fredag. Det blir nok ikke mer enn 5 grader på det varmeste torsdag. Det kan derfor hende at det kommer snø opp i åsene og i høye områder, sier Rataisak. Og beskjeden er klar. Det blir bløtt. Man bør ha på seg regntøy, og dette høres ut som dårlig nytt for de som har planlagt langhelg denne uka. Ja, det er kanskje ikke den beste timingen værmessig, svarer meteorologen. Rataisak forteller at temperaturen vil gradvis ta seg opp etter torsdagen, og at været vil klarne litt de påfølgende dagene. Lørdag er det igjen litt bedring, men det er fortsatt ikke helt fritt for regn. Det ligger igjen til lengre periode med opphold. Det kan komme sol, og temperaturer går opp mot 10 grader, sier han. Og hvordan blir været på 17. mai? Det blir mest sannsynlig oppholdsvær store deler av søndagen, men det er ikke sikkert at det blir opphold hele dagen. Det ligger an til å bli en del sol innimellom, men det kan dukke opp noen regnbyger ut på ettermiddagen, sier Rataisak. Meteorologen sier at temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader søndag, avhengig av hvor mye sol det blir. Han råder folk til å følge med på yr.no de kommende dagene. Det kan fortsatt skje endringer fram mot nasjonaldagen. Det er ustabilt vær i store deler av Europa som gjør det vanskeligere å varsle værsituasjonen fram i tid. Og temperaturen skal ifølge meteorologen fortsette å stige etter helgen. Den gradvise bedringen etter torsdagen ser ut til å være en forsmak på det som kommer. Neste uke blir det varmere enn denne uka, og det kan ligne på sommervær neste uke. Da er det sikkert mange som er klar for, sier meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. Tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza, forteller om fortvilte leger som opplever at pasienter i en alvorlig livssituasjon ikke får den hjelpen de trenger hos poliklinikken på Modum Bad allerede for 2 år siden. Vi sendte legene inn en bekymringsmelding. Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad er et tilbud til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krøsra. For å få en time på klinikken trenger man henvisning fra lege. Men legene opplever at pasientene ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alle som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modum Bad, men de siste 2 årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det er frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det er mennesker som er i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det er uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Et tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for 2 år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker altså en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de 2 siste månedene, men det er min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, er informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten som er statsforvalteren. Ettersom poliklinikken ikke er et kommunalt ansvarsområde, er det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. fra 115. plass I fjor til en kruttsterk 23. plass I 2026. Modum nå best I mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra kommunal rapport lystig lesing for de folkevalgte og ansatte I Modum. Kommunen knuser fjolårets resultat og leverer sin beste plassering på lang tid den årlige målingen av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norun Strand legger ikke skjul på at hun fornøyd med den voldsomme klatringen. Det svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra I fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang, Modum klatrer I 11 av de 12 sektorene som måles, best I distriktet. Modum nå den høyest rangerte kommunen I midtfylket. At vi stiger I nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt I gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så det da Grønnefelt viser at Modum blant de 30% som skårer best I den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen blant de 30% som skårer midt på tre. Og det kan du da lese I denne saken da. Og Ruttfelt viser at Modum blant de 30% av kommunen som skårer dårligst I kategorien. Ser vi til de andre kommunene I mitt fylke, finner vi I år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 100. Til tredje plass I kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass I fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familie og oppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden I fjor satt I gang en rekke tiltak basert på tidligere års svake resultater og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsveis I Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig I den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi svært fornøyde med årets plassering avslutter Strand. Og I denne saken da, så kan man også se da denne tabellen som da I denne saken fra kommunebarometret 2026 da, med både de grønne, gule og de røde felta. Og den kan du se også og lese om I saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien, like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann I 50-årene, hadde synlig skader I et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren skadet og at vedkommende ble flytt til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren uskadd, men I sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over I motgående kjørefelt og treffet I hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring og trafikken sto stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene ferdige på sted. Og du kan også se en video som lagt ved den saken der du ser MC-føreren da han blir flytt til sykehuset etter ulykka da I dette ambulansehelikopteret. Og denne saken den kan lese om på Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 13. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften onsdag den 13. mai. Stine Kagiavas ber foreldre ta en alvorsprat med barna før det skjer en alvorlig ulykke, for Trollstua barnehage på Fiskum har blitt utsatt for hærverk, og nå slår daglig leder Stine Kagiavas alarm om livsfarlig lek på barnehagetaket. Den største bekymringen min er rett og slett skader på barna, som er på kveldstid. Et feiltrinn på det taket, og du faller 4 meter rett ned. Vi har ingen å miste. Et slikt fall kan medføre død eller hueskade, sier Kagiavas til Eikeblad. Og barnehagen har den siste tida opplevd gjentatt episode med hærverk. Bare de siste 2 kveldene har ukjente gjerningspersoner rivet av ventiler og på taket, ødelagt blomsterdekorasjoner og rasert kjøkkenhage. Kagiavas har jobbet i barnehagen siden 1988 og forteller at hærverk har vært et tilbakevendende problem, men at det nå har eskalert, og nå jo ødelegger de mer enn før. I fjor trillet de et stort dekk ned en skråning, så en stolpe knakk, og de plukket alle eplene våre og klinte dem utover vegger og vinduer og sklir, og dette er epler barna skulle bruke til kake på solsikkefesten, forteller hun. Og hærverket går hardt utover både ansatte og barn, og vi blir kjempelei oss, ungene blir lei seg, og vi hadde dugnad i forrige uke, og alt var strøkent, og så blir det ødelagt med en gang, og det er utrolig

om. Kagehava håper nå at foreldre på Fiskum kan hjelpe til med å stoppe den farlige trenden, og hun har tidligere vært i kontakt med foreldre til barn som har blitt ferska på sted. Og jeg ønsker å snakke med foreldrene til disse barna, og dette er ikke barnslig moro, det er ulovlig og livsfarlig å ta en prat med barna deres hvis noen ser barn på taket her. Vær så snill og si fra til meg med en gang, eller snakke til dem. Og dette skriver også da eikeblad.no. Ringeriksbanen bytter navn, for nå legges det ny strategi. For mange års kamp for Ringeriksbanen og ny E16 hele veien til Hønefoss har ikke ført fram. Nå endres strategien. Og vi har lagt en ny strategi som vi håper vil gi resultater. Vårt klare mål er at både vei og bane skal være ferdig til 2040, sier Syvi Leivestad til Ringerikes Blad. Og han legger til, vi må bli flinkere til å jobbe systematisk og strategisk, og at hele regionen snakker med en stemme. Og Leivestad er både ordfører i Hole kommune og regionrådsleder for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, IPR, og på mandagens møte la han fram forslaget til ny strategi, og dette ble vedtatt i rådet. Og et av grepa er å bytte navn på prosjektet. Utad vil de nå bruke begrepet Nye Bergensbanen, og det er for å få fram at dette er et viktig nasjonalt prosjekt som skal binde sammen Oslo og Bergen og bidra til å få en reisetid på ned mot 4 timer mellom de to største byene i Norge, sier Leivestad. Navnendringen skjer også fordi Ringeriksbanen har møtt en del motbør på nasjonalt hold. Og det er ikke alle som forstår at dette er et nasjonalt viktig prosjekt når vi snakker om Ringeriksbanen. Vi får stadig vekk høre at fra folk som sier at staten ikke kan bruke 40 milliarder kroner bare på en bane til Hønefoss. En viktig del av argumentasjonen er å få fram at dette er viktig for Norge på flere måter. Blant annet kan vi få flere til å velge tog og at færre reiser med en fly, forklarer Leivestad. Og ifølge Leivestad går det 52 fly daglig mellom Oslo og Bergen. Det er en av Europas travleste flyruter. Samtidig viser fjerntogstrategien at det er på denne strekninga det er størst mulighet for å hente flypassasjerer over på tog. Ringeriksbanedelen av Bergensbanen er også det enkeltprosjektet som kutter reisetida mest med 1 time. Og Leivestad mener det er en fornuftig strategi å kalle prosjektet Nye Bergensbanen, selv om det for Ringeriksbanen er Ringeriksbanedelen som er viktigst og gir størst nytteverdi. Prosjektet har blitt kalt både Ringeriksbanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16, FRE16 Ringeriksbanen portefølje og Bergensbanens forkortelse tidligere. Og kan det være en fare for å vanne ut Ringeriksbanen med dette navnebyttet? Vestlendingene ønsker jo å bygge både Arna-Stanghelle, som regjeringen prioriterer, om senere Stanghelle-Voss. Nei, vi tror ikke det. Regjeringen har valgt Arna-Stanghelle først, men vi mener det er Ringeriksbanen som skal bygges som nummer to, og at Stanghelle-Voss kommer etterpå, svarer Leivestad. Og en del av strategien er også en målsetning om 2000 møter. Det er et bilde på at de skal gjennomføre et stort antall møter i tida framover. Det vil være møter med blant annet regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, stortingsrepresentanter, men også andre som kan være med på å påvirke beslutninga. Jeg skal jobbe opp mot mine folk i Høyre. Hilde Wolmerhaus vil snakke med sine kollegaer i Arbeiderpartiet, og vi trenger at alle politikere gjør denne jobben opp mot sine, sier han. Og en av strategiene er å jobbe tett opp mot Bergensregionen og Vestland fylke, og de har jobbet veldig godt og stått samlet. Vi kommer til å ta en tur dit for å få se om de kan lære av dem, og det er viktig for oss å få med oss kommuner og fylker langs hele banestrekninga. Vi ønsker også å få med oss Bærum, Aske kommuner og Oslo. Vi må argumentere godt for hvorfor nye Bergensbanen er viktig også for dem, sier Leivestad. Regionrådet har også leid inn analyse- og rådgivningsfirma Synk, som skal hjelpe dem med å nå fram med strategien. Og nå på kort sikt vil regionrådet jobbe for at det i statsbudsjettet for 2027 kommer penger til å gjøre klar for å lage et anbud for utbyggingen av både nye Bergensbanen, Ringeriksbanen og ny E16. De vil også ha en investeringsbeslutning i løpet av denne stortingsperioden fram til 2029, og at prosjektet prioriteres i ny nasjonal transport
transportplans første halvdel, og den

0: planen skal revideras I 2028. Og detta skriver da ringblad.no. UP har hatt kontroll på Riksvei 350 ved Nedmarken I Modum tirsdag ettermiddag. Dette har resultert I 7 forenklet forelegg og en anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning melder politiet på sin logg. Høyeste målte hastighet var 102 km I timen I 80-sona. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet meldte onsdag klokka 11.59 at E16 Nestunnelen var stengt. Politiet fikk melding fra veitrafikksentralen om at det skulle ligge en søppelsekk I veibanen, og tunnelen var stengt frem til klokka 12.09 mens veivakta undersøkte tunnelen. Og vi trodde først at det var en søppelsekk, men det var et trekk til en grill. Den fjernet, og tunnelen åpen igjen for Ringerikes Blad opplyst fra veitrafikksentralen. Dette skriver da ringblad.no. Jeg fikk beskjed om å kjøre til Jevnaker. Der møtte vi 3 maskerte menn, forklarte den tiltalte 25-åringen. For tirsdag fortsatte rettssaken mot 4 unge lokale menn på 18, 19, 21 og 25 år. De skal angivelig ha holdt en annen ung lokal mann I en bil mot sin vilje. Der skal han ha blitt utsatt for vold og press. Resultatet av kjøreturen skal ha blitt... At mannen ga fra seg telefonen sin og skrev over eierskapet på bilen sin til en av de tiltalte, mener påtalemyndigheten. Den 25 år gamle mannen startet med sin frie forklaring fra vitneboksen. Han erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse. Jeg kjørte rundt og plukket opp de 3 andre og kjørte til Hadeland Glassverk. Der sto det 3 maskerte menn, og vi gikk bort til dem, og de ba om å få låne min bil, og de lånte den og hentet NN, også fornærmede, og kom tilbake med ham. Der slo jeg en slag mot ham og fikk fika til ham, sa 25-åringen I vitneboksen. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at fornærmede hadde gjeld til flere av de tiltalte. På kjøreturen etterpå skal det ha blitt snakket om at bilen til fornærmede kunne være nedbetalt for gjeld. Tilnærmet skal ha hatt, fornærmede skal ha hatt den hatt til 25-åringen. Gjelden kommer fra et stort beløp han har lånt I kontanter, sa 25-åringen. I tillegg skal han også ha lånt ham noen småbeløp til sammen 22.500 kroner. Og aktor ville vette hvorfor turen gikk til Jevnaker. Jeg hadde fått beskjed om å kjøre dit, forklarte 25-åringen. Han ville ikke svare på hvem som ga ham beskjed om det. Visste du hva dette skulle, hva dere skulle der, spurte aktor. Jeg skjønte hvorfor det da jeg kom dit og det sto 3 maskerte menn der. De gikk det opp et lys for meg. Da tenkte jeg, å shit, og fikk en følelse av at ting begynte å gå litt langt. Og når du møter opp og det kommer 3 maskerte menn, så blir man jo litt stresset og vet at det skjer ting som ikke helt ok, sa 25-åringen. Egentlig syntes han ikke noe om å låne bort bilen han disponerte, som var en leiebil, men gjorde, ham, og gjorde som han fikk beskjed om, hevda han I retten. Og vet du hvem maskepersonene spurte Arvesen. Nei, svarte tiltalte. I bilen skal de ha forklart fornærmede hvorfor de var der, sa 25-åringen, og jeg fikk et inntrykk av at han hadde lyst til å rette opp og gjøre opp for seg, la han til. Og den tiltalte mannen sier han I ettertid sier at fornærmede kan ha følt seg tvunget til å være med I en bilen, og selv om ingen tvang ham fysisk, så han erkjenner straffeskyld for frihetsberøvelse, fordi han ser at det fornærmede følte seg nødt til å bli med etter å ha fått bank, og fordi at han overga bilen sin til de maskerte mennene. Og jeg har jo tenkt på hva jeg har gjort, og ikke noe stolt av det. Jeg har reflektert og fundert og angret, hevda han. I retten mandag fortalte fornærmede at det ble for fremsatt trusler mot ham om å kleppe av fingrene hans, og det var ikke noe jeg hørte. Jeg sa ingen stygge ting, sa 25-åringen tirsdag. Om bilen som ble skrivet over på ham, sa han at det var fornærmede som foreslo det. Bilen skulle selges, og pengene fra bilsalget skulle gå til 25-åringen, og resterende beløp skulle gå til eventuelle andre som han hadde lånt penger av, sa 25-åringen I retten. Og I politiavhør har han sagt at fornærmede ikke hadde gjeldt ham. Hans forsvarer Vidar Lind Iversen spurte om hans klient kunne fortelle mer om bilen som ble overført til ham, og jeg fikk mange regninger på den bilen etter hvert og ville ha den vekk fra meg, sa han, og forklarte at han hadde forsøkt å overføre bilen tilbake til fornærmede. 19-åringen fortalte retten om kjøreturen de fire tiltalte hadde til Jevnaker. Også han forklarer at han ikke vet hvorfor de satte kursen mot Jevnaker. I politiavhør forklarte han det annerledes. Og det, der sa han at 18-åringen fikk en melding om at fornærmede var på Jevnaker. Da husker jeg feil den gangen, sa han i retten. 19-åringen hadde hevdet å ikke vite hvem de maskerte mennene er, men så dem på parkeringen ved Hadeland glassverk, men hørte ikke noe mer, noe om som snakket om, sa han. Og han så fornærvoldsendelsen utspille seg, og at NN fornærmede lå på bakken på parkeringsplassen. Selv var han flere meter unna og hevde at han ikke hadde noe med den saken å gjøre. Jeg var i sjokk, beskrev han, og under utspørringen fra påtalemyndigheten spurte akter om det var noe som var morsomt, ettersom alle de tiltalte lo mens 19-åringen satt i vitneboksen. 19-åringen erkjenner å ha hatt med seg knokejern på turen, men sier det lå i lomma hans helt til de var i bilen og han fikk vett av noe på Snapchat. Og jeg spurte om han hadde ligget med eksen min, og han sa ja. Da ble jeg litt sinnet. Det var jo, vi var jo venner, og jeg oppfattet det som at kompiser ikke gjør sånt, sa han, og innrømmer å ha slått fornærmede i ansiktet med knokejernet. Og et fornærmede skal ikke ha hatt gjeld til 19-åringen. Hans forsvarer Özkan Alkan spurte sin klient hva han ville gjort hvis han visste om det som skulle skje på Hadeland glassverk. Jeg ville prøvd å komme meg unna på en måte, svarte han, og det er påtalemyndigheten som har tatt ut tiltale i saken. Det er satt av 4 dager til behandlingen i Ringerik og Hallingdal tingrett. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir langt fra sommerlig før nasjonaldagen. Det blir jo ganske så grått de neste dagene. Det blir ganske vått og kjølig, det sier vakthavende meteorolog Marek Rataj-Sak onsdag formiddag. Særlig i morgen og torsdag ser det mest regntung og kald ut. Han forteller at det i Ringerike er ventet mellom 20 og 30 mm nedbø torsdag og fredag. Det blir nok ikke mer enn 5 grader på det varmeste torsdag. Det kan derfor hende at det kommer snø opp i åsene og i høye områder, sier Rataj-Sak. Og beskjeden er klar. Det blir bløtt. Man bør ha på seg regntøy, og dette høres ut som dårlig nytt for de som har planlagt langhelg denne uka. Ja, det er kanskje ikke den beste timingen værmessig, svarer meteorologen. Rataj-Sak forteller at temperaturen vil gradvis ta seg opp etter torsdagen, og at været vil klarne litt de påfølgende dagene. Lørdag er det igjen litt bedring, men det er fortsatt ikke helt fritt for regn. Det ligger igjen til lengre periode med opphold. Det kan komme sol, og temperaturer går opp mot 10 grader, sier han. Og hvordan blir været på 17. mai? Det blir mest sannsynlig oppholdsvær store deler av søndagen, men det er ikke sikkert at det blir opphold hele dagen. Det ligger an til å bli en del sol innimellom, men det kan dukke opp noen regnbyger ut på ettermiddagen, sier Rataj-Sak. Meteorologen sier at temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader søndag, avhengig av hvor mye sol det blir. Han råder folk til å følge med på yr.no de kommende dagene. Det kan fortsatt skje endringer fram mot nasjonaldagen. Det er ustabilt vær i store deler av Europa som gjør det vanskeligere å varsle værsituasjonen fram i tid. Og temperaturen skal ifølge meteorologen fortsette å stige etter helgen. Den gradvise bedringen etter torsdagen ser ut til å være en forsmak på det som kommer. Neste uke blir det varmere enn denne uka, og det kan ligne på sommervær neste uke. Det er det sikkert mange som er klar for, sier meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. Tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza, forteller om fortvilte leger som opplever at pasienter i en alvorlig livssituasjon ikke får den hjelpen de trenger hos poliklinikken på Modum Bad allerede for 2 år siden. Jeg sendte legene inn en bekymringsmelding. Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad er et tilbud til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krøsra. For å få en time på klinikken trenger man henvisning fra lege. Men legene opplever at pasientene ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alle som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modum Bad, men de siste 2 årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det mennesker som i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Et tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for 2 år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker Raza en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de 2 siste månedene, men det min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten, som statsforvalteren, ettersom poliklinikken ikke et kommunalt ansvarsområde. Det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en noe kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. Fra 115. plass i fjor til en kruttsterk 23. plass i 2026. Modum nå best i mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra Kommunal Rapport lystig lesing for de folkevalgte og ansatte i Modum. Kommunen knuser fjorårets resultat og leverer sin beste plassering på lang tid den årlige målingen av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norun Strand legger ikke skjul på at hun fornøyd med den voldsomme klatringen. Det svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra i fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang. Modum klatrer i 11 av de 12 sektorene som måles. Best i distriktet. Modum nå den høyest rangerte kommunen i midtfylket. At vi stiger nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt i gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så er det da Grønnefelt viser at Modum blant de 30% som skårer best i den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen blant de 30% som skårer midt på 3. Og det kan du da lese i denne saken da. Og Rødtfelt viser at Modum blant de 30% av kommunen som skårer dårligst i kategorien. Ser vi til de andre kommunene i mitt fylke, finner vi i år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 183. plass i kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering er det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass i fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familie og oppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden i fjor satt i gang en rekke tiltak basert på tidligere års svake resultater, og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsvei, sier Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig i den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi svært fornøyde med årets plassering, avslutter Strand. Og i denne saken da, så kan man også se da denne tabellen som da i denne saken fra kommunebarometret 2026 da, med både de grønne, gule og de røde feltene. Og den kan du se også og lese om i saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-årene, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flyttet til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffet hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring og trafikken stod stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene er ferdige på sted. Og du kan også se en video som er lagt ved den saken, der du ser MC-føreren da han blir flytt til sykehuset etter ulykka da i dette ambulansehelikopteret. Og denne saken, den kan lese om på Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, onsdag den 13. mai.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Vi tar en titt på programmet for videre enn onsdagen den 13. mai. Nå det straks magasinsendingen Lokal Aktuell som vi skal sette igjen med. Og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det ønsketimen som i dag med Ronny Nymo. Etter nyheter klokka 14, da han Kristins Platebar med Ann-Kristin Halleland, så det Grandlandet med Barbro Sven-Olof Abrahamsson. Etter nyheter klokka 15 så det Ring og Vind som i dag med Gustav Redalen. Etter nyheter klokka 16 så det Gå efter mitt fylke, så fortsetter vi med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18, da igjen er dagens lokale aktuelt. Og så fortsetter vi utover kvelden med programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll, det med Thomas Nerosen. Klokka passert 20 så det Off the Record med Jan Ivar Høgru. Så det Blues Trend med Jan Christian Nordahl, og så får vi lokale nyheter før det blir ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Og så etter det så det klart for musikk inn i natta frem og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne onsdag.

Ja, med det så kan du ta henne til Klaus. Skal jeg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne onsdagen den 13. mai. Og i dagens sending så skal vi en tur opp til Frisklivssentralen. Og det sånn at de feirer 30 år, og det skal de markere da i helseuka, som første uka i juni, og skal få litt mer om ja, både at Frisklivssentralen 30 år, men også om markeringen da, som de skal foreta seg i juni. Jeg skal ta en prat med som tjenesteleder hos Frisklivssentralen i Modum, det Malin Mauseth. Hun skal jeg ta en da, prat med i dagens sending da, om akkurat det. Og så skal jeg ta en prat med en av våre medarbeidere, som vi samarbeider med da, fra Radio Larvik, Per Aril Andersen. Han skal jeg ta en prat med i dagens sending, for på fredag så skal de ha en Grand Prix-sending, sånn oppvarming før den store finalen i Eurovision Song Contest. Og for Grand Prix-sendingen av dems, både Per Aril og Arne Nilsson, fyller faktisk 25 år i år. De har nemlig hatt Grand Prix-sending i hele 25 år, så det ikke dårlig det. Vi skal snakke med Per Aril om hvordan det hele startet, hvordan de kom i gang med den Grand Prix-sendingen, og litt om, ja, om akkurat interessen for å ha disse Grand Prix-sendingene også. Men det skal jeg snakke med Per Aril Andersen om også, som jeg skal ta en prat med. I tillegg til det, så er det jo nærmere seg jo 17. mai, og vi skal få med oss litt om det også faktisk i dagens sending, for det er en sak fra Frende Forsikring som kan fortelle om rekordpågang før 17. mai, og hva som de vanligste bunadsskadene. Og litt om, ja, litt sånn bunads ABC på 17. mai, sånn kan være noen greie tips å ta med seg før 17. mai setter inn da. Det skal vi også innom i sendingen. For utenom det skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten også. Det blir en siste repetisjon av musikkvissen også, selv om vi skal trekke på fredagen, men som sagt, i morgen vi jo ikke her på Kristi Himmelfarts da, så det blir siste sånn repetisjon av den i dag. Det blir også ja, arrangementsmeldingen også, og noen kjøp og salg skal vi også innom. Men selvfølgelig, musikk og reklame, det skal vi også få med oss i løpet av sendingen i dag. Og vi starter jo som kjent med musikken som vi skal få med oss aller først i dag. Og det vi skal starte opp med, det fra gruppa Pilot med General.

0: Det var gruppa Pilate med General. Skal ta med oss litt om denne. Ja, først så det jo ord for dagen som vi skal ta for oss også. Og det vi kan si fra om ord for dagen i dag, det ifra Ingrid Bergman, som har sagt at alder som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Altså alder som å bestige et fjell, man blir nok litt andpusten, men får mye bedre utsikt. Det Ingrid Bergman som har sagt. Det har blitt onsdag 13. mai, vi inne i uke 20. I dag så det Linda, Line og Linn som har navnet da. Line kortform av blant annet Caroline, mens Linda det en kortform av Belinda, og Linn fra svensk, Linn som betyr mild. Så kan vi også ta med at 13. mai så litt sånn, i hvert fall når det gjelder merke da, så kan vi også ta med at i dag så det også noe som kalles Veterandagen, offisiell merke da, for å hedre alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner som FN-styrker og NATO, som det står her. Men vi skal selvfølgelig også se litt på det som har med historikken å gjøre også. Og det følgende. I år 1814 Eidsvollsgarantien ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll og var ment å stabilisere kronekursen om kursen fortsatte da å falle. Og garantien ble opphevet av Stortinget i januar 1816. I 1856 Dreggens buekorps ble stiftet, som ble det første av 7 buekorps i Bergen i 1850-årene. I 1882 den franske maleren Georges Braque ble født og var en av kubismens grunnleggere. I 1907 den britiske forfatteren Daphne du Maurier ble født og har blant annet skrevet om Jamaica Inn fra 1936. I 1914 den amerikanske bokseren Joe Louis ble født og var profesjonell verdensmester i tungvekt fra 1937 til 1949. I 1930, naturforskeren Fridtjof Nansen, tillegg også diplomat, han døde. Han var kjent for å da, frakte fram da, over Polhavet. Det var i 1897 og fikk også Nobels fredspris i 1922. I 1939 operasangeren og sopranen Kari Løvås ble født. I 1940 Winston Churchill holdt den berømte talen i underhuset der han lovte blod, svette og tårer. I 1945 kronprins Olav kom tilbake til Oslo med den britiske krøsseren Devonshire. I 1946 forfatteren Tore Fredheim ble født og har blant annet skrevet om 2 bøker om Oslo-gutten Emil Alm. I 1950, den amerikanske hoppsangeren og komponisten Stevie Wonder, han ble født. Han kom ut med Songs in the Key of Life fra 1976. I 1952, forfatteren Lars Amund Våge ble født. Da har blant annet skrevet om Rubato fra 1995. I 1971, popsangeren og låtskriveren Espen Linn, han ble født. Og han fyller også år i dag, 1979, den svenske prins Carl Philip ble født og var kronprins, men en grunnlovsendring i 1980 gjorde den eldre Victoria til tronarving. I 1981, Johannes Paul 2. Ble utsatt for et attentat på Petersplassen. I 1986, Alexander Rybak, sanger og fiolinist, han ble født i Minsk, vant for Norge i Eurovision Song Contest i 2009 med Fairytale. Den gang var det også poengrekord. I 1998, India gjennomførte en ny kjernefysisk prøvesprengning etter den 11. mai. I 1999, presidentene i Peru og Ecuador møttes på grensa for å markere fredsavtalen, som ble undertegnet i oktober 1998 for å gjøre slutt på over 50 års grensestrid som hadde ført til 3 kriger. Og så tar vi med at den 13. mai i 2022, i USA så hadde over 1 million mennesker dødd av covid-19. Så det litt om det som har skjedd også på denne 13. mai. Vi tar saksen titt på været vi etter litt reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

skyet vær utover ettermiddag, selv om det har vært litt sånn spekte litt i skydekk og var jo antydd litt sol i stad, men det har i hvert fall meldt skyet vær utover ettermiddagen og rundt 14 grader. Til kvelden så det altså meldt skyet vær, også litt regn, temperatur på 13 grader. Slik å vente oss en, fra en par millimeter opp mot cirka en 8-9 millimeter med regn utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så det en kjøligere dag på Kristi Himmelfartsdag. Det ikke meldt mer enn 6-7 grader, og det blir også en god del regn i morgen, rundt en 10 til opp mot cirka en 30-40 millimeter med regn kan det komme i løpet av morgenen da. På fredagen så det meldt skya og regn, og temperaturer på opp mot en 10-11 grader, og nedbør skal vente oss rundt en 3 til opp mot cirka en 30 millimeter med regn i løpet av fredagen. Lørdagen så blir det også en dag med skya vær, noe regn også kan vente oss, med ja, det kan komme av fra hoppåsikken til rundt en ja, 15-20 millimeter og temperatur på en 11-12 grader som maks temperatur. Det blir dessverre ikke sånn veldig fint på 17. mai heller. Det meldt skyet vær. Det kan komme litt sol ut på ettermiddag, men det også, kan også komme noe regn også, men så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. Men en 14-15 grader da, som maks temperatur da, på nasjonaldagen. Mandagen det meldt litt bedring i været, og temperaturen stiger litt med opp mot 15-17 grader, og litt sol fra morgenen, så skyer det til ut på ettermiddag, men det ikke meldt om noen nedbør, og så blir det litt mer oppklaring igjen til kvelden. Tirsdag det meldt lett skyet vær, og temperaturer på rundt en 17-19 grader som makstemperatur, som meteorologene forteller om nå i denne langtidsperioden.

0: Så skal vi se på sola også. Den stod opp i dag. Det gjorde den klokka 04.48, og den går ned klokka 21.46. Da har den nå blitt 11 timer den, og 4 minutter lengre siden vintersolvær. Så er det pollenvarselet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det er beskjeden spenning av pollen fra både Salix og Bjørke i dag. Nå skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og ja, vi får se det på politiloggen også denne onsdags formiddagen, og se litt på hva som politiet har hatt å gjøre nå det siste døgnet. Og vi kan ta med oss en melding i, skal vi se, vi kan ta med oss i går ettermiddag til Modum og Riksvei 350 på Nedmarken klokka 16.03. UP har avholdt fartskontroll på stedet ettermiddag. Dette har resultert i 7 forenklet forelegg, 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning. Høyeste hastighet der målt var 102 km i timen i skilta 80 km i timen zone. Kontrollen den er avsluttet. Så skal vi i natt til Drammen og Åsia klokka 03.19. Nødetatet er på vei til Vårveien etter melding om brann. Det skal brenne i noe som framstår som søppel på utsida av et legekontor. Klokka 03.25 er brannvesenet fremme på sted, og det framstår som det er brann i et askebeger, og brannvesenet slokker tilløpet. Så skal vi til morgenen i dag på Øvre Eiker og Ringeriksveien klokka 08.02, når etatene er på vei etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel like ved Skotselv. Motorsyklisten er våken og bevisst, men har synlige skader i et bein og uavklart skadegrad, og luftambulanse er på vei og trafikken står stille på sted. Så kom det noen oppdateringer også klokka 08.37 når etaten er fremme og motorsyklisten får behandling av ambulansepersonell. Politiet undersøker hendelsesforløpet og tar imot vitneforklaringer, og bergingsbil er varslet og på vei. Så er klokka 09.37. Motorsyklisten er en mann i 50-åra. Han er flyttet til Ullevål sykehus i luftambulanse, uavklart skadeomfang, men skal ikke være livstruende skada. Bybagger er på sted, og det jobbes med å rødde veien. Klokka 09.55. Veien er åpen, og nødetatene er ferdige på sted. Det dreier seg om en møteulykke som følge av at motorsyklisten har gjennomført forbikjøring, og sak opprettes. Så skal vi til siste meldingen til Hole og E16 ved Nestunnelen klokka 11.50. Veitrafikksentralen meldte om en søppelsekk i veibanen inne i tunnelen. Tunnelen er stengt inntil videre, og veivakta er på vei for å fjerne sekken. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om da i sin politilogg. Nå skal vi straks innom en jubilant. Det er nemlig Frisklivssentralen i Modum som fyller 30 år, og de skal markere det med i helseuka i begynnelsen av juni, men litt mer om hva som skal skje i helseuka, og litt mer om Frisklivssentralen og litt sånn historikk også der, det skal vi føle litt mer om i anledning at de er 30 år. Men før vi kommer så langt, så skal du nå få høre litt Grand Prix-musikk, og ja, det er, jeg håper å si, en jubilant også her som fyller år i dag. Vi har jo flere som fyller år i dag, men det er Espen Lind blant annet. Han fyller 55 år i dag. Men vi skal nå høre fra en Grand Prix-artist som vant jo det norske, eller vil si, vant den internasjonale finalen i 2009 med låta Fairytale. Han deltok jo også senest i år i den norske finalen med sangen Royce. Men den nådde jo ikke fram. Nå er jo som sagt Jonas Lov som skal i semifinalen på i morgen, blir jo det da. Så får vi se hvordan det går. Men nå skal vi få høre fra Alexander Rybak, for han var jo også, vant jo den norske finalen tilbake til 2018. Da representerte han også Norge i den internasjonale finalen i Grand Prix, og det vi skal få høre nå, og han fyller jo faktisk 40 år, han, Alexander Rybak, i dag. Og vi skal her høre That's How You Write a Song.

0: write a song.
1: Det var Alexander Rybak, det i anledning at han fyller 40 år han i dag, og dette var jo en av hans Grand Prix-sanger også. Det var jo han bidraget til Norge tilbake til 2018, da han var med i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest også, tilbake til 2018, og vi hørte That's How You Write a Song. Nå skal vi til Frisklivssentralen.
2: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Frisklivssentralen i Modum fyller 30 år i år, og det skal markeres da i helseuka, som første uka i juni. Så da blir det en del markering rundt akkurat det. Nå har jeg med meg hun som tjenesteleder for Frisklivssentralen i Modum. Det Malin Mauseth, som nå har med meg på telefon. Og ja, får jeg først og fremst bare gratulere så mye da, som 30 år.
3: Jo, tusen takk.
1: Ja, ja, det er klart det det, og ja, det blir jo markering av det som vi skal prate litt mer om, Malin, men 30 år også i 1996 startet det hele, og si litt sånn kort hvordan det hele startet opp da for 30 år siden.
3: Ja, altså for 30 år siden så var det jo noen kloke hoder i Modum som så det at vi har mange som har livsstilsutfordringer, og man trenger hjelp til å endre de vanene. Så Frisklivssentralen i Modum var faktisk den aller første frisklivssentralen som ble etablert i Norge. Da var det Johan Kaggestad som var i spissen sammen med flere. Og så har du sånn, siden vi Norges første frisklivssentral, så har vi jo følt fagfeltet etterpå, og nå er det faktisk sånn at 80% av innbyggerne i hele Norge bor i en kommune som har tilgang til frisklivssentral. Og veldig mange av dem har vært opp gjennom de 30 årene har vært på besøk her før det etablert frisklivssentral. Så vi har et kart på gangen her utenfor kontoret mitt, så er det et kart med kartnåler, hvor alle som har vært og besøkt oss for å lære litt om hvordan man kan etablere frisklivssentral, de setter sin egen kartnål ned på kartet der de skal etablere frisklivssentral. Det er jo kommunene som etablerer det. Så det er ganske mange kartnåler på det kartet, så det er litt gøy. Det er ingen frisklivssentraler som er 30 år enda. Det er bare oss. Vi er de eldste.
1: Det er kun dere, så dere har på en måte vært en slags foregangskommune da, med frisklivssentral, som har på en måte vist veien litt for de andre som har kommet etter da.
3: Det har Modum kommune vært, som tørte å satse på forebygging tidlig.
1: Ja, ja, men så bra. Men Malin, det er jo ikke så lenge du har vært med, for du overtok etter Jorunn Killingstad, ikke sant, som var hun som var lederen i frisklivssentralen før deg.
3: Ja, det stemmer. Jorunn var leder i veldig, veldig, veldig mange år. Og, så jeg har vært på frisklivssentralen i 11 år jeg også, så begynner jeg å ha fått med meg, fikk med meg 20-årsjubileet. Ja. Og 30-årsjubileet, så det blir veldig spennende. Vi gleder oss til det.
1: Ja.
3: Vi har jo tenkt å ha, det er kanskje noen som var på 20-årsjubileet vårt også, da tok vi jo hele historien, og så 30-årsjubileet, da har vi bestemt oss for å feire og sammen med innbyggerne og se fremover. Så det som Frisklivssentralen, det første vi drev med for 30 år siden, da jobbet jo ikke jeg da, men da var det, selv om jeg sier vi, det første vi drev med var fysisk aktivitetsmedisin. Så kosthold, søvn og snus og røykeslutt, det har kommet på etterpå. Men derfor så vil vi markere 30 år med fysisk aktivitetsmedisin, ved å vise frem hvor mange muligheter som finnes for å drive med fysisk aktivitet i Modum. Og der har vi fått med oss en del frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre som tilbyr fysisk aktivitet og trening for voksne. Og flere av de har hatt mulighet til å åpne opp treningene sine den første uka i juni, så det er laget en kalender, en timeplan med gratis aktiviteter og trening i det som heter helseuka, da, som er første uka i juni. Og det er veldig mange aktiviteter man kan være med på. Det vil komme mer informasjon om det, men de som har lyst til å snikkikke, de kan gå inn på Modum kommunes hjemmesider, også søke på Frisklivssentralen, og der ligger det en sånn timeplan over gratis aktiviteter. Så gå inn på modumkommune.no, Og så søker man bare på friskesentralen der. Da kommer man inn på våre sider, og så kan man finne den timeplanen. For det veldig, veldig mye man kan være med på. Det den ene feiringen, rett og slett vise frem alle de som bidrar med fysisk aktivitet I modum for voksne. Og så har vi også to andre arrangement vi ønsker å invitere innbyggerne med på. Og det ene at Anette Ram, som mange kanskje kjenner fra 16 uker til helvete på TV, hun kommer til Modum Kulturhus og skal snakke om kosthold torsdag 4. juni. Så der kan man hente ut gratis billetter som innbygger I Modum og få med seg et flott foredrag om kosthold, som jo også noe av det vi jobber med på Friskelighetssentralen I tillegg til fysisk aktivitet som medisin. Så det håper vi at folk benytter muligheten til å bli med på og få litt påfyll både på fysisk aktivitet og på kosthold.
1: Mm, ja.
3: Og på kvelden da så blir det feiring, da det ballonger og da det 30-årsmarkering. Men man må hente ut gratis billetter på Modum Kulturhus. Så hvis man kunne tenke seg å høre på det og være med på feiringa, så må man gå inn på Kulturhusets hjemmeside og hente ut gratis billetter.
1: Mm, stemmer. Ja, men det bra ut. Og helseuka som dere nå skal ha første uka I juni, det også noe som har vært tidligere også?
3: Ja, ja, det ble etablert første gang I fjor.
1: Ja. Hvordan var erfaringen fra den starten I fjor?
3: Ja, da fikk vi en god del erfaringer med forskjellige arrangement som vi har videreført nå I år. Og så har vi lagt til at Friskelighetssentralen skal, den 30-årsmarkeringen, kommer sammen med de andre arrangementene I helseuka.
1: Mm.
3: Det blir spennende.
1: Ja, det gjør det, absolutt. Men du nevnte det med at du tenker å se litt fremover også. Det noen spennende prosjekter på gang, eller noe dere har planer om fremover da, etter at fremårsjubileet ferdig, eller det litt hemmelig enda?
3: det litt hemmelig enda, men vi jo en helsetjeneste, så vi vil fortsette å ha et kurstilbud til innbyggere I modum. Og så det sånn at hvis det lyttere som hører til I Krøstre eller Sigdal, så tar de kontakt med Friskelighetssentralen I Krøstre eller Sigdal. Og så skal det etableres en Friskelighetssentral I Øvre Eiker nå også. Så da må man ta kontakt med Øvre Eiker hvis man hører til I Øvre Eiker. Men det vil fortsette å være kurstilbud på Friskelighetssentralen. Vi setter opp nå høstens kurs, kommer nå ganske snart, og da det søvnbehandling. Som vi alltid har tilbud om, som det kommer nytt kurs til høsten.

0: disse enkle grepene, og det vi vet at fungerer da, for helsa. Så det kan man anbefale å ta kontakt med, eller så har vi jo fysisk aktivitetsmedisin, og så det snus- og røykesluttkurs som går kontinuerlig gjennom året. Så jeg anbefaler å gå inn på nettsidene hvis man ønsker hjelp til å endre levevaner.
1: Mm.
0: Og det jo det vi skal drive med fremover også.
1: Ja.
0: Og så kan vi gjøre det litt ekstra flott akkurat rundt markeringen, og invitere med innbyggerne til et litt større arrangement. Det synes jeg gøy.
1: Ja, det klart det. Og så det jo sånn at tilbudet deres jo gratis også.
0: Det det.
1: Mm.
0: Vi har ingen egenandel på tilbudet på Frisklivssentralen I Modum kommune.
1: Ja.
0: Så da kan man bare gå inn på nettsiden vår på modumkommune.no under Frisklivssentralen, så kan man finne litt mer informasjon om det som passer en selv. Da det viktig å ta kontakt, ikke liksom vente til problemene vokser seg store, men ta kontakt tidlig.
1: Det sant, så tilbudet her har det jo gjennom året også, så det skulle være muligheter for å... Og dere har jo også tilrettelagt litt sånn at den, for noen passer på dagtid, så dere har lagt opp noen kurs på dagtid, og så kanskje samme kurs også på kvelden litt senere, ved senere anledninger også, sånn at de som på jobb også.
0: Ja, vi har noen ganger også kurs på kveldstid, men ja. Det som regel kurser på dagtid som blir fylt opp.
1: Ja, akkurat.
0: Vi får hele tiden tilbakemeldinger om at vi må sette opp kurs på kveldstid, men det absolutt flest deltakere på kurser på dagtid.
1: Ja,
0: så faktisk måtte jeg avlyse flere kveldskurs det siste halvåret, fordi det ikke har vært noen påmeldt. Men på dagtid så blir det folk påmeldt, så det mest på dagtid, men vi setter noen ganger opp på kveldstid også ved behov.
1: Mm.
0: Men det litt avhengig fra halvår til halvår hvordan vi får det til.
1: Ja. Klart, for det vel klart det må være en viss antall også for at det skal kunne avholde de kurser også. Dere har vel satt et tak på både nedre og øvre grense på det?
0: Absolutt. Mm. Det litt avhengig av de forskjellige kursene, hvordan de lagt opp, hvordan vi håndterer det. Men det litt forskjellig på de forskjellige kursene.
1: Mm. Ja.
0: Så det stemmer, så anbefaler å gå inn på Frisklivssentralen sine hjemmesider på Modum kommune. Det lettest å finne bare ved å gå inn på modumkommune.no. Og så søker på Frisklivssentralen.
1: Mm.
0: Der finner man alt. Der finner man alt om jubileet vårt, og man finner den aktivitetskalenderen. Og vi håper jo det at noen bruker den første uka I juni til å begynne, prøve ut noe nytt. Da. Det det som hensikten. Så da får du opp en fin kalender og aktiviteter du bare kan være med og møte opp på. Så hvis du litt usikker på om du skal komme I gang med fysisk aktivitet, så vil jeg anbefale å gå inn på den kalenderen og se om du finner noe der. For da har du muligheten til å teste det. Akkurat da den første uka I juni.
1: Ja, stemmer. Mm.
0: Så det blir spennende.
1: Ja.
0: Vi håper at det gjør at flere finner frem til aktiviteter de vil drive med.
1: Ja.
0: Hvis man har lyst til å drive med aktiviteter sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Det jo noe med det. Mm. Men man sånn... Ja. Men som du sa, nå jo også Frisklivssentral, det jo noen år siden det kom da, men både I Sigdal og også kommet I Krøstre også, men som du sier, nå kommer også igjen I Øvre Eiker også, for der har det ikke vært noe.
0: Nei, det har ikke vært Frisklivssentral I Øvre Eiker for en del år, men nå har jeg bare sett det I media, som alle andre, så jeg har ikke noe mer informasjon, men Så det fint at da... Det jo en kommunal helsetjeneste, så man må ta kontakt I sin egen kommune, da.
1: Ja.
0: På samme måte som man tar kontakt med helsestasjonen I egen kommune.
1: Ja, stemmer. Mm.
0: Mm.
1: Men for de som har savnet det, så det I hvert fall gledelig nyhet det, da. At det I hvert fall de som har spurt etter det, og I hvert fall har savnet et sånt tilbud også, så kommer det I hvert fall tilbake igjen om ikke så lenge.
0: Absolutt, og det blir bra.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det noe du har med deg lyst til å legge til sånn I forhold til markeringen og helseuka som I juni?
0: Nei, det bare at gå inn på, hvis du vil høre på Anette Ram, snakke om kosthold. Anette Ram fra 16 uker I helvete og være med på markeringen av Frisklivssentralen 30 år, så gå inn på Modum Kulturhus sine hjemmesider og løs ut gratisbillett der. For det må man gjøre, man kan ikke bare møte opp der, for Kulturhuset har jo begrenset antall plasser. Så gå inn der og hente ut gratis billett hvis du vil høre på det. Og så gå inn på modumkommune.no, søk på Frisklivssentralen. Og så finner du den timeplanen over gratis aktiviteter første uka I juni. Da vil jeg oppfordre deg til å kikke litt og se om du finner noe du kunne tenke deg. Her det alt fra frivillige lag og foreninger som har satt

0: opp ekstra økter. Modum Olav har blant annet satt opp for eksempel en eget kurs I kart og kompass, sånn, som alle kan være med på. Det helt gratis, bare på, I forhold til helseuka. Så det en del treningssenter som har åpnet timene sine, sånn at man bare kan rett og slett møte opp og være med. Så gå inn på Modum kommune sine hjemmesider og så se på det. Så tar du kontakt med den foreningen det gjelder hvis du har spørsmål. Da. Hvis man liksom lurer på noe, så tar man kontakt med de som arrangører.
1: Mm. Ja.
0: Så benytt den muligheten, for den ikke så ofte at man finner så mange gratis aktiviteter på en gang.
1: Ja.
0: Det vil jeg virkelig anbefale.
1: Da får det være noe for det, og så... Da får jeg vel egentlig bare ønske dere lykke til med både markeringen og ikke minst også helseuka og lykke til videre med andre prosjekter som dere skal I gang med etter hvert også.
0: Takk for det, du.
1: Og så gratulerer igjen med 30 år.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Da takker jeg så mye for praten tjenestleder altså på frisøysentralen I Modum, som nå 30 år I år. Det Malin Mauseth. Takk for praten. Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Det var Anna of the North med Behold meg I din favn som har hentet ifra hver gang vi møtes. Nå det straks tid for en siste repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer!
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum!
0: Hør hva som skjer! Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne.
1: Hallo, hallo.
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: deg en to for rad til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring in ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en artist, belgisk sanger, som er født 15. oktober 1972 i St. Nicholas i Belgia. Du er altså belgisk sanger med italiensk bakgrunn, som vant den internasjonale finalen også i Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest i Bergen i Norge altså i 1986. Og det var jo året etter at Bobby Sox vant med La det svinge. Da var jo Norge som da var vertslandet, og hun vant da det året. Da var hun bare 13 år gammel. Hun ble født i Montigny i nær Liège, og begynte da å synge da hun var 7 år gammel, ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest, The Official Story. Eller history, så var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest. Selv om hun i teksten til vinnesangen Je me la vie, som på norsk heter Jeg elsker livet, påstår at hun 15. Schweiz prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifta hun seg med Olivier Girard, men de da skiltes året etter, og hun har vært gift med Jürgen Delange siden 2001. Så det litt om artisten altså, og hvis du vet hvem jeg her hører, så det jo mulighet for å ringe oss da. Men du kan også svare oss i morgen også, selv om vi ikke her på huset, men da jo mailen som gjelder i så fall, for vi trekker uansett på fredag. Men nå skal vi få høre da, med den vinnerlåta som hun hadde i 1986, Je me la vie altså, hva heter artisten?

0: Det var Grand Prix musik detta här från 1986 och som på fransk J'aime la vie, men på norsk jag älskar livet. Och då frågsmålet, vem var det som sång denna här? Som du själv uttalat sig att du var 15 år, men opprinnelig var det alltså bara 13 år. Du löp på sig lite ålder där, la på en par år för att delta i den internationella finalen alltså i Melodi Grand Prix också. Så det spørsmålet, vem är det som sang här? Det är spørsmålet 3101-5810. Du kan sända ner post, det är post@radiomodum.no. Du har också till och med imorgon att svara på konkurrensen, även om inte vi är här på Kristi himmelfartsdag, men på fredagen så drar vi ut en vinnare som får ett gavekort på Coop, den värde av 250 kronor som vi ska dra. Nå blir det mer om Grand Prix faktisk, for et program som vi sender hvert år fyller faktisk 25 år. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Nå til lørdagen så den store finalen i Eurovision Song Contest i Wien. Nå i disse dager så jo semifinalene, var jo en i går, og så jo da semifinalen i morgen. Der skal jo Norge delta med Jonas Love med Ja, ja, ja, så får vi se hvordan det går. Men det som helt sikkert, det at det også blir Grand Prix-sending her på Radio Modum. Det gjør også på Radio Larvik, for vi har samarbeid med Radio Larvik om ulike programmer, og hvert år så det sånn at fredagen før den store finalen så varmer vi opp med en egen Grand Prix-sending. Og de to som har det programmet, det jo kjente programledere her på Radio Modum i hvert fall, det Per Arel Andersen og Arne Nilsson. Og Per Arel har jo flere andre programmer her, både Musikkekspressen, det Kontrekspressen, og vi har jo også Arne som også lager programmet Kilden, og det gjør jo også Per Arel også en gang imellom også som lager programmet der. Men så det Grand Prix-sendingen nå som fyller faktisk 25 år i år, Per Arel. Det ikke dårlig. Gratulerer med det.
2: Jo, takk for det, Henrik.
0: 25 år, det å klare å holde ut så lenge med Grand Prix-sending som dere nå har holdt på, men ja, hvordan startet det hele, historien bak det?
2: Du, det ganske enkelt forklart. Arne Nilsson og jeg, vi gamle kollegaer fra sentralbordet i Larvik kommune. Vi har jobbet sammen i veldig mange år. Og den gangen da vi begynte med dette her, da var jeg relativt ny. Og så kom vi inn på dette her med radio, for vi hadde jo litt radioerfaring begge to. Og så var det sånn at han var på jakt etter en CD som NRK hadde gitt ut, som heter Grand Prix 40 år. Og han skjøt med å få tak i den. Og da begynte vi å snakke om at kanskje gikk det an å lage noe av et sånt program. Og det gjorde vi. Det var Arne Nilsson og jeg, og det var Unni Gromeier Andresen, som dere også har fått stiftet bekjennskap med. Og så var kona mi Cecilie med som baktropp. Så det var vi som da satte oss sammen i den gang Radiosentrum i Larvik, og startet dette her, og hadde en fredagskveld hvor vi kjørte dette her, jeg tror vi kjørte 3 timer, ja, vi var direkte til og med. Og vi skjønte vel da fort at egentlig kanskje litt smalt å kjøre direkte sånn, så etter hvert gikk vi over til å lage tapet programmer da. Så har det liksom blitt en tradisjon, og nå vi her 25 år etterpå, nå kan vi jo sitte hjemme og lage dette her, det kunne vi jo ikke den gangen, men det like moro enda, synes vi.
0: Ja. Ja, da, det klart, vi jo med på moro, vi også på Radio Modum, og det jo artig med et sånt program også. Det jo ikke så mange som lager Grand Prix-sending sånn på den måten, tror jeg, som dere gjør.
2: Nei, det vet jeg jo ikke. Jeg jo ikke, har jo ikke god begreie på hva andre gjør, men jeg vet at Jan Einar Jonsmyr og Lise Ek på Skansat, de har prøvd seg på noe lignende.
0: Ja.
2: Mener jeg en gang i tiden. Men vi har i hvert fall gjort vår greie i de årene vi har holdt på, og jeg tror vel vi kommer til å holde på noen år til.
0: Ja.
2: Det er det. Men det som som Arne selv pleier å si mange ganger, det at det som interessant med Melodi Grand Prix, det at en kan komme sammen så mange land og konkurrere om musikk, som jo i utgangspunktet ganske ufarlig, men dessverre så ser vi jo at MGP også kan bli litt politisert, noe det jo egentlig ikke skal være.
0: Mm.
2: Så, men det likevel veldig, veldig moro med, Eurovision.
0: Ja, og artig med alle ja, ulike kulturer som møtes, og med ulike musikk og den variasjonen som der, og noen jeg både elsket og hatet, som mye annet.
2: Ja, og det det som så moro for vår del når vi sitter og gjør dette her, det at hvert år så det en hev av melodier vi aldri får med. Så vi sliter like mye hvert år. Og jeg kan jo også si det at vi har egentlig ikke, når vi starter så har vi egentlig ikke noen kjøreplan. Vi har ikke tenkt at vi skal den låten, vi skal den låten, vi skal den låten. Arne har nok kanskje tenkt noe, men jeg har ikke tenkt noe sånn. Men det, vi blir enige sånn i full fart, og at dette gjør vi. Og det kommer jo at vi har holdt på så lenge, så vi vet, vi har rutine på det.
0: Mm. Ja. Ja, det blir jo litt sånn, det blir litt sånn TV underveis da, når du lager det.
2: Det gjør jeg. Og hvis jeg får lov å slå litt slag for noe annet, så det jo sånn at jeg har vært så heldig å få lov å samarbeide med, litt med Ann-Kristin hos dere.
0: Ja.
2: Og har da vært med i Musikkekspressen. Og vi har jo nå kjørt en omgang med Lasse Stefans, som jo da Ann-Kristins store. Og neste uke så kommer neste runde da, kommer siste runde med Lasse Stefans.
0: Da får de få med seg del 2 da, det kommer av ja. Neste uke. Og, ja.
2: Må gjerne få med seg Musikkekspressen denne uka her også, så det ikke noe galt på det, men Lasse Stefans blir neste uke.
0: Ja, stemmer. Ja, men det, da vet våre lyttere det også, at da kommer det de som har lyst til å høre mer også om, og det jo et program som, Ann-Kristin jo, som vet, hun koser seg, og fælt hun, og hun kan få spilt Lasse Stefans også, favorittbandet sitt også, så.
2: Ja, det som var så fint, det var jo at vi egentlig bare skulle lage ett program, det som nå har gått. Vi hadde det altså så moro da vi satt der, og vi har jo mulighet til å sitte på utenom sending og gjøre dette her, og vi bare fant ut at nei, vi lager rett til, så vi fortsatte vi. Så det ble bare sånn.
0: Det ble sånn, ja, men det veldig bra, og det var jo ekstra, for dere begynte jo egentlig å prate om det da du og Cecilie var på besøk hos oss i forbindelse med vårmarkedet vi hadde, så kom dere og prate om Lasse Stefans, og så var sånn det bare begynte.
2: Det gjorde vi, og jeg må jo da bare si til lytterne i Modum at stell pent med lokalradioen deres, for den unik. Ta en tur på nett og se hva andre gjør, og se hva Radio Modum gjør, det ganske unikt. Så har jeg sagt det.
0: Takk for det.
2: Ja da, nei, dere flinke på det, og det var veldig, veldig trivelig å komme og se hva dere gjorde, og veldig flott, og jeg må jo si at disse konsertene dere har hatt, vi har dessverre ikke fått vært der, men det har jo imponert meg stort at dere har fått det noe sånt.
0: Vi fikk hadde en konsert nå igjen for litt over et par uker siden, 2,5 uker siden var det vel, sånn cirka, så da andre konserten vår, så det var jo litt morsomt da, å kunne avholde en sånn i forbindelse med jubileet vårt da. Det var artig.
2: Ja da. Det jo helt fantastisk, så det, nei, jeg er imponert, det må jeg bare si.
0: Hyggelig det. Nei, men vi er jo også veldig glad for det samarbeidet vi har med dere i Radio Larvik også. Det jo noe som veldig, veldig fint at vi kan utveksle litt, og at vi kan samarbeide sånn som vi gjør. Så.
2: Ja, det kan jeg si da, at det samarbeidet og den gleden over det er gjensidig. Vi veldig tydelige på det internt i Radio Larvik, at Radio Modum, det ønsker vi å fortsette med og samarbeide med.
0: Det bra. Ja, men da får vi håpe at vår lytter også benka foran radioen på fredagen og varme opp litt med Grand Prix. Og det noen sånne, tenk på favoritter som sånn opp igjennom Grand Prix-historien? For dere har jo spilt mye, men regner med at det er noen som kanskje står litt høyere i kurs enn andre.
2: Ja, du vet, nå har jeg jo blitt litt miljøskadd etter å ha jobbet med Arne i så mange år med dette her. Men jeg har jo fått noen favoritter, og jeg har jo forstått at jeg skulle få lov å få med en favoritt i dag. Det og det jo Safura da, og Drip Drop. Det var Armenias bidrag i, skal vi se, det ikke helt sikkert om det faktisk var Armenia, men det var en deltaker i den finalen som gikk i 2010 her i Norge.
0: Ja.
2: Så jeg ikke helt sikker om det var Armenia som hadde den, men jeg tror det.
0: For det var jo det året som Norge var vertsland, ja, etter at Alexander Rybak vant. Han fyller forresten 40 år I dag, så jeg hadde spilt den der That's How We Write A Song, vet du, da han var med I den I 2018, var det vel, da han var tilbake igjen I Grand Prix, så jeg spilte den
2: hele dag.
0: Så,
2: ja da. Nei da. Så må jeg bare få lov å hilse veldig masse til gode kollegaer på Modum. Kristin og Ronny og deg og hele gjengen. Kjempeflott at dere vil sende programmene mine. Så det setter jeg kjempepris på.
0: Det veldig bra. Så det fra klokka 10 altså på fredagskvelden, da men egentlig så hadde det kanskje vært det 26. året, for det var vel et år på grunn av pandemiåret I 2020, så det var noe Grand Prix, da ble jo finalen avlyst og sånt, så da ble det...
2: Det var, vi kjørte, nei, hvordan gjorde vi det da? Nei. Jo, faktisk, vi hadde ikke noe det året, det stemmer.
0: Nei, jeg tror det ikke hadde noe, I og med at det ikke var noe finale, så tror jeg ikke det ble noe sending heller det året der, så da...
2: Men vi har nå valgt da å sette jubileum til 25 år.
0: Mm.
2: Så vi er veldig, veldig glad for at vi har fått lov å holde på. Det som litt spesielt jo at omtrent ingen av de radiostasjonene som har sendt dette her eksisterer I dag.
0: Nei.
2: Nei,
0: det var godt.
2: Så det har overlevd.
0: Det har jo det, så det ikke dårlig det.
2: Nei da, det det ikke.
0: Men nå har vi dere teipet programmet ferdig, og det klart nå til å bli sendt på fredagen?
2: Programmet, det kommer I ekspressfart opp til deg I dag, så det ferdig.
0: Det bra.
2: Så nå skal jeg bare få sydd sammen denne Country-ekspressen som også går hos dere.
0: Mhm.
2: Så den streika I går, når jeg hadde laget den ferdig, så den var helt på nytt, så det blir litt utfordring. Men sånn det bare.
0: Sånn det hender det. Det skjer sånne ting.
2: Ja da, det gjør det. Så, men country blir det.
0: Veldig bra. Ja, men det var hyggelig at vi kunne ta en liten sånn prat I forbindelse med jubileet deres, da, med Grand Prix-sendinga, som en sånn sølv... Ja, kall det sølv...
2: Ja, det var veldig hyggelig at du ville lage noe på det, så det satte jeg pris på.
0: Veldig bra, Frøyl. Da takker jeg så mye for samarbeidet og for programmet som dere serverer oss her på Radio Modum også. Og så skal vi få høre ditt propp med Safura også, som fra 2010, som din favoritt.
2: Takk, like
0: jo, takk skal du ha, Per Arlandersen.
2: Ha det godt, da.
0: Takk for det.
2: Ha det. Hei.

Det var Safura med Drip Drop fra 2010, som vi hørte her, som var Per Arild Andersen sin da Grand Prix favoritt, som, for jeg snakket jo med han i forbindelse med at det er 25-årsjubileum til Grand Prix-sendinga da, som han sammen med Arne Nilsson har, og som vi skal sende her på Radio Modum fredagskvelden fra klokka 22. Da kan du høre en oppvarmingsprogram da med Grand Prix før det hele drar i gang på lørdag natten, den store finalen. Så det er som har blitt en tradisjon da, som vi sender også hvert år før finalen. Nå skal vi om litt innom dette med 17. mai, for det er sånn at det er rekordmange, eller i hvert fall rekordpågang før 17. mai, og hva som er de vanligste bunadsskadene skal du føre med om, og noen tips også for å, ja, noen bunads-ABC på 17. mai. Men om det skal du få med deg etter reklamen.

Fra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal vi ta med oss en sak her ifra... Det Frende Forsikring som har fått en sak ifra om rekordpågang nå før 17. mai. Og dette de vanligste bunadsskadene. For festplagget, mange bruker en dag eller to i året, på vei fram igjen, og bunader får virkelig kjørt seg på 17. mai. Det trangt, hektisk, ofte litt for mye av det gode. Det sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen, fagsjef i Frende Forsikring. For mange ender det med reparasjoner som koster flere tusen kroner, sier hun. Og hos Norsk Flid, Husfliden Bergen, har det vært stor pågang i ukene før nasjonaldagen. Antallet reparasjoner, og særlig omsøm, bare fortsetter å øke. I år har vi hatt lange ventelister på omsøm, sier Bente Hildenes Myklebust, daglig leder i Norsk Flid, Husfliden Bergen. Bunaden ofte et arvestykke og en stor investering for mange. En ny bunadsskjorte koster mellom 14 000 og 17 000 kroner. Derfor lønner det seg å ta vare på det du har og reparere når uhellet først er ute. En enklere reparasjon starter ofte på rundt 1100 kroner og oppover, og små skader kan være tidkrevende hvis det skal gjøres ordentlig. Heldigvis lønner det seg nesten alltid å reparere en bunad, sier Myklebust. Og ifølge Husfliden finnes det anslagsvis rundt 3 millioner bunader i norske hjem. Og dette er de vanligste bunadsskadene. Rifter i stakken, perler som løsner fra bringeduken, mista bunadsveske, sølv som forsvinner eller deler som ryker, flekker fra mat og drikke, olje- og sykkelflekker på skjorte eller bunad, skader fra møll. Og det er da Norske Flid, Husfliden Bergen da, som det er hentet ifra da, som har disse, og den oversikten over de skadene. Og hos Frende så ser de en trend som gjentar seg år etter år. Mange er mindre forsiktige med bunaden sin enn de burde. Det er nesten fascinerende hvor lite folk tenker seg om på 17. mai. Mange går i bunaden som har gått i arv i generasjoner, eller som har kostet flere månedslønner. Likevel så blir de behandlet ganske røft denne ene dagen i året, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. Spørsmålet er om du ville behandle andre dyre ting du eier på samme måte, sier hun. Og får du erstatning for fyllerør? Mange tror forsikring automatisk dekker alle slags bunadsskader, men slik er det ikke alltid. En vanlig innboforsikring dekker bunaden når den henger hjemme, men ikke nødvendigvis når du er ute i folkemengden på 17. mai, i dåp eller bryllup. Og har du uhelsedekning, gjelder den ofte også utendørs, men med sumbegrensninger og egenandel, sier Klemmesen. Reiseforsikring dekker normalt ikke skader du er skyldig selv, som å snuble og rive skjorta i fylla. Også her er det ofte en maksimal erstatningssum per gjenstand. Og trenger du egen bunadsforsikring, en egen verdigjenstandsforsikring, ofte kalt bunadsforsikring, dekker både skader og tyveri, også utenfor Norge. For noen holder det med god innbo- og reiseforsikring, mens andre risikerer å måtte ta store deler av regningen selv med en slik løsning. Det viktigste er å vite hva du har før skaden skjer, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen i Frende Forsikring. Og så kommer det til slutt her noen bunads-ABC på 17. mai. Begrens alkoholinntaket. Dagen er lang, og mange blir mer uforsiktige enn de tror. Unngå å gå med is og pølser i tette folkemengder. Vær forsiktig rundt murkanter, trapper og skarpe hjørner. Og pass på rundt sigaretter. I trengsel er det lett for å komme borti. Og bruk kepp eller regntrekke over bunaden i regnvær. Paraply er upraktisk i tog og kø. Så dere har fått noen tips til slutt her også, fra Frende Forsikring også. Så, men nå meldes det også om at det er rekordpågang nå før 17. mai, om blant annet reparasjoner folk som skal få bunaden i stand igjen til 17. mai, etter kanskje fjorårets uforsiktigheter med bunaden. Så, men det er viktig å, som sagt, passe godt på bunaden, og kanskje slippe å måtte ut med store summer, og i hvert fall hvis ikke du har forsikring som dekker alt, så kan det fort bli dyrt med skadene på bunaden. Så det er noen tips der nå før den store dagen også. På søndagen så er det 17. mai. Vi får varme opp litt før 17. mai her med å høre, ja, en av mine favorittmarsjer i hvert fall. Vi skal høre nå på Bruremarsj, og det er med The Brass Brothers og Vågå Spellemannslag.

0: Det var The Blues Brothers det, og Vågå spillemannslag med Brure Mars. Nå skal vi se på hva som foregår av arrangementer nå rundt 17. mai blant annet, nå mot avslutningen på sendingen I dag.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, og på 17. mai så det jo noen gudstjenester å melde om, og vi kan starte I Krøsserad. Der det gudstjeneste på 17. mai klokka 11 på Kryllingheimen. Eller så kan vi ta med oss ifra, det I Sigdal, så kan vi fortelle at I morgen klokka, også den 14. mai klokka 10.30 og klokka 12, da det konfirmasjon I Vatnås kirke. Og på 17. mai det flere, I hvert fall en par gudstjeneste, klokka 10 det familiegudstjeneste I Eggedal kirke, og klokka 11.30 det familiegudstjeneste I Holmen kirke. Så det Modum menighet som har noen gudstjenester å melde om. Og vi kan ta med oss også I morgen på Kristi Himmelfartsdag, og mot kirke klokka 11 gudstjeneste med Ole Morten Veidal og Helge Nysted, det blir også kirkekaffe på 17. mai. Da det ny kirke klokka 9, da det familiegudstjeneste med Caroline Lygre og Hanna-Louise Øyen. Heggens kirke klokka 10.15 det familiegudstjeneste med Geir Holberg og Hanna-Louise Øyen. Og Snarum kirke klokka 10.45 det familiegudstjeneste med Ari Løvik og Mattis Moviken. Så det om kirke klokka 11.30, da det gudstjeneste med Caroline Lygre og Helge Nysted. Så kan vi nevne på kirketorget om kirke, så det åpent fra klokka 11 til klokka 14.00 på 17. mai, med salg av kaffe, kaker, is og brus. Og du velkommen til hyggestund I om kirke, førstkommende mandag klokka 11. Denne gangen serveres det lapskaus, is og kransekake, siden det siste gangen før sommeren, og Geir Holberg gjest. Så tar vi med at SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det med gjestart solist Kete Gullbrandsen, Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornrud på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og så musikalsk leder Stian Tveit. Og denne konserten den foregår I skiflyningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billettet kan koste kroner 200, ungdom 12-18 år det 100, og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg av billetter I Vikersund. Det kan man få kjøpt også på nettsida modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis, og billetter ved inngangen kan man også få kjøpt ved VIPs eller kontant. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101 5810 eller send en e-post. Det post@radiomodum.no. Ja, det var det vi hadde vippet her I dagens lokale aktuell sending. Denne sendingen kan du høre om inn I kveld for klokka 18.05, eller så ettermiddagssendingen på plass, god efter mitt fylke da, fra klokka 16.05. Nå jo riktig nok ikke noe direkte sending her fra studiet vårt på Gjethus I morgen, for da Kristi Himmelfartsdag, rød dag, så da tar vi litt fri der, så da blir det andre programmer her på radioen som du kan få høre, men det blir jo nattsending faktisk, med nattradio med Fredrik og Martine fra klokka 22 og frem til 1 om natta, så de kommer til å kjøre sending I morgen, men ellers så blir det altså andre programmer å lytte til, men vi tilbake på fredagen som sagt igjen da, også med trekninga på vår musikkvist. Men da får du ha en riktig fin onsdag videre, så får jeg si god Kristi Himmelfartsdag I morgen, og så høres vi igjen på fredag. Takk for følge I dag, I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk.

med den britiske trion Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Stopp til rock'n'roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk i dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk faktisk. Det er litt uvanlig i mine programmer, men på min liste så er det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig. Ja, tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og i ukas album så møter vi popduoen The Carpenters med Karn og Richard Carpenter, som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen. Han er vel færøysk, så vidt meg bekjent. Han er født i 1967 og begynte å opptre som artist i 1981. Og nå skal Terje Rasmussen spille en melodi fra Bjørn Afzelius, nemlig sangen om Ikaros.

Det var færøyske Terji T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta i Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk i 1982. Deres første sang ble skrevet i 1982. Deres musikalske karriere startet i 1982 den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia i hvert fall, selv om Wikipedia ikke er noe sånn særlig troverdig kilde i utgangspunktet, men det er noe det jeg har å ta utgangspunkt i når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single i 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låta Go West.

Og selv husker jeg Pet Shop Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet, da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind, for å nevne noe. Nå skal vi til en dame, eller jente, som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en single nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontrartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppen Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg. Så det var et norsk-svensk samarbeid, og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Gulli Hanna Mandme Ragnarsdottir med Mannsins soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotsk reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skril med Arnstens. Nå har jeg kommet fram til dagens pause. Vi er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager, så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og tittelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre 3 låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre først en låt som kom ut på en singel i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday Once More fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter. Og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten i duoen. Den første LP-en deres kom ut i 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som min store Carpenters favoritt. Den er også gjort i Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under tittelen På verdens tak. Vikingarna hadde gjort den også på en av sine aller første plater. Her kommer den i Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i, Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller oppe var det 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av de senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn. 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters i denne sendingen. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi gi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det er Sølva Ford, som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobbet i færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden, og han pleide ofte å møte på en som heter Elis Poulsen, som dessverre er borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radioman, så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival, for da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med det norske publikummet, da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva Ford Aven, og for den platen skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du er min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Ruud og Kurt Andreassen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den er ganske jævlspilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det er innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerossen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg, her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. De markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr generaltis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Tirsdag en toprad til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hjertelig velkommen skal du være til et nytt Off The Record her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud har funnet sin plass bak mikrofonen, og Ronny Nymoen på plass i teknikken. Lynyrd Skynyrd ble etablert i 1964 i Jacksonville, Florida, og de var med på å skape sjangeren sørstatsrock. De ble startet av vokalisten Ronnie Van Zandt, som blant annet fikk med seg skolekammeratene Alan Collins og Gary Rossington, og de spilte i starten under flere forskjellige navn som My Backyard og Noble Five. Tidlig på 1970-tallet ble Billy Powell, Bob Burns og Leon Wilkinson med, og navnet ble endret til Lynyrd Skynyrd. På toppen av deres karriere omkommer Ronnie Van Zandt, Steve Gaines og backup-vokalist Cassie Gaines i en flyulykke i 1977. Resten av bandet ble gjenforent i 1987 med Johnny Van Zandt, og som Ronnie Van Zandts yngre bror, som ny vokalist. Den 22. august i år så kom den triste meldingen om at gitaristen Ed King var død, og han kommer til å bli dypt savnet. King var med på å skrive mange av bandets låter, og en av de mest kjente Sweet Home Alabama. One, two, three.

Vi hørte Lynyrd Skynyrd med klassikeren Sweet Home Alabama. Og vi skal spille en låt til med Lynyrd Skynyrd, som også Ed King var med på å skrive. Den hentet fra skiva 1991. Her Smokestack Lightning.

Lynyrd Skynyrd med Smokestack Lightning. Lynyrd Skynyrd ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2006, og MCA Records anslår at de har solgt over 30 millioner album, noe som overgår andre MCA-artister. Et annet sørstatsrockband som ble startet I Jacksonville var The Allman Brothers Band, og det var brødrene Dwayne og Greg Allman, sammen med Dickie Betts, Barry Oakley, Butch Trucks og Jay Johanny J-Mo Johansson som dro det hele I gang I 1969. Debutplaten The Allman Brothers Band fikk gode kritikker, men solgte ikke så veldig bra. Oppfølgeren Idle Wild South fra 1970, den fikk strålende kritikker og solgte også mye bedre. Dwayne Allmans død I en motorsykkelulykke I 1971 ble et hardt slag for gruppa, og Dickie Betts tok midlertidig hans plass for å fullføre innspillingen av albumet Eat a Peach. Ikke lenge etter så kom Chuck Leavell inn I bandet. Greg Allman gikk dessverre bort 27. mai 2017. Han var en fantastisk sanger, musiker og låtskriver som vil bli savnet av fans over hele verden. Vi skal høre en live-innspilling med låten End of the Line.

Velfortjent applaus til The Allman Brothers Band med End of the Line. Og The Allman Brothers Band ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 1995. 38 Special ble også dannet I Jacksonville, som en gjenganger I dagens program. Det var I 1974 at de to vennene Don Barnes og Donny Van Sant slo seg sammen og startet gruppen. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut I 1977 og ble produsert av Dan Hartman på A&M Records. Siden 2014 så har bandet bestått av Don Barnes, Danny Chauncey, Bobby Capps, Gary Moffett og Barry Dunaway. Og her 38 Special med If I'd Been The One.

Det var en 38 special med If I'd Been The One. Og Don Barnes, han ga ut albumet Ride The Storm I 2017. Igjen så Jacksonville, Florida åsted når Blackfoot så dagens lys I 1970. Den klassiske besetningen bestod av gitarrist og vokalist Rick Medlock, gitarrist Charlie Hargrett, bassist Greg T. Walker og trommisen Jackson Spires. Og de hadde flere starke album på 1970- og 1980-tallet som Strikes, Tomcatting og Marauder. Jeg valgte å ta med skiva Siogo fra 1983 som deres sjette album, og vi lytter til Crossfire.

Vi hørte Crossfire med Blackfoot, og i 2016 så slapp de platen Southern Native. Siste band fra Jacksonville i dag Molly Hatchet, som ble etablert i 1971 av gitaristen Dave Eubeck. Bassisten Banner Thomas og gitaristen Steve Holland ble med i bandet i 1974, og tidlig på året i 1975 så ble trommisen Bruce Crump med, og gitaristen Dwayne Rowland kom med i 1976. Det selvtitulerte debutalbumet kom ut i butikkene i 1978, og her får vi høre Satisfied Man.

Det var det. Molly Hatchett vi hørte der med Satisfied Man. Og Dave Eubek og bandet Thomas, de gikk dessverre bort I 2017. Det to fantastiske musikere som vil bli dypt savnet. The Rolling Stones ble startet som et resultat av at Brian Jones satte inn en annonse I bladet Jazz News I mai 1962, og som Ian Stewart svarte på. Noen dager senere så ble de gamle skolekammeratene Mick Jagger og Keith Richard også med. Tidlig I karrieren så spilte de coverlåter av kjente artister som Chuck Berry, Bo Diddley, Screaming Jay Hawkins, Muddy Waters og Howlin' Wolf. Og de dekket sjangere som blues, country og rock. Så når Rolling Stones gikk I studio I 2015 for å spille inn blues coverlåter til platten Blue and Lonesome, så gikk de tilbake til røttene. Platen kom ut I 2016, og vi skal få høre en Howling Wolf-låt, Commit a Crime.

Ride Them On Down hørte vi der med Rolling Stones, og den 9. november I år så slippes skiva Confession the Blues. Dette en plate hvor Rolling Stones har håndplukket låter og artister som har inspirert deres karriere, og hvor coveret malt av Ron Wood. Stevie Ray Vaughan ble født 3. oktober 1954 I Dallas, Texas. Han var en gitarrist, sanger og låtskriver, og var en av de mest innflytelsesrike gitaristene som var med på å gjenopplive bluesen på 1980-tallet. Ikke bestandig like lett å si det han skal si. Han begynte å spille gitar I 7-årsalderen, inspirert av sin eldre bror Jimmy, og hans debutplate Texas Flood sammen med bandet Double Trouble ble utgitt I 1983, og fra den så skal vi høre I'm Crying.

Vi hørte legendariske Stevie Ray Vaughan med I'm Crying. Og han har vunnet 6 Grammy Awards, 10 Austin Music Awards, og han ble postumt innlemmet I Blues Hall of Fame I 2000 og Musicians Hall of Fame I 2014. Og I 2015 så ble han og Double Trouble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame. Billy Joe Shaver ble født 16. august 1939 I Corsicana I Texas og en singer-songwriter, og hans 1973-album Old Five and Dimers Like Me regnet som et klassisk album innenfor outlaw country-sjangeren. I 1995 så ga han ut liveplaten Unshaven live at Smith's Old Bar, hvor han hadde med seg sin sønn Eddie, og her Georgia on a Fast Train. Yeah.

0: Muchas gracias. Thank you very much.
1: Det var Billy Joe Shaver vi hørte der med Georgia on a Fast Train. Det på tide å takke for i dag og ønske på gjennom om nøyaktig en uke. Jan-Ove Haugerud og Ronny Nymoen, vi sier takk for oppmerksomheten, og så avslutter vi med Michael Fracasso og One by One.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
4: Ja, kanskje vi klarte, og kanskje vi fikk å svare alle, men det ble mye. Men uansett, tusen takk for support.
5: Ja, fantastisk.
4: Og
5: ja,
4: og gå for den med siden.
5: Ja, ja.
4: Det må vi jo også si.
5: Ja.
4: Morgan, du sa det jo.
5: Jeg sa det.
4: Vi har hatt det veldig fint. Vi gleder oss til å komme hjem.
5: Det gjør vi.
4: Ja, det gjør vi. Men ute her så ser man jo liksom på en måte fremover til å komme hjem der vi spiller mest.
5: Ja.
4: Det hjemme.
5: Ja.
4: Og, i Norge.
5: Ja. Og vi skal jo jobbe og ja, med familien og alt det og gjerne.
4: Men tusen takk.
5: Livet.
4: Tusen takk.
5: Tusen takk.
4: Vi ses plutselig.
6: Feel the blues with Blues Train.
7: Hjertelig velkommen til Blues Train, og de to karene du hørte, det var altså Jan Tore Lauritsen og hans trommis, Jon Grimsby, som var tilbake fra Memphis, hvor de vant Blues Music Award, internasjonal klasse. Og det gjorde de med sangen Still Be Friends, som kommer her, og vi i Blues Train gratulerer hjerteligst med denne utmerkelsen, som sikkert vil bli husket for resten av livet.

0: Blues Train voor Gamelon. Let on tune.
1: Nå skal vi spille Cornelis Wesvik for dere, som sier selv i intervjuet at han ble veldig inspirert av blues, som startet med hans karriere. Og han var på konsert med Josh White da han kom til Sverige, og det gjorde inntrykk, og han mente selv han hadde lært noe av spillestilen sin av Led Belly. Og han lyttet også til Big Bill Burns blant annet. Nå skal vi høre Cornelis med sin egen vise. Følg med teksten. Vise ved Nybromvik. Og det vel et eller annet sted i Stockholm, så vidt jeg vet. Hentet ifra albumet En fattig trubadur.

våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, luspoeten.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med Tobias Ruuds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftalsblues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Hamar Bluesklubb.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutan Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Topte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Cat Lee, King, and the Cooks, Shouting Crap, Rhythm Bomb Records, samme selskapet som Kent Erik sitt Jelly Roll Man. Sean MacDonald, Have Mercy, Little Village Foundation. Denne plata her har fått veldig skryt. Det jo Jimmy Pugh og Kid Anderson som står bak. Gerald McClendon, Down at the Duke Joint, Delta Roots. Robert Kane, Blues is Blues, Conquest Music. Denne karen her var jo vokalist i Dr. Feelgood, og han har jo sittet på med Professor Blues. Det kjørte han til. Opp og frem i Elverum for 15 år siden. Eric Gales, A Tribute to L.G. Key. Little Jimmy King, hans avdøde bror på 37 år. Provoke Records. Walter Trout, Sign of the Times, Provoke Records. Ed Hawker Project, Born to Rock. EH Records, R.E. Herbert, Get It While It's Hot, Independent Release, Warriors Artists, A Tribute to the Kings of Zydeco, 100 Years of Clifton Chenier, Valcor Records, den har gitt ut både på CD, LP, og digital. Professor Blues holder kurs i blues.

Ja, du var kanskje ikke i tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun, og han jo opprinnelig fra Mississippi, men har også, det jo også noen år siden, dro tilbake igjen til Mississippi, og kan virkelig kalle seg Mississippi Sun. Lørdag som var, Oslo Blues Club på Jungstorget. Der hadde vi en litt spesiell opplevelse, musikalsk opplevelse. Og som det ofte på flere bluesklubber, så det litt sånn syklubbstemning der. Det ikke det kommer ikke fra. Jeg har vel selv deltatt noen ganger. Men skjerpings. Men når The Blues Express spilte for oss, så skjedde det noe spesielt, fordi når de, så å si med en gang de satt i gang, så ble det helt stilt. Tyst som i graven, som vi pleier å si. Og vi forstod jo det etter hvert, altså, at grunnen at de spilte jo utrolig bra, og de var så veldig samspilte. Og det var bare lekkert å høre på, om det var munnspiller, og gitaren og bassen og alt fungerte så utrolig bra. Så alle ære for The Blues Express. Og Rolf som booker har sagt at jo, neste år så skal de komme tilbake på Oslo Blues Clubs scene på Jungs. Så vi anbefaler på det varmeste. Og nå kommer de her, men dette jo da et opptak fra et studio. Og titlen til Blues Express her Monkey on My Back.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Ja, da skal vi slippe til Kari Bremnes, kanskje første gang hun på Blues Train. Men hvorfor ikke ta noen sidestep av og til? Hun jo en av Norges dyktigste artister og svært så populær. Nå skal hun synge om en elsker I Berlin, og... Ja, det blir mye utgifter for reise da, hvis du skal dyrke det. Men nå vi får høre hva hun synger. Vær så god, Kari Bremnes. Og dette kuttet her hentet ifra en LP, eller et album som heter Gåte ved Gåte.

fra en elskeri I Berlin over til Mediterranean Breakfast med Sufoli. Det jo et stykke unna, men hvorfor ikke? Sufoli gjorde en fantastisk... hun hadde flere to konserter I hvert fall I, på Notodden I fjor, og det synes jeg var noe av det beste hun har gjort. Hun jo så... Hun, så allsidig, og hun elsker flere stilarter også i sitt gitarimperium. Så, men dette innslaget her, eller dette albumet noen år gammelt. Men det holder kvalitet uansett. Vær så god, Sufoli. Vi spiser gjerne Mediterranean breakfast med deg.

0: billettutgivelser på Boostrain.no for våren 2026. Duke Robillard and the All-Star Band. Blast Off. Nola Blue Records. Han skal vel spille på Hell til høsten, har jeg sett. Omar Coleman and Igor Prados. Old, New, Funky and Blue. Nola Blue Records. Altered 5 Blues Band. Hammer and Chiselle. Blind Pig Records. Det faktisk en veldig bra band. Hubert Sundin, No Panties On. The Bus, Wisdom Label Group. Dette en single som da ble gitt ut på 70-tallet, som blir gitt ut på nytt nå. Og Hubert Sundin har jo en lang karriere med Howlin' Wolf. Selvin Birchwood, Electric Swamp, Funking Blues, Alligator Records. En herlig lapstil-gitarrist fra Chicago. Kurt Fletcher and Erika Bayer. Cold, Cold Feeling. Wisdom Label Group. Single gitt ut med svensk og amerikansk blues. Matt Swanson Band. Growing Pains. The Matt Swanson Band.com. Earl Thomas Live in London. Earl Thomas Music. Earl Thomas har jo vært mange ganger i Norge. En veldig god sanger. Maya Rogers and Dirty Church. Chicago Cowboy. Delmark Records. Dette en single av en ny artist på Delmark. For min del litt i hardeste laget, men havner vel på Alligator etter hvert. Pavlov's Dog. Wonderlust. Roof Records. Terry Robb, Howlin' Waters, New Folk Records. Professor Blues lever ut blues.
1: Da skal vi nevne før vi går på siste nummer, om at du må gå inn på bluesblz.no, bluss.no. Der ligger massevis av blues og litt jazz og portretter og så litt av hvert. Vi takker alle våre tusenvis av lyttere som følger Blues Train på 17, våre 17 radiostasjoner. Kom gjerne med plateønsker, eller melodiønsker, på 90 88 44 38. Og takk til Roy Larsen, som legger ut programmet og gjør mye annet, og er flott dyktig til å finne bilder og legge ut. Og bluesprofessoren som står for nyhetene, 17 radiostasjoner som sender Bluesveien, og alle de tusenvis av lyttere jeg aldri får uttelt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er snart ferdig med høysnuen, og da blir jeg happy, skikkelig happy, med litt blues og så videre. Så takk for denne omgang, og vi høres om igjen uke. Og vi avslutter med Devin Old Man, Homesick, hentet fra Turquoise.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin. Vi har sett fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av talene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er årsskriften denne onsdagen, den 13. mai. Stine Kagiavas ber foreldre ta en alvorsprat med barna før det skjer en alvorlig ulykke, for Trollstua barnehage på Fiskum har blitt utsatt for hærverk, og nå slår daglig leder Stine Kagiavas alarm om livsfarlig lek på barnehagetaket. Den største bekymringen min er rett og slett skader på barna, som er på kveldstid etter feiltrinn på det taket, og du faller 4 meter rett ned. Vi har ingen å miste. Et slikt fall kan medføre død eller hueskade, sier Kagiavas til Eikeblad. Og barnehagen har den siste tida opplevd gjentatt episode med hærverk. Bare de siste 2 kveldene har en ukjent gjerningsperson rivet av ventiler og på taket, ødelagt blomsterdekorasjoner og rasert kjøkkenhage. Kagiavas har jobbet i barnehagen siden 1988 og forteller at hærverk har vært et tilbakevendende problem, men at det nå har eskalert, og nå ødelegger de mer enn før. I fjor trillet de et stort dekk ned en skråning, så en stolpe knakk, og de plukket alle eplene våre og klinte dem utover vegger og vinduer og sklir. Og dette er epler barna skulle bruke til kake på solsikkefesten, forteller hun. Og hærverket går hardt utover både ansatte og barn, og vi blir kjempelei oss. Ungene blir lei seg, og vi hadde dugnad i forrige uke, og alt var strøkent, og så blir det ødelagt med en gang, og det er utrolig frustrerende. Det er spesielt klatringa på taket som skremmer barnehagelederen. Ved å bruke nødutgangen som klatrestativ tar barn og unge seg opp på det flate taket 4 meter over bakken, og det har de blant annet brukt store krefter på å røske av tunge hjernerister og beskyttelseshetter til ventilasjonsanlegg. Og vi har hatt barn helt ned i 6-årsalderen her. Politiet har nå gitt oss beskjed om å anmelde absolutt alle forhold, og det kommer vi til å gjøre, sier Kagiavas. Og hun forteller at de har vurdert kameraovervåking, men at strenge personvernregler gjør at det er vanskelig å filme uten å treffe naboer eller gangstier. Og Kagiavas håper nå at foreldre på Fiskum kan hjelpe til med å stoppe den farlige trenden, og hun har tidligere vært i kontakt med foreldre til barn som har blitt ferska på sted. Og jeg ønsker å snakke med foreldrene til disse barna, og dette er ikke barnslig moro, det er ulovlig og livsfarlig å ta en prat med barna deres. Hvis noen ser barn på taket her, vær så snill og si fra til meg med en gang, eller snakke til dem. Og dette skriver også da eikeblad.no. Ringeriksbanen bytter navn, for nå legges det ny strategi. For mange års kamp for Ringeriksbanen og ny E16 hele veien til Hønefoss har ikke ført fram. Nå endres strategien. Og vi har lagt en ny strategi som vi håper vil gi resultater. Vårt klare mål er at både vei og bane skal være ferdig til 2040, sier Syvi Leivestad til Ringerikes Blad. Og han legger til, vi må bli flinkere til å jobbe systematisk og strategisk, og at hele regionen snakker med en stemme. Og Leivestad er både ordfører i Hole kommune og regionrådsleder for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen, IPR, og på mandagens møte la han fram forslaget til ny strategi, og dette ble vedtatt i rådet. Og et av grepa er å bytte navn på prosjektet. Utad vil de nå bruke begrepet Nye Bergensbanen, og det er for å få fram at dette er et viktig nasjonalt prosjekt som skal binde sammen Oslo og Bergen og bidra til å få en reisetid på ned mot 4 timer mellom de 2 største byene i Norge, sier Leivestad. Navnendringen skjer også fordi Ringeriksbanen har møtt en del motbør på nasjonalt hold. Og det er ikke alle som forstår at dette er et nasjonalt viktig prosjekt når vi snakker om Ringeriksbanen. Vi får stadig vekk høre at fra folk som sier at staten ikke kan bruke 40 milliarder kroner bare på en bane til Hønefoss. En viktig del av argumentasjonen er å få fram at dette er viktig for Norge. på flere måter. Blant annet kan vi få flere til å velge tog og at det færre reiser med en fly, forklarer Leivestad. Og ifølge Leivestad går det 52 fly daglig mellom Oslo og Bergen. Det er en av Europas travlaste flyruter. Samtidig viser fjerntogstrategien at det er på denne strekningen det er størst mulighet for å hente flypassasjerer over på tog. Ringeriksbanedelen av Bergensbanen er også det enkeltprosjektet som kutter reisetiden mest med en time. Og Leivestad mener det er en fornuftig strategi å kalle prosjektet Nye Bergensbanen, selv om det for Ringeriksbanen er Ringeriksbanedelen som er viktigst og gir størst nytteverdi. Prosjektet har blitt kalt både Ringeriksbanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16, FRE16 Ringeriksbanen. Porteføljen og Bergensbanens forkortelse tidligere. Og kan det være en fare for å vanne ut Ringeriksbanen med dette navnebyttet? Vestlendingene ønsker jo å bygge både Arna-Stanghelle, som regjeringen prioriterer, om senere Stanghelle-Voss. Nei, vi tror ikke det. Regjeringen har valgt Arna-Stanghelle først, men vi mener det er Ringeriksbanen som skal bygges som nummer to, og at Stanghelle-Voss kommer etterpå, svarer Leivestad. Og en del av strategien er også en målsetning om 2000 møter. Det er et bilde på at de skal gjennomføre et stort antall møter i tida fremover. Det vil være møte med blant annet regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, stortingsrepresentanter, men også andre som kan være med på å påvirke beslutninger. Jeg skal jobbe opp mot mine folk i Høyre. Hilde Wolmerhaus vil snakke med sine kollegaer i Arbeiderpartiet, og vi trenger at alle politikere gjør denne jobben opp mot sine, sier han. Og en av strategiene er å jobbe tett opp mot Bergensregionen og Vestland fylke, og de har jobbet veldig godt og stått samlet. Vi kommer til å ta en tur dit for å få se om de kan lære av dem, og det er viktig for oss å få med oss kommuner og fylker langs hele banestrekningen. Vi ønsker også å få med oss Bærum, Aske kommuner og Oslo. Vi må argumentere godt for hvorfor nye Bergensbanen er viktig også for dem, sier Leivestad. Regionrådet har også leid inn analyse- og rådgivningsfirma Synk, som skal hjelpe dem med å nå fram med strategien. Og nå på kort sikt vil regionrådet jobbe for at det i statsbudsjettet for 2027 kommer penger til å gjøre klar for å lage et anbud for utbyggingen av både nye Bergensbanen, Ringeriksbanen og ny E16. De vil også ha en investeringsbeslutning i løpet av denne stortingsperioden fram til 2029, og at prosjektet prioriteres i ny nasjonal transportplans første halvdel, og om denne planen skal revideres i 2028. Og dette skriver da ringblad.no. UP har hatt kontroll på Riksvei 350 ved Nedmarken i Modum tirsdag ettermiddag. Dette har resultert i 7 forenklet forelegg og 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førekort og dokumentforfalskning, melder politiet på sin logg. Høyeste målte hastighet var 102 km/t i 80-sona. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet meldte onsdag klokka 11.59 at E16 Nestunnelen var stengt. Politiet fikk melding fra Veitrafikksentralen om at det skulle ligge en søppelsekk i veibanen, og tunnelen var stengt frem til klokka 12.09 mens veivakta undersøkte tunnelen. Og vi trodde først at det var en søppelsekk, men det var et trekk, en grill. Den er fjernet og tunnelen er åpen igjen, for Ringerikes Blad opplyst fra Veitrafikksentralen. Dette skriver da ringblad.no. Jeg fikk beskjed om å kjøre til Jevnaker. Der møtte vi 3 maskerte menn, forklarte den tiltalte 25-åringen. For tirsdag fortsatte rettssaken mot 4 unge lokale menn på 18, 19, 21 og 25 år. De skal angivelig ha holdt en annen ung lokal mann i en bil mot sin vilje. Der skal han ha blitt utsatt for vold og press. Resultatet av kjøreturen skal ha blitt at mannen ga fra seg telefonen sin og skrev over eierskapet på bilen sin til en av de tiltalte, mener påtalemyndigheten. Den 25 år gamle mannen startet med sin frie forklaring fra vitneboksen. Han erkjenner straffskyld for frihetsberøvelse. Jeg kjørte rundt og plukket opp de 3 andre og kjørte til Hadeland Glassverk. Der sto det 3 maskerte menn, og vi gikk bort til dem, og de ba om å få låne min bil, og de lånte den og hentet NN, altså fornærmede, og kom tilbake med ham. Der slo jeg en slag mot ham og fikk fika til ham, sa 25-åringen I vitneboksen. Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært at fornærmede hadde gjeld til flere av de tiltalte. På kjøreturen etterpå skal det ha blitt snakket om at bilen til fornærmede kunne være nedbetalt for gjeld. Tilnærmet skal ha hatt, fornærmede skal ha hatt den hatt til 25-åringen. Gjelda kommer fra et stort beløp han har lånt I kontanter, sa 25-åringen. I tillegg skal han også ha lånt ham noen småbeløp, til sammen 22 500 kroner. Og aktor ville vette hvorfor turen gikk til Jevnaker. Jeg hadde fått beskjed om å kjøre dit, forklarte 25-åringen. Han ville ikke svare på hvem som ga ham beskjed om det. Visste du hva dette skulle, hva dere skulle der, spurte aktor. Jeg skjønte hvorfor det da jeg kom dit, og det sto tre maskerte menn der. De gikk det opp et lys for meg. Da tenkte jeg, å shit, og fikk en følelse av at ting begynte å, gå litt langt. Og når du møter opp og det kommer tre maskerte menn, så blir man jo litt stresset og vet at det skjer ting som ikke helt ok, sa 25-åringen. Egentlig syntes han ikke noe om å låne bort bilen han disponerte, som var en leiebil, men gjorde, ham, og gjorde som han fikk beskjed om, hevda han I retten. Og vet du hvem maskepersonene spurte Arvesen. Nei, svarte tiltalte. I bilen skal de ha forklart fornærmede hvorfor de var der, sa 25-åringen, og jeg fikk et inntrykk av at han hadde lyst til å rette opp og gjøre opp for seg, la han til. Og den tiltalte mannen sier han I ettertid sier at fornærmede kan ha følt følt seg tvunga til å være med I en bilen, og selv om ingen tvang ham fysisk, så han erkjenner straffeskyld for frihetsberøvelse, fordi han ser at det fornærmede følte seg nødt til å bli med etter å ha fått bank, og fordi at han overga bilen sin til de maskerte mennene. Og jeg har jo tenkt på hva jeg har gjort, og ikke noe stolt av det. Jeg har reflektert og fundert og angret, hevda han. I retten mandag fortalte fornærmede at det ble for framsatt trusler mot ham om å kleppe av fingrene hans, og det var ikke noe jeg hørte. Jeg sa ingen stygge ting, sa 25-åringen tirsdag. Om bilen som ble skrivet over på ham, sa han at det var fornærmede som foreslo det. Bilen skulle selges, og pengene fra bilsalget skulle gå til 25-åringen, og resterende beløp skulle gå til eventuelle andre som han hadde lånt penger av, sa 25-åringen I retten. Og I politiavhør har han sagt at fornærmede ikke hadde gjeldt ham. Hans forsvarer Vidar Lind Iversen spurte om hans klient kunne fortelle mer om bilen som ble overført til ham, og jeg fikk mange regninger på den bilen etter hvert og ville ha den vekk fra meg, sa han, og forklarte at han hadde forsøkt å overføre bilen tilbake til fornærmede. 19-åringen fortalte retten om kjøreturen de fire tiltalte hadde til Jevnaker. Også han forklarer at han ikke vet hvorfor de satte kursen mot Jevnaker. I politiavhør forklarte han det annerledes. Og det, der sa han at 18-åringen fikk en melding om at fornærmede var på Jevnaker. Da husker jeg feil den gangen, sa han I retten. 19-åringen hadde hevdet å ikke vette hvem de maskerte mennene men så dem på parkeringen ved Hadeland glassverk, men hørte ikke noe mer, noe om som snakket om, sa han. Og han så fornærvoldshendelsen utspill seg, og at NN fornærmede lå på bakken på parkeringsplassen. Selv var han flere meter unna og hevde at han ikke hadde noe med den saken å gjøre. Jeg var I sjokk, beskrev han, og under utspørringen fra påtalemyndigheten spurte aktor om det var noe som var morsomt ettersom alle de tiltalte lo mens 19-åringen satt I vitneboksen. 19-åringen erkjenner å ha hatt med seg knokejern på turen, men sier det lå I lomma hans helt til de var I bilen og han fikk vette noe på Snapchat. Og jeg spurte om han hadde ligget med eksen min, og han sa ja. Da ble jeg litt sinnet. Det var jo, vi var jo venner, og jeg oppfattet det som at kompiser ikke gjør sånt, sa han, og innrømmer å ha slått fornærmede I ansiktet med knokejernet. Og et fornærmede skal ikke ha hatt gjeld til 19-åringen. Hans forsvarer Özkan Alkan spurte sin klient hva han ville gjort hvis han visste om det som skulle skje på Hadeland glassverk. Jeg ville prøvd å komme meg unna på en måte, svarte han, og det påtalemyndigheten som har tatt ut tiltale I saken. Det satt av 4 dager til behandlingen I Ringerik og Hallingdal tingrett. Og dette skriver da ringblad.no. Det blir langt fra sommerlig før nasjonaldagen. Det blir jo ganske så grått de neste dagene. Det blir ganske vått og kjølig, det sier vakthavende meteorolog Marek Rataj-Sak onsdag formiddag. Særlig i morgen og torsdag ser det mest regntung og kald ut. Han forteller at det i Ringerike er ventet mellom 20 og 30 mm nedbør torsdag og fredag. Det blir nok ikke mer enn 5 grader på det varmeste torsdag. Det kan derfor hende at det kommer snø opp i åsene og i høye områder, sier Rataj-Sak. Og beskjeden er klar. Det blir bløtt. Man bør ha på seg regntøy, og dette høres ut som dårlig nytt for de som har planlagt langhelg denne uka. Ja, det er kanskje ikke den beste timinga værmessig, svarer meteorologen. Rataj-Sak forteller at temperaturen vil gradvis ta seg opp etter torsdagen, og at været vil klarne litt de påfølgende dagene. Lørdag er det igjen litt bedring, men det er fortsatt ikke helt fritt for regn. Det ligger igjen til lengre periode med opphold. Det kan komme sol, og temperaturer går opp mot 10 grader, sier han. Og hvordan blir været på 17. mai? Det blir mest sannsynlig oppholdsvær store deler av søndagen, men det er ikke sikkert at det blir opphold hele dagen. Det ligger an til å bli en del sol innimellom, men det kan dukke opp noen regnbyger ut på ettermiddagen, sier Rataj-Sak. Meteorologen sier at temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader søndag, avhengig av hvor mye sol det blir. Han råder folk til å følge med på yr.no de kommende dagene. Det kan fortsatt skje endringer fram mot nasjonaldagen. Det er ustabilt vær i store deler av Europa som gjør det vanskeligere å varsle værsituasjonen fram i tid. Og temperaturen skal ifølge meteorologen fortsette å stige etter helgen. Den gradvise bedringen etter torsdagen ser ut til å være en forsmak på det som kommer. Neste uke blir det varmere enn denne uka, og det kan ligne på sommervær neste uke. Da er det sikkert mange som er klar for, sier meteorologen. Og dette skriver ringblad.no. Tillitsvalgt for fastlegene i Modum, Ali Raza, forteller om fortvilte leger som opplever at pasienter i en alvorlig livssituasjon ikke får den hjelpen de trenger hos poliklinikken på Modum Bad allerede for 2 år siden. Vi sendte legene inn en bekymringsmelding. Psykiatrisk poliklinikk ved Modum Bad er et tilbud til innbyggerne i Modum, Sigdal og Krøsterå. For å få en time på klinikken trenger man henvisning fra lege. Men legene opplever at pasientene ikke får den oppfølgingen de har krav på. Alle som har behov for psykiatrisk hjelp skal henvises til poliklinikken på Modum Bad, men de siste 2 årene har det vært store utfordringer. Pasientene får uregelmessige timer og opplever gang på gang at timene blir avlyst. I tillegg møter de hele tiden nye ansatte, noe som er meget problematisk for sårbare mennesker, sier tillitsvalgt for fastlegene i Modum Ali Raza. Ifølge Raza forteller fastlegene om fortvilte situasjoner for pasientene. Det er frustrerende for oss å se at pasientene ikke får hjelp. Det er mennesker som er i en livsfase der de trenger kontinuitet og trygghet. Og vi har begynt å henvise pasientene til DPS Ringerike eller andre steder slik at de får en mer stabil oppfølging. Og det er uholdbart at de hele tiden skal forholde seg til nye ansatte ved poliklinikken på Modum Bad, sier Raza. Og allerede i 2024 sendte legene inn en bekymringsmelding. Tidligere tillitsvalgt for fastlegene sendte inn en bekymringsmelding for 2 år siden, og så ble det sendt inn en ny bekymringsmelding nå i vår. Etter at den siste bekymringsmeldingen ble sendt inn, merker Raza en liten bedring. Jeg vil si at situasjonen har bedret seg litt de 2 siste månedene, men det er min personlige mening. Uansett er det fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper at de som jobber her nå holder ut og får orden på problemet. Så tenker jeg at ledelsen må finne årsaken til problemet og ordne opp slik at poliklinikken igjen kan fungere slik den gjorde for noen år siden, sier Ali Raza. Kommuneoverlege i Modum og Sigdal, Ingrid Takste Hårne, er informert om utfordringene ved poliklinikken. Jeg ble i mars informert om bekymring rundt manglende behandlingstilbud ved poliklinikken, da en fastlege ønsket å klage på dette, og jeg henviste fastlegen til riktig klageinstans for spesialisthelsetjenesten som er statsforvalteren. Ettersom poliklinikken ikke er et kommunalt ansvarsområde, er det ikke naturlig å svare ut på vegne av disse tjenestene. Utover dette har jeg ingen kommentar, sier Takste Hårne. Og det har ikke lyktes Bygdeposten å få en kommentar fra statsforvalteren. Og dette skriver bygdeposten.no. fra 115. plass i fjor til en kruttsterk 23. plass i 2026. Modum nå best i mitt fylke, men en sektor skaper fortsatt hodebry for kommuneledelsen. For det ferske kommunebarometret fra Kommunal Rapport er lystig lesing for de folkevalgte og ansatte i Modum. Kommunen knuser fjorårets resultat og leverer sin beste plassering på lang tid i den årlige målinga av landets 357 kommuner. Kommunedirektør Aud Norum Strand legger ikke skjul på at hun er fornøyd med den voldsomme klatringa. Det er svært hyggelig å se at innsatsen vi gjør gir resultater. Selv om jeg forventet at vi skulle forbedre oss fra i fjor, var det en positiv overraskelse at vi endte helt oppe på en 23. plass, sier en smilende Strand til Bygdeposten. Tala viser en brei framgang over nesten hele fjøla. Framgang. Modum klatrer i 11 av de 12 sektorene som måles. Best i distriktet. Modum nå den høyeste rangerte kommunen i midtfylket. At vi stiger i nesten alle sektorer viser at tiltakene vi har satt i gang faktisk fungerer, konstaterer kommunedirektøren. Og så er det da Grønnefelt viser at Modum er blant de 30% som skårer best i den aktuelle kategorien, og Gulefelt indikerer nå at kommunen er blant de 30% som skårer midt på tre. Og det kan du da lese i denne saken da. Og Ruttfelt viser at Modum er blant de 30% av kommunen som skårer dårligst i kategorien. Ser vi til de andre kommunene i midtfylket, finner vi i år Øvre Eike på 48. plass, Sigdal på 65. plass og Krøstra på 183. plass i kommunebarometret. Til tross for jubel og plass og toppeplassering er det et område som gir bismak. På sektoren grunnskole falt nemlig Modum nedover på lista. Fra en 198. plass i fjor daler kommunen nå videre til en 219. plass. Og kommunalsjef for familie og oppvekst, Bianca Halvorsen, erkjenner at de har en jobb å gjøre. Vi skulle gjerne sett at pila for grunnskolen var snudd oppover. Vi har siden i fjor satt i gang en rekke tiltak basert på tidligere års svake resultater, og jeg håper og tror at vi derfor vil klatre mange plasser ved neste korsvei, sier Halvorsen. Selv om resultatet ser svært lovende ut, minner kommunedirektør Strand om at dette foreløpig er de foreløpige tallene. Den endelige fasiten foreligger først etter sommerferien. Normalt vil ikke de endelige tallene slå ut nevneverdig i den ene eller andre retningen. Jeg tør derfor fastslå allerede nå at vi er svært fornøyde med årets plassering, avslutter Strand. Og i denne saken da, så kan man også se da denne tabellen som er da i denne saken fra kommunebarometret 2026 da, med både de grønne, gule og de røde feltene. Og den kan du se også og lese om i saken som du kan lese om på bygdeposten.no. Nødetatene rykket onsdag formiddag ut til Ringeriksveien like ved Skotselv etter melding om sammenstøt mellom lastebil og motorsykkel. MC-føreren, en mann i 50-årene, hadde synlig skader i et bein og ble først tilsett av helsepersonell på sted. Til Bygdepostens reporter på sted sa politibetjent Stian Enger at føreren er skadet og at vedkommende ble flyttet til Ullevål med luftambulanse. Han skal ikke være livstruende skadet. Lastebilsjåføren er uskadd, men i sjokk og ble tilsett av helsepersonell på sted, melder Enger. Og ifølge Enger ser det ut til at MC-føreren har kommet over i motgående kjørefelt og treffet i hjørnet på lastebilen. Operasjonsleder Roger Aase meldte at hendelsen har skjedd som følge av at MC-føreren har gjennomført en forbikjøring og trafikken stod stille på sted etter ulykka, men like før klokka 10 har veien gjenåpnet og nødetatene er ferdige på sted. Og du kan også se en video som er lagt ved den saken, der du ser MC-føreren da han blir flytt til sykehuset etter ulykka da i dette ambulansehelikopteret. Og denne saken den kan lese om på Drammenstidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 13. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

0: Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet kan behandle og beskytte mot en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og depression. Bivirkningene er positive, mer overskudd og økt velvære. Likevel vet vi at det er en medisin som kan være vanskelig å ta i perioder. Frisklivssentralen.
1: Fragott Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt vi trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer er 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Arild Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00 til midnatt.
1: Til 24.00?
0: Ja.
1: Ja.